skal til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Der kommer temperaturer mellem 12 og 17 grader med let til frisk vind fra sydvest. Og i dag lørdag det bliver det skyet med regn, og senere får vi også spredte byer fra vest. Det var Radioavisen. Mit navn det er Christian Klein. P3. Det man hører, er man selv.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.
3: Det, man hører, er man selv.

0: 3. Så er radioavisen klar. Klokken er 3.
1: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland. Det skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Det skrev præsidenten efter USA og Danmark og Grønland nu har indgået en aftale om Grønland. Aftalen den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag på Truth Social, der giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland, eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Det fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen fra Washington D.C.
3: Det er klart, at det her spørgsmål om, at USA skal acceptere enhver aftale, det skal man vil lige ind og kigge på. Hvad betyder det helt konkret? Hvad er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Grønland, Danmark og USA de forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Lige nu er NATO's øverste militærchefer samlet i København. De mødes til den årlige Military Committee Conference, og de har en del at snakke om. Blandt andet Rusland, som i øjeblikket tester NATO's sammenhold med hybride trusler. Det forklarer Sten Rønning, som er professor i international politik på SDU.
4: Ja, men NATO er alvorligt udfordret, og NATO bliver testet. Hver dag bliver sammenholdet testet af Rusland, som skal se, hvor langt de kan gå i at provokere og forstyrre i Europa, uden at det bliver set som konventionel krig. Og den test skal NATO svare igen på.
1: Forsvarscheferne skal også diskutere USA, som tidligere på året meddelte, at man vil trække 5.000 soldater ud af Tyskland. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra og temperaturer mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen med Christian Klein.

0: Jeg hedder Sylvester Cepelon, og hvis der er noget, jeg virkelig elsker, så er det at opdage min musik.
1: I debut på B6.
0: Om det er hård elektronisk musik, der kan sætte mig helt i trance. Eller om det er de der helt ømme singer-songwriter, hvor ærligheden er så rå, at man kan få helt ondt i hjertet. Hvis du også er musikalt på det uvisse, og den musik, man ikke normalt står på, så er du altså velkommen i klubben.
1: I debut på B6. Live i DR Lyd.

0: Radioavisen. Klokken er 4.
1: USA, Danmark og Grønland har indgået en fælles aftale om Grønland. Aftalen giver ifølge USA's præsident USA permanent kontrol over det, Donald Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende dele af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Ja, og hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid, og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: I sit opslag giver Donald Trump også udtryk for, at ingen andre nationer fremadrettet vil kunne lave aftaler med Grønland eller have militærbaser i Grønland uden USA's godkendelse. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har fanget minister for udenrigsanliggender og tidligere landsstyreformand Muti B. Egede i Nuuk til en kommentar.
3: Aftalen afspejler det, der er, som har været helt fra starten af fra vores side, det er, at Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Og at det grønlandske folks ret, altså det grønlandske folk i henhold til international ret, blandt folkeretten, at den anerkendes. Så der er mange ting, som vi kan se os i det, som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs længe.
1: Og Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. En russisk glidebombe ramte fredag en boligblok i byen Sumy, der ligger i det nordøstlige Ukraine. Det siger landets præsident Volodymyr Zelensky på beskedtjenesten Telegram ifølge nyhedsbureauet Reuters. To personer meldes dræbt i angrebet, mens 7 er blevet såret. Ukraines præsident har fordømt angrebet på sociale medier og kalder det et fuldstændig umenneskeligt angreb. Han skriver samtidig, at der kan være flere mennesker under murbrokkerne. Og så skal vi til vejret. I nat der bliver det skyet med regn vestfra. Temperaturen kommer til at ligge mellem 12 og 17 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Det var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein.

Får min tripper så folk. For man tripper så fagle vel. Lad mig, men du ikke har selv kvalt. Sådan er det, men det er ikke alting, som der forlød. Det er ikke fordi det gør ondt, du er ikke den eneste, der kunne grave. Så du havde alle de mennesker, jeg omkring, og de for meget. Men hvad fanden skal jeg gøre, folk? Vi har fucking spildt mælken, det er som om den ikke kan tørres op. Men måske er det bare større end os. Du vil både have, jeg skal gå, jeg skal blive. Hvad skal jeg gøre også?

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide dig.
9: Nu på DRTV.

0: Minisjang er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kærligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.
5: Det

0: Vi vil straks begynde at udvikle en stor militær tilstedeværelse i passende del af Grønland, skrev Donald Trump for få timer siden på sit sociale medie Truth Social. Og den udmelding, den kommer ovenpå en ny aftale, som USA, Grønland og Danmark nu er ved at indgå om Grønland. Aftalen, den giver ifølge præsidenten USA permanent kontrol over det, Trump selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og det er en historisk aftale, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
1: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her. Den seneste aftale om Grønland og Danmark og militær tilstedeværelse, den er fra 1951, der er gået lang tid. Og vi har haft en amerikansk præsident, som i flere år har sagt, meget direkte, som han nu gør, at we need Greenland, altså man skal have fat i Grønland. Så derfor, at man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
0: Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet i en pressemeddelelse, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet, og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. DR's journalist i Grønland, Cecilie Kallestrup, har været på gaden i Nuuk for at tale med nogle af indbyggerne om aftalen.
2: Hvad synes du om, at USA og Grønland nu har lavet en aftale om, at USA skal stå for forsvaret?
3: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu, som man er så usikker for det hele.
2: Er du interesseret i at arbejde sammen med USA?
3: Nej, det tror jeg ikke. Vi har opvokset sammen med danskerne, så vi holder med danskere så længe.
0: Lød det her fra Gate Eldevi. Grønland, Danmark og USA forventer at kunne underskrive aftalen i forbindelse med FN's generalforsamling i næste uge. Efterkommere til fanger i Frøslevlejren, de mødes i dag til et fuldstændig udsolgt arrangement. Frøslevlejren blev oprettet i slutningen af 2. verdenskrig til Gestapos danske fanger, primært modstandsfolk, og i år der er det 81 år siden, at de sidste fanger forlod lejren. Frøslevlejrens Museum de håber, at dagen kan være med til at give efterkommere af fangerne fra lejren et fællesskab, og måske nogle af de brækker, der mangler i deres slægtninges historie, siger museumschef i Frøslevlejren Morten Teilmann Jørgensen.
4: Det her med at have siddet i den fangelejr, en ret stor brik, og en brik, som måske har sat sig ned gennem generationer i familien, og derfor tror vi, at der er rigtig mange af dem, det har da godt vist sig, at der er mange af efterkommerne, der har brug for at vide mere.
0: Og så skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det skyet med regn. Senere kommer der spredte byger fra vest. Ude på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især nordvest, med temperatur mellem 15 og 19 grader. Det her var Radioavisen. Mit navn er Christian Klein. P3. Det, man hører.

0: de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, han siger vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Er det for nogle specifikke aftaler, som amerikanerne nu kan modsætte sig, hvis de skal blive indgået af Grønland og af Danmark?
1: Fra statsministeriet, der lyder det, at Grønland, Danmark og USA først i den kommende uge forventer at kunne underskrive aftalen. Statsminister Mette Frederiksen skriver blandt andet, aftalen styrker vores fælles sikkerhed i Arktis og det nordatlantiske område, og er dermed også god for NATO og Europa. Aftalen anerkender samtidig kongerigets suverænitet og territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse. Og suverænitet er et nøgleord, der er værd at lægge mærke til, fortæller vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, som man hæfter sig ved i København og også i Nuuk, det er jo, at med den her aftale, der består kongeriget alle tre dele. Vores territoriale rettigheder består. Og så tror jeg nok, man havde nok forventet, at Trump ville give en gas i sådan sin udlægning af, hvad der ligger i aftalen. Men der hæfter man sig jo ved det meget, meget principielle i Danmark og i Nuuk, nemlig at kongerigets suverænitet, det består.
1: I pressemeddelelsen fra statsministeriet lyder det også, at formanden for Naalakkersuisut, Jens Frederik Nielsen, at aftalen anerkender Grønlands interesser og Grønlands plads i det internationale samarbejde. Og vi bliver ved USA, for USA indfører nu omfattende sanktioner mod Rusland. Den amerikanske præsident, han har fredag skrevet under på en ny lovpakke. Det skriver nyhedsbyråerne Reuters og FP. Sanktionerne, de rammer blandt andet Ruslands energi- og forsvarssektor, præsident Vladimir Putin og den såkaldte skyggeflåde af tankskibe. Formålet, det er at fjerne de midler, som Rusland bruger til at finansiere krigen i Ukraine. Lovpakken kræver desuden, at Donald Trump indfører en told på op til 100% på de største importører af russisk olie og gas. Og ifølge Reuters, der mener kritikere, at loven er formuleret så bredt, at den kan skabe problemer for andre lande. Og hermed skal vi til en vejrudsigt. I dag, der bliver det en smule skyet med regn. Senere, der kommer der spredte byger fra vest. Ud på dagen, der bliver der lokalt mulighed for en lille smule sol, især mod nordvest, og temperaturen, den kommer altså til at ligge mellem 15 og 19 grader. Det var Radioavisen med Christian Klein.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Godmorgen. Klokken den er 7, og vi skal have nogle P3-nyheder med Eksborg.
1: Godmorgen. Jeg starter med en virkelig stor nyhed om Grønland, for USA, Danmark og Grønland er kommet frem til en aftale, som USA's præsident Trump fortæller går ud på, at USA får permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og Trump skriver på Truth Social, at de vil gå i gang med at udvikle den militære tilstedeværelse i Grønland med det samme. Og statsministeriet herhjemme bekræfter altså også den her aftale. Lad os lige prøve at høre, hvor stort det her er fra politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her.
1: Den her aftale kommer jo efter, at Trump og USA har lagt stor pres på med trusler om at tage kontrol med Grønland og tilbud om at

0: som vi kan se også i det som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
1: Statsminister Mette Frederiksen skriver, at aftalen styrker den fælles sikkerhed i Arktis, og derfor er god for NATO og Europa. Og så anerkender aftalen også kongerigets suverænitet, territoriale integritet og det grønlandske folks ret til selvbestemmelse, skriver hun. Det er forventningen, at de tre lande kommer til at skrive under på aftalen i næste uge. Og så er det noget helt andet, for i går varmede vi lidt op her i nyhederne til, at tennisstjernen Holger Rune skulle i sin første kamp i aftes, efter næsten et år ude med en overredet akillessene. Og det blev til en sejr for Holger Rune over bulgarske Ilian Radulov i Davis Cup, der bliver spillet i Hillerød. Efter der selvfølgelig var en del spænding omkring, hvordan det nu vil gå med Holger Rune efter skaden. Det er en overskyet dag med regn, men ude på eftermiddagen kan der være lidt sol mod nordvest, og så bliver der mellem 15 og 19 grader.
2: Du lytter til P3. Det man hører, er man selv. Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
3: Godmorgen.
4: Ja, godmorgen. Hold da op en morgen og vågne op til hvad?
3: Sikke en morgen, lørdag den 19. september 2026. Klokken den er 7:02, og vi har været sådan helt wow.
4: Det var lidt overraskende at åbne sin telefon i morges, synes jeg, og så var der bare proppet med notifikationer og beskeder omkring den her aftale her, som kommer lidt overraskende, synes jeg. Yeah. Jeg havde i hvert fald overhovedet ikke lugtet lunden. Jeg havde ingen idé om, at de var ved at nærme sig noget, der mindede om en aftale.
3: Nå, men heller ikke mig. Vi vidste jo godt, at altså, der har jo været spændinger og trekantsdrama i lang tid.
4: Præcis,
3: men man havde ikke nogen idé om, at en aftale, sådan en konkret aftale
4: nej,
3: var på vej.
4: Nej,
3: eller
4: præcis.
3: Jeg havde i hvert fald
4: nej, præcis. Det overrasker også mig enormt meget, og vi bliver også klogere på det i løbet af morgenen, kan vi afsløre. Men i første omgang, så vil vi traditionen tro, som altid her i weekenden, rigtig godt høre fra dig, der lytter med. Du skal finde din telefon frem, og så skal du ringe 70 20 20 20 lige nu og fortælle os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.
3: Fordi vi ved udmærket godt, at så tidligt her en lørdag morgen, der er der rigtig mange, der ligger i deres seng lige nu og sover. Men det gør du jo ikke tydeligvis. Du lytter i hvert fald til os, og vi er nysgerrige på, hvorfor. Er det fordi, du har været på natarbejde? Er det fordi, du har været til fest? Er på vej hjem fra byen? Sidder i en taxa lige nu? Står og savler over en fransk hotdog på en tankstation? Eller er det fordi, du er på vej op til din tredje kop kaffe?
4: 70 20 20 20. Det er nummeret. Ring ind lige nu. Fortæl os, om du er på en godmorgen eller en godnatter.

Taylor Swift på Elisabeth Taylor. Godmorgen, klokken den er 7:07 på den her lørdag, hvor vi rigtig godt kunne tænke os at høre fra dig, der lytter med lige nu. Hvad er din forfatning, særligt hvis du er en af dem, der er på vej i seng? Er det på en godnatter? Så fortæl os, hvorfor har du været på natarbejde? Er du på vej hjem fra byen? 70 20 20 20, det nummer, ring ind lige nu imens. Så får

0: og Magic Jordan. Hold on, we're going home, hedder den. Det er lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er 11 minutter over 7 på den her lørdag. Og en lørdag, hvor vi er vågnet op til en historie om, at der er blevet indgået en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. Aftalen skulle blive underskrevet i den kommende uge. Helt vild morgen, men det er jo altså også en helt almindelig morgen for rigtig mange mennesker, det her.
1: Ja, det er jo spørgsmålet. Det kommer an på, hvad folk skal. Det kan være, de skal være helt crazy op til månen, eller hvad ved jeg. Lad os starte med at høre dig, Mette. Skal vi sige godmorgen, eller skal vi sige godnat?
2: Vi skal sige godmorgen.
1: Vi siger godmorgen?
0: Jamen, godmorgen. Godmorgen.
1: Hvorfor er du vågnet så tidligt?
2: Det er simpelthen, fordi vi manglede toiletpapir derhjemme.
0: Ej, den er ærgerlig, den der, at blive konfronteret med.
2: Det er virkelig ærgerlig.
0: Altså også fordi, jeg tænker, når man opdager, at man mangler toiletpapir, så finder man virkelig mangler toiletpapir.
2: Ja. Så jeg måtte lige tjekke, hvornår købmanden åbnede, og så var det bare afsted.
0: Uden at vi så overhovedet skal gå i detaljer med det, men er det dig, der ligesom mangler toiletpapir?
2: Ja, jeg kunne godt bruge noget toiletpapir.
0: Yes, okay, yes. Fair nok, og så synes jeg også, du har sagt rigtigt. Du har ikke noget at lave den der med køkkenrullen der, hvor man lige slicer den over på midten?
2: Nej, det har jeg alligevel heldigvis ikke noget. Lige, du ved, nok.
1: Men ved du hvad, Mette, så er der jo en god anledning til at komme op og komme i gang med lørdagen, og når du så alligevel er ved købmanden, jeg tænker, I skal da sikkert også have andre ting.
2: Ja, jeg er da aldrig kommet så hurtigt op.
1: Okay, det var sådan en situation, vi havde. Hvor i landet ringer du fra, Mette?
2: Det er kanon. Jeg skulle ikke snuse i dag.
0: Nej. Okay, fair nok. Prøv at høre. men altså, vi har alle sammen været der, Mette. Vi har alle sammen stået og akut manglet noget toiletpapir på et tidspunkt i vores liv. Ja. Ved du hvad? Ha' en vidunderlig lørdag med masser af toiletpapir omkring dig.
2: Ja, tak. Og lige måde.
0: Ja, tak. God dag,
1: Mette. Så lad os høre fra Laura på 9 år fra Næstved. Godmorgen eller godnat til dig, Laura.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen, Laura. Laura, er det noget med, at da du ringer ind, så fortæller Inge dig lige, at man jo faktisk som 9-årig skal have tilladelse af sine forældre til at ringe ind. Og så siger du så, det har du faktisk ikke fået, men har du lige været inde og vække dine forældre?
3: Ja. Yeah.
1: Du skulle lige have en voksen med, og var det fantastisk. Ja. Hvad skal du lave i dag, Laura?
3: Jeg skal ud og skate på høje plads.
0: Ej, hvor sejt. Hvad kører du på? Er det løbehjul eller skateboard?
3: Det er skateboard.
0: Hvad er det sådan noget med, øver du dig på nogle specifikke tricks?
3: Ja, altså lige nu, der øver jeg meget på mit drop-in og en walk to fake.
0: Det lyder enormt avanceret. Det eneste trick, jeg kender, som jo måske ikke er et rigtigt trick, det er sådan en ollie. Det er bare, hvor man hopper på det, ikke?
3: Det er et trick,
0: okay. Men det der lidt lyder endnu mere professionelt end en ollie.
3: Det er bare at køre ned ad rampen også, når man kører op ad den, og så lige få den over det der bum.
0: Det lyder ekstremt sejt.
1: Ja, mega sejt.
0: Kan du lave en ollie?
3: Nej, jeg er faktisk ikke særlig god til det.
0: Ej, ved du hvad, jeg synes, det lyder som om, du er enormt god bare med det der, for jeg kan afsløre, at placerede du mig eller Inge på et skateboard, så vil vi ryge af det lige med det samme.
1: Jeg vil brække benet.
0: Ved du hvad, det lyder som om, du skal have dig en vidunderlig lørdag. Vi krydser fingre for, at alt går, som det skal på dit skateboard.
3: Ja. Yeah.
1: God dag, Laura, og tusind tak, fordi du ringede ind. Det må du endelig gøre en anden gang.
3: Ja. Yeah. Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Så lad os slutte af med Gregers. Godmorgen eller godnat til dig.
4: Ja, en godmorgen, Petra.
0: Godmorgen, Gregers. Hvad skal der ske for dig på den her lørdag?
4: Ja. Yeah. Ja, men I er med ud i de åndbare vaders ude på kysten her.
0: Ej, hvor dejligt.
1: Er vi med live lige nu ude i vadersne?
4: I er simpelthen med i søen.
0: Er der kommet noget på krogen?
4: Ja, der er kommet to fjæsinger. Eller to kutlinger, undskyld hedder det.
0: Okay, kutlinger.
4: Ja.
0: Hvordan, er det noget, man spiser?
4: Det er noget, man spiser, ja.
1: Er det det, du håber på at fange, eller hvordan?
4: Nej, vi går jo efter præmiefisken en stor havre. Jeg er med i noget, der hedder noget SD-kop, hedder det. En landstækkende lystfiske.
0: Okay. Det er simpelthen en konkurrence?
4: Det er en konkurrence, ja.
1: Som
4: altså, man er
1: lige
4: af sted, ikke? Eller man kan også være afsted. Ja, den er live hen over weekenden og slutter søndag.
0: Og hvordan vinder man så? Du nævner i øret, er det så den, der har hapset den største?
4: Den største, ja. Lige præcis, ja.
0: Har du nogensinde fanget en havre egentlig?
4: Ja, jeg har fanget en del, men jeg har ikke fanget den helt store grove endnu.
1: Og når du siger den største, hvor stor er det?
4: Den der fører konkurrencen lige nu er 64,5 cm, tror jeg det var.
0: 10 kilo.
4: Jeg ved ikke lige, hvad den vejer. Det var vejen op 5 kilo, tror jeg, den der.
1: Gregers, tusind tak, fordi du ringede en live fra en sø op i Sjællands Odde og fange havredder. Det var da fantastisk at være med her.
4: Ja, det er kysten, ikke søen.
1: Åh, oh, selvfølgelig. Det er kysten.
0: Ha' en vidunderlig dag. Vi håber, der kommer en stor, havredder på krogen.
4: Tak skal du have, min ven.
0: Og så er man altså også meget velkommen til at melde ind på 12.12 og skrive på 3.sms, lave et mellemrum, og så fortælle os, hvad man skal bruge sin lørdag på.

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
5: Se Wrestling Terapi.
6: Gud, hvor skide
5: nej! Nu på DRTV.

0: Sober fik du her fra Lamin. Det er lyden af weekendmorgen på den her 19. september. Lørdag, mit navn er Kasper Eikhut, over for mig Inge Thorup. Og nu skal vi ud i en morgenklassiker, og så skal vi have hjælp fra dig med simpelthen.
1: Ja.
0: Lad os gøre det.
2: P3. Weekendmorgen præsenterer
3: Google-quizzen.
4: Reglerne er relativt nemme. Kasper og jeg, vi skal gætte på, hvad der er blevet googlet allermest inden for det sidste døgn af jer danskere. Hvad er det, som der florerer i samtalerne? Vi kommer med et bud hver, og så ser vi, hvem der er tættest på at medgive os til sidst en top 3 på Google-listen.
1: Yes, jeg har listen klar her, og Inge, lad os bare tage dit bud.
4: Jeg går ind for genbrug. Både når det kommer til mænd og tøj og mad. Ej, jeg tror simpelthen, jeg går med det samme bud, som jeg gættede på i går. Vi sendte nemlig P3 morgen i går, Kasper, og der gættede jeg jo på Holger Rune. Kæmpe dansk tennisstjerne, som gør comeback. Jeg gættede blandt andet også på ham, fordi jeg jo gerne vil prale lidt med, at jeg var en af de første til at interviewe ham, dengang han fik sit gennembrud. Jeg arbejdede på noget børnefjernsyn og skulle interviewe ham, og jeg synes, det var så sejt, at jeg kunne sige sådan, jeg kommer til at være en af de første, der interviewer ham her. Jeg tror simpelthen, Holger Rune er på listen, fordi han i går spillede sin første kamp efter 11 måneders skadetid. Og i dag spiller han en kamp mere. Han vandt forresten den i går op i Hillerød.
1: Yes, godt bud. Og hvad med dig, Kasper? Hvad gætter du?
0: Så går jeg med ham her. Er det noget for dig, det her, Inge?
4: Ja, A$AP Rocky. Ej, det er ikke ham, jeg hører allermest.
0: Nej, jeg kan virkelig godt lide det menneske, må jeg bare sige. Han spillede i går i Royal Arena. Jeg tænker jo selvfølgelig, at der er en masse mennesker, der har googlet det, fordi de skulle til den her koncert. Men måske også fordi, at jeg kunne se på de mennesker, der var inde og opleve den her koncerts stories, at han havde taget sin partner med.
1: Okay.
0: Og på scenen lige pludselig, så står A$AP Rockys barn, og så det menneske, han er sammen med, altså Rihanna.
1: Okay, vanvittigt.
4: Gud, er han sammen med Rihanna? Nej, er Rihanna Inge i København?
0: Inge.
4: Jeg vidste ikke, de var kærester. Jamen, det er da fair nok,
0: de ikke, jeg ved. De har flere børn sammen.
4: Hvad? Nå, men så er det noget helt andet. Så synes jeg, nu er jeg meget mere interessant. Sig noget mere.
0: Ja, de har været sammen i mange år. Ja. Altså, helt vildt mange år. De har flere børn sammen, og en af de børn stod på scenen sammen med Rihanna, som meget stolt stod og filmede. Han fik også lov til at sige nogle ting i mikrofonen og så videre.
1: Wow.
0: Meget, meget cute. Så jeg går med A$AP Rocky.
1: Ja, jamen også et godt bud. Jeg kan ikke finde det, Kasper.
0: Nej. Ikke rigtigt.
1: Jo, det er rigtigt. Og jeg kan faktisk heller ikke finde Rihanna. Jeg er lidt overrasket. Nå, men lad os tage en top 3.
4: Hvad med Holger Rune?
1: Jamen, lad os lige tage en top 3. Den tredje er meningsmåling. Altså, der kom jo en meningsmåling i går, som Opinion har lavet for DR, som giver et super dårligt resultat til Venstre. Måske det har noget med det at gøre. Nummer 2, Holger Rune.
4: Ja,
1: ja, den var der. Og nummer 1, Rasmus Paludan. Fordi han har været i et færdselsuheld på Fyn, som har totalt skadet hans bil, men han er uskadt.
4: Okay.
0: Voldsomt.
1: Ja,
4: dramatisk.
0: Jamen altså, tillykke med den, Inge.
4: Mange tak.

0: Annika. Livsforladt. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder, men først lad os lige tage det lille dyk ned i sms'en. Vi fire gutter på vej fra KBH til Malmø for at spille nordisk mesterskab i australsk fodbold. Vi satser stort på at hive guldet hjem til Danmark.
1: Pøj, pøj. Sindssygt.
0: Ja, der foregår mange konkurrencer derude. Der er også nogen, der sidder i Spanien og gør sig klar til at deltage i VM i puslespil. Man skal lægge 2x1000 brikker, så hurtigt man kan. Det er Luca. Hold da op, et puslespil.
1: Held og lykke.

0: mund. Det er kun vigtigt, hvad det er, lyden af weekendmorgen, hvor vi lige nu skal blive klogere på, hvad det er, der foregår ud i verden. Og der skal ting og sager. Klokken den er blevet 7:30. Det betyder, at vi skal have nogle betrækkeligheder med Mikkel Bæksgaard.
1: Og den helt store nyhed, man skal høre i dag, det er, at USA, Danmark og Grønland har indgået en aftale om netop Grønland. Noget, der bliver kaldt historisk efter lang tid med frem og tilbage med USA, hvor præsident Trump jo både har truet med at tage kontrollen med Grønland og kommet med tilbud om at købe landet. Det er noget, Danmark og Grønland har skulle sige fra over for flere gange, mens man så er gået i gang med forhandlinger. Og mange kan nok også godt huske dengang udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen og Grønlands tidligere minister for udenrigsanliggender Vivian Motzfeldt blev sendt til Washington for at gå i gang med forhandlinger. Nu skriver den amerikanske præsident Trump så på Truth Social, at man har lavet en aftale, som blandt andet betyder større amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Det danske statsminister bekræfter det, og statsminister Mette Frederiksen skriver, at aftalen blandt andet anerkender kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til selvbestemmelse. Det er altså en historie, der fylder en del hos mig den her morgen. Og vi har hørt om flere forskellige dronehændelser i europæiske lufthavne på det sidste. I aftes var det så Luxembourg, der måtte indstille flytrafikken i den internationale lufthavn, fordi der var uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen. Man ved ikke endnu, hvem der stod bag det her, eller hvor mange droner, der var tale om. Men i nat, der begyndte flytrafikken altså igen, men med sandsynlighed for forsinkelser og forstyrrelser. Herhjemme er der overskyet med regn det meste af dagen og mellem 15 og 19 grader.
2: Der er nogle gange noget sådan helt vildt, både vildt og lettende over, at virkeligheden kan gå bananas, og samtidig så skriver Christina for eksempel: "Godmorgen, jeg vil have bage surdejsbrød til familien. Senere skal jeg i kolonihaven for at høste tomater, bladsalleri og alt muligt andet og skal luge ukrudt." Det er også på en eller anden måde rigtig lettende og dejligt, at der foregår helt almindelige hverdagsting her i weekenderne.
0: Og fortsæt endelig med at også melde dem ind på 12.12. Du skriver på 3, laver det mellemrum, og så sender din besked til 12.12, som sagt.
3: Du lytter til MCP 3. Det, man hører, er man selv.

0: danser med minder. Lidt energi til lige sådan at komme i gang på den her lørdag morgen, ikke?
1: Ja, det er dejligt. Kæmpe.
0: Der er masser af mennesker, der har brug for det, kan jeg afsløre, fordi der er helt vildt mange konkurrencer i gang af den ene eller den anden årsag. Der er en, der skriver, der er DM i Match Race sejlads i Skovs Hoveds Havn i dag. Held og lykke til alle besætninger og kom i havnen og kig. Det er Morten, der melder ind. Så er der også den her sms fra Sigurd. Godmorgen, jeg er på vej til Aarhus for at skyde hold DM i nordisk trap. Ved ikke, om det er sådan, man siger det, eller trap. Trap, som er lerdues skydning. Det er hold af tre mænd og kvinder eller mix fra samme klub.
1: Hvad er det for en weekend, vi har ramt? Vi har fuldstændig overset, at der åbenbart er diverse konkurrencer og DM i gang. Vi skal høre en sang nu, ikke? Som jeg har glædet mig sindssygt meget til at afspille her i radioen. Og du ved, lørdag, det kan jo også godt være sådan en dag, hvor man har været i byen dagen før, er kommet hjem, har sådan lidt sådan, måske lidt blues, eller er lidt træt af den dumme ekskæreste, man lige mødte på diskoteket i går. Så føler jeg, at den her sang er en kæmpe banger at sætte på nu. Det er Bav, det er Hvem er det, der græder nu, og det er P3's Uundgåelige.
2: Det her er P3's Uundgåelige.

0: Hvem er det, der græder nu? Kommer fra bagen, det er P3's uundgåelige. I Hedeland Golfklub har vi greenkeepernes hævn, hvor også greenkeeper gør banen anderledes og svær med forhindringer osv. Det synes jeg lyder altså helt vildt vidunderligt, at dem, der normalt går, passer og plejer golfbanen. De lige får lov til sådan at trash den, gør det svær.
1: Drille lidt.
0: Ja, det ser genialt. Det er lyden af weekendmorgen klokken. Den er 20 minutter i 8 på den her lørdag. Og hvilken lørdag vi er vågnet op til,
1: ja,
0: kan man bare sige.
1: Altså, vi er simpelthen vågnet op til en lørdag med gule bjælker og store overskrifter, fordi at Danmark, USA og Grønland er blevet enige om en aftale med. Og Kasper og jeg, vi var sådan, gud, vi vidste slet ikke, altså, vi vidste selvfølgelig godt, at der har været den her, det her trekantsdrama i lang tid mellem de her tre lande. Eller, og vi vidste også godt, at altså, Trump har jo sagt i lang tid, at han gerne ville overtage Grønland. Vi vidste også godt, der blev arbejdet på nogle ting. Vi vidste ikke, at der var en så konkret aftale på vej, og at den altså nu er der, men ikke underskrevet endnu.
2: Ja, det var faktisk også lidt af en overraskelse for mig i morges. Jeg fik i hvert fald rigtig travlt. vågner helt stresset. Yeah.
1: Bedste måde at vågne
0: lørdag. Ja. Jeg skal på arbejde i dag.
2: Ja, super. Ej, det er kæmpe stort. Altså, fordi der jo netop har været så meget drama om det her, så Jens Ringberg, vores politiske analytiker her i DR, han er altså heller ikke bleg for at sige, at det her, det er historisk.
1: Men, jamen, men ved vi hvor meget? Altså, vi kender ikke aftalen ud og ind endnu. Vi ved blandt andet, at USA gerne vil øge deres tilstedeværelse op i Grønland. Men kender vi sådan detaljerne, eller er det hemmeligt? Eller?
2: Altså, man kan sige, det der er lige nu et udkast, som sagt skal skrives under, det bliver det i næste uge. Og det, jeg i hvert fald indtil videre har set, der er kommet ud, det er jo det her med, at det handler meget om, at de amerikanske sikkerhedsinteresser ligesom skal, hvad skal man sige, mødes. Og det Trump skriver på Truth Social er jo netop, at de vil øge den militære tilstedeværelse, men også sådan en passage omkring, at amerikanske fjender ikke kan få militære baser der, eller lave aftaler der uden amerikansk godkendelse. Det er det, Trump han skriver, og Danmark og Grønland lægger selvfølgelig vægt på det her med, at kongerigets suverænitet skal respekteres, og grønlændernes ret til selvbestemmelse.
0: Yes. Og ja, det er noget, vi sådan løbende bliver klogere på, både dine nyheder med, og så får vi altså også Lasse Engelbrek forbi senere.
1: USA-ekspert, han kommer ind omkring 8:30.
0: Jeg er særligt sådan lidt interesseret i det der punkt, der de behandler, som handler om udenlandske investeringer, hvor at USA ligesom har vetoret. Det synes jeg jo ikke nødvendigvis skriger af suverænitet. Men det bliver vi klogere på, når Lasse Engelbrek han kommer en tur forbi, og så bliver vi altså også klogere på Holger Rones forfatning om et øjeblik.
1: Det gør vi. Vi skal simpelthen snakke med Kristen Mosbæk, som ved en hel masse om tennis.
0: Præcis. Endda Uro og Mekdes føles godt.
1: Godmorgen.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.

0: August Højen kaster mig ud i på den her lørdag den 19. september, hvor der sker vilde ting i geopolitik. Der sker åbenbart rigtig mange konkurrencer af DM'er og sådan noget, fordi der er en, der igen har skrevet, godmorgen, vi er på vej til DM i hundetræning, hilsen Frida. Og så sker der altså også meget, en meget stor ting i sportens verden.
1: Det må man sige, fordi at Danmarks vel nok bedste tennisspiller er tilbage efter 11 måneder, hvor at, han fik en forfærdelig skade med et overrevet akillessen. Så er danske Holger Rune altså tilbage i aktion på tennisbanen. I går der spillede han sin allerførste kamp, siden han blev skadet, og her der vandt han over en bulgar i Davis Cup-turneringen i Hillerød. Det store spørgsmål, det er jo så, Inge, har han den sted i Holger Rune, ikke?
0: Ja. Er der momentum?
1: Præcis. Eller er der lang vej? Til ligesom at gøre os en lille smule klogere på det her, så har vi ringet til dig, Kresten Mosbæk. Godmorgen.
2: Godmorgen, godmorgen.
1: Du er sportskommentator her på DR, og så dækker du Holger Rune i de her dage. Hvad siger vi til kampen i går, egentlig?
2: Jeg er ret imponeret. Altså, jeg vil sige, jeg havde ikke haft de her så store forventninger til Holger Rune, men særligt den her måde, han ligesom gestikulerede med publikum. Jeg har fulgt ham hele ugen, vi laver sådan et program bagom, og altså, han var sgu på, og også bedre end forventet. Ja, det var han.
1: Stærk.
2: Altså, han er også, nu siger du selv stærkt, altså han har også gennemgået sådan en fysisk forvandling de seneste 11 måneder, blevet markant stærkere, på trods af den her skade, har ligesom haft tid til at bygge sin fysik op. Så jeg synes godt, man kunne se ændringer ved ham, og så virkede han også sådan lidt mere moden, end vi måske tidligere har set.
0: Jeg så også et interview med ham, hvor først han sagde hans mor, at han er stærk som en okse, og så bagefter sagde han selv, jeg kommer altså ikke bare til at smile hele tiden. Og det er jo to ting, jeg føler, der bekræfter det, du lige har sagt.
2: Ja, præcis. Og han endte så med at smile rigtig meget også. Ja, det er sådan, jeg fik lov til at gå sådan med ned i korridorerne efter kampen, efter han havde skrevet autografer til, jeg ved ikke hvor mange, 100 børn. Og så råbte han selv sådan, we're so back til sit team. Og bagefter så kom Lars Christensen, barndomstræneren, og det var faktisk lidt rørende moment. Det er sådan en lidt, gråsprængt, hård smil, ikke så tit. Men han kom sådan stolt hen og sagde, jeg har nærmest aldrig set dig smile så meget på en bane. Fordi der gik ikke særlig mange dueller, før Holger Rune ligesom tog hånden op til øret, for ligesom at få publikum i Hillerød til at gå amok, og det gjorde han bare gentagne gange. Så det var, altså selvom det sportsligt jo er svært at konkludere så meget, så var det bare godt, at han fik sådan en god oplevelse tilbage, fordi det har godt nok været en hård kamp.
1: Jamen altså, det lyder jo meget godt i forhold til senere. Hvad er dine forventninger så til denne kamp?
2: Ja, men altså, nu må vi jo se, om man spiller. Altså, lige nu står der 1-1 mellem Danmark og Bulgarien, og der skal først spilles en herredobbel, men så står vi altså til et kongemøde, i øvrigt på DR's kanal og DR2, mellem Grigor Dimitrov, Bulgars superstjerne, der bor i Monaco, og også har været, han er kendt for ikke bare tennis, han er en flot fyr, kan man sige, og hygget sig med.
0: Han er blandt andet været sammen med.
2: Grigor Dimitrov, han har blandt andet datet Nicole Scherzinger, tror jeg, noget for okay. Forsangeren fra Pussycat Dolls, så han, og Maria Sharapova og sådan noget. Uf. Så han er virkelig, han har stjernestatus over sig. Og der er også masser af bulgarer, der rejst op for at se ham. Lige nu står han til at møde Holger Rune, hvis de begge ligesom spiller i dag. Det er altid tvivlsomt, så der er virkelig noget at se frem til, og et virkelig spændende kamp, uanset om Holger Rune spiller.
1: Jeg er enormt spændt på, når der senere bliver trukket statistik nu fra DR2's kanaler, om sådan demografien ser en lille smule anderledes ud, hvad han
2: går til. Det kan godt være, at vi har lukket nogle seere, så normalt ikke vil til tennis med år, det kan vi håbe.
0: Det kan da være, at jeg skal tænde på tennis i dag. Det er en pæn mand, han skal spille imod ham, Holger Rune.
1: Okay, men jeg hørte dig sige, Kresten, at han ser godt ud, Holger Rune, og det virker som om, at han også fysisk er tilbage i noget, der minder om fuld vigør.
2: Ja, altså, der var jo nogle gange, altså selvom jeg har set ham træne mange gange, det der med, når han lige er helt ude at skride på venstre og højre ben, ude i de der positioner, hvor man tænker, vækker minder tilbage til Stockholm i oktober sidste år, hvor den der forfærdelige skade skete. Men det er som om, at det er væk. Altså alt det fysiske er der ikke noget galt, men nu handler det om ligesom at finde timing i det hele. Og jeg tror, før han sådan for alvor finder sit gamle niveau, der skal vi nok sådan tilbage, eller frem til januar i Australian Open, som er den næste Grand Slam-turnering. Så nu har han lige et efterår, hvor han lige kan rejse til Tokyo, Shanghai, Basel, Paris, og ja, det er et meget fedt program, han jo har som tennisspiller.
1: Og nu får du også lige nævnt en dobbelt, Kresten. Hvornår skal man ramme DR2 i dag? Hvornår bliver det spændende?
2: Ja, det skal man kl. 11.55. Der skal vi have den danske dobbelt i kamp mod den bulgarske dobbelt, så der står 1-1. Man spiller først til tre kampe, så vi er i hvert fald garanteret en to kampe i dag. Forhåbentlig med Holger Rune og Grigor Dimitrov efter.
1: Kresten Mosbæk, DR sportskommentator. Tusind tak for det.
2: Det var en fornøjelse.
1: Ha' en vidunderlig lørdag med en masse god tennis.
2: Ja tak, i lige måde.
1: Tak.

0: Save Us og Mark, alle er lost, før de vender hjem. Før de finder hjem. Det er lyden af weekendmorgenklokken. Den er lige akkurat blevet 8, og nu skal vi blive klogere på, hvad der foregår ud i verden, fordi at vi skal have nogle portrætnyheder med Bæksgaard.
1: Og den helt store nyhed, det er altså, at USA, Danmark og Grønland er nået frem til en aftale om lige præcis Grønland. Det skriver præsident Trump i et opslag på Truth Social, og statsministeriet i Danmark bekræfter også, at man er nået frem til en aftale. Trump skriver, at aftalen her giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen fortæller os lidt mere her.
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i.
1: Aftalen bliver kaldt historisk, og det kommer jo også efter voldsomme trusler fra Trump, der har talt om, at USA vil have kontrol med Grønland i noget tid efterhånden. Noget, som Danmark og Grønland har skulle afvise flere gange. Men aftalen er jo noget andet end Trumps mål om kontrol med Grønland, siger Kim Bilsø.
2: Det her er i hvert fald en aftale, som ikke betyder, at Grønland skifter ejerskab. Det må man sige fuldkommen klart. Hvis man skal gå ud fra, at Trump underskriver den her, som planen er, han skriver også selv på Truth Social, at han synes, det er en fantastisk god aftale, jamen så må man gå ud fra, at han har opgivet drømmen om at overtage

0: I det som aftaleudkast, vi langt om længe har skubbet os over til fra alle parter i det trilaterale arbejde, der har været undervejs.
1: Efter planen skal aftalen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det bliver Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, der skal underskrive aftalen, fortæller flere kilder til DR. Og så vil regeringen udvide boligstøtten, så den også dækker studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken fra 2028. Det er nemlig et forslag i deres kommende udspil til en finanslov. Og det synes 23-årige Dines Fink Kjeldgaard er en god idé. Han er nemlig en af dem, der vil kunne få sådan en støtte.
2: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget bliver vedtaget, kan 20.000 se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Det er en overskyet dag med regn. Ud på eftermiddagen kan der være lidt sol til dem mod nordvest, og så bliver der mellem 15 og 19 grader.
3: Det man hører, P3, er man selv. P3.

0: Velkommen til Weekendmorgen med Kasper Reipurt og Inge Thorup.
1: Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Det er lørdag den 19. september. Klokken den er 6:08, og vi er stået op til en morgen, hvor der sker vilde ting i forhold til Danmark, USA og Grønlands trekantsdramaet. Noget, som May har med løbende i sine nyheder. Noget, vi også bliver klogere på senere, når vi får besøg af USA-ekspert Lasse Engelbrecht. Men lige om lidt, der skal det faktisk ikke handle om de store konflikter. Tværtimod, der skal det handle om de bitte små konflikter.
2: Præcis. De der konflikter, som

0: Dig, der lytter med, måske kunne have med din partner, dine børn, dine forældre hjemme i privaten, og vi er virkelig nede i småtingsafdelingen.
1: Ja, det er vi. Altså, vi går fra den ene yderlighed til den anden. Det skal være helt penippen konflikterne, fordi der er nogen, der tager sig af de store. Her på weekendmorgen, der tager vi os af de små konflikter.
0: Og vi skal bruge eksempler på det, så du må godt så småt begynde at overveje, om du kunne have nogle af dem. Og så skriver du P3 og laver et mellemrum og sender din besked til 1212 lige her. Caroline Polacek, godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Olivia Dean. So Easy hedder den her. Det er lyden af weekendmorgen. Klokken er 13 minutter over 8 på den her lørdag den 19. september.
1: En lørdag, hvor der fylder en stor konflikt, kan man sige, om geopolitik.
0: Ja.
1: Danmark, USA og Grønland er i gang med at lave en aftale. Det er en stor konflikt jo.
0: Ja, og den bliver vi også klogere på senere i weekendmorgen.
1: Men der findes jo de små konflikter, og det er dem, vi skal sådan pille og nusse ved lidt nu, ikke? Altså, vi to har for eksempel en lille konflikt her om, hvem af os, der skal stå for morgenmad.
0: Ja, hvem skal købe det?
1: Ja, det må vi jo finde ud af. Måske du kan hjælpe os med det, Signe Saxe Jessen. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er nemlig konfliktmaler, og du er lige nu aktuel med DR's podcasten Konflikteksperimentet, hvor at dig og vært Petra Nagel taler om danskernes konflikter. Og jeg ved godt, at nogle af de konflikter, I beskæftiger med, det er også nogle af de sådan lidt større. Der er blandt andet noget med utroskab, sammenbragte familier og sådan noget. Men nu er du simpelthen gået med til, at vi her på weekendmorgen, vi tager os af de små konflikter. Og det betyder også, Signe, at jeg kunne godt tænke mig at høre, først og fremmest, altså en lille konflikt. Hvad kunne det være et eksempel på?
2: Ja, men altså en lille konflikt kunne jo handle om bare måden, man taler sammen på. Måden, man kan blive ærgerlig over, at man i familier eller i parforholdet eller blandt veninder taler sammen om tingene. Fordi der ligger så meget i den måde, vi... For eksempel bare, du siger der med jeres, hvem skal tage morgenmaden? Mm. Der ligger meget der omkring, hvad er magtrelationen? Hvordan, hvad bliver der forventet af hinanden? Hvad kan det ramle ned i omkring at føle sig ikke respekteret eller ikke taget alvorligt osv.? Så nogle gange så kommer, eller mange gange kommer folk faktisk ind med konflikter, som de selv synes er dybt banale, som sker i familien for eksempel, men som ramler ned i de der dybere grundlæggende problematikker, der handler om de grundlæggende behov at føle sig respekteret, taget alvorligt, hans stemme i forholdet, og føle sig respekteret, altså trods at man jo er forskellige og kan have forskellige tilgange og forskellige meninger.
1: Ja. Og lige præcis på grund af det, så tænker vi, at vi nu skal prøve at høre jer, der lytter med, om der er nogen af jer derude, der har en konflikt med sin kollega, en ven, en kæreste, en roomie. Og så skriv den til os lige nu på 12-tal, fordi så kan Signe altså hjælpe med at løse den. Det kan jo være, Signe, det kan være sådan noget som, at ens roomie aldrig tager rengøringen, eller at man har en ven, der kommer for sent, eller at man er uenig med sin kæreste om temperaturen i soveværelset. Og så har du sagt ja til, at du gerne vil prøve at hjælpe med at løse en konflikt?
2: Ja, men lad os prøve det.
1: Vi prøver det. Send en sms lige nu til 12-tal, start med P3, lav et mellemrum, og fortæl om den lille konflikt, du har derude med en kollega, en ven, en kæreste, en roomie, en eller anden. Fortæl meget gerne om konflikten, og så kan det være, at Signe kan hjælpe med at løse den.
0: Ja, vi er simpelthen så heldige og privilegerede, at du har stillet din faglighed til rådighed for os alle sammen nu, Signe. Det er vi meget, meget glade for.
2: Ja.
0: Så ser vi, hvad der lander om små 6 minutter tid.
2: Super. Jamen, jeg afventer. 1, 3,

0: Markus Vau Helium Tanker. Har du, dig der lytter med, en lille konflikt hjemme i privaten måske med dine forældre, med dine unger, med din ven, veninde, din roomie? Det kan være altså ting helt ned i småtingsafdelingen. Så fyr lige din konflikt ind på 12-12'eren. Du skruer P3, laver et lille mellemrum, så er vi så heldige, at konfliktmaler Signe har stillet sin faglighed til rådighed for os alle sammen og hjælper os med at løse den her konflikt.
1: Giver dig alt den nyeste musik. Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
2: Jeg er udvalgt til P3's liste.
1: Allerførste gang i din radio. Der stormer brænder fra undergrunden. Tempo, følelser. Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim mod Kim. Følg med i den nye musik. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her på P3.
3: Det, man hører, er man selv.
1: Live i Dialog.

0: Jesse Reyes og Stormzy fik du her på Palo Santo. Lyden af weekendmorgen på den her lørdag den 19. september. Mit navn er Kasper Reiput, over for mig Inge Thorup.
1: Akkurat. Og vi snakker om, at det kan være lidt svært at løse de der helt små hverdagskonflikter, men vi vil give det et forsøg. Og hvordan gør man det bedre end med en professionel konfliktmægler? Godmorgen, Signe Saxe Jessen.
2: Godmorgen.
1: Vi har allieret os med dig, fordi du er med i DR's nye podcast, Konflikteksperimentet. Ja. Og ja. Vi har modtaget nogle små hverdagskonflikter, og der er særlig en, vi gerne vil have din hjælp til. Den lyder således. Ja. Vores dreng fylder 3 år her til oktober. Han ønsker sig en fiskestang. Mor er meget imod, at han skal have en fiskestang. Hun mener ikke, vi kommer til at bruge den, fordi hans far ikke ved, hvordan man fisker, og at den kommer til at fylde ude i garagen. Far derimod synes, at selvfølgelig skal drengen have en fiskestang, og hvor svært kan det være at fiske. Pyt med, at den ligger ude i garagen, mor kommer alligevel aldrig derud. Far har derfor sat fiskestangen på ønskeskyen. Mor har slettet den igen, og far har sat den på igen.
0: Jeg elsker, hvordan det lyder, som om, at mor og far sammen har formuleret den her lille konflikt og sendt den afsted.
2: Ja. Ja. Ja, men det er en skøn lille konflikt, fordi den er så konkret. Så den er rigtig god. Så skal jeg bare yderløse, hvad jeg tænker?
0: Yes.
2: Jamen altså, jeg tænker, at den her handler jo om dybest set at føle, om der er plads til en, tænker jeg, i forholdet. Altså, faren vil gerne have den her fiskestang. Han har sikkert en fardrøm om at kunne stå og fiske på et eller andet tidspunkt med sin søn. I hvert fald så symboliserer den et eller andet for ham, han gerne vil som far. Og det er vigtigt, at der er plads til det for ham, og at han måske får fortalt moren lidt om, hvad det er, der er vigtigt for ham omkring det med den fiskestang her. Hvad det er for nogle billeder, han har i sit hoved af det. Altså, det vil sige, hvad det betyder for ham.
1: Så dit tip, det vil være, at faren, han skal fortælle moren, hvor meget det egentlig betyder for ham med den her fiskestang?
2: Ja, altså, om det er mere end en bare lige sjov fidus ting, han lige finder på. Altså, om det faktisk er noget, der betyder noget for ham. Men samtidig handler det jo også om hendes oplevelse af at blive taget alvorligt, for eksempel, at tingene ikke bare bliver købt ind i stride strømme og ligger og flyder forskellige ting. For hun har jo også et eller andet her med, at der er noget, der bare kommer til at blive, måske fikse idéer, og bare kommer til at flyde. Så han er også nødt til at møde hende i, altså en hensyntagen, og prøv at høre hende, hvorfor det er vigtigt for hende, at den ikke kommer ind. Så det handler jo om, at de begge to skal spørge lidt ind til hinanden, hvorfor det her egentlig er så vigtigt, at man dels ikke vil have den, og dels gerne vil have den. Så vi begynder at give plads til hinanden. Hvad er det egentlig for nogle følelser, der er her, og hvad er det for nogle behov, man har? Og så tager det alvorligt. Så hvis hun har nogle særlige ting, så skal han også tage det alvorligt. Hvis han vil ønske at blive taget alvorligt af hende, skal han også tage hende alvorligt. Og jeg tror, det kan være, og så kender man jo ikke de par, men der kan jo ligge mange ting nedenunder der, med større problematikker omkring ikke at føle sig generelt taget alvorligt, eller blive affærdiget for hurtigt, eller blive trumlet, eller det kan begge parter have nogle temaer omkring med hinanden.
1: Det kan være, at de skal være lidt nysgerrige på det, og at fiskestangen i virkeligheden symboliserer mere end bare den her gave til deres 3-årige Signe Saxe Jessen. Tusind tak, fordi du vil være med. Du er som sagt konfliktmægler og aktuel med podcasten Konflikteksperimentet, som man kan finde inde i det lyd af dem.
2: Jamen, tak skal I have. Tak skal I have. God dag.
1: God dag. Det kan være, vi ringer en anden gang, hvis vi har flere konflikter.
2: Det må I endelig gøre. Tak.

0: Sorry. Det kommer fra Justin Bieber. Det lyder af weekendmorgen. Klokken, der nærmer sig 8:30. Vi skal have nogle P3-nyheder om et øjeblik.
1: Det skal vi lige om lidt på den her lørdag den 19. september. Men inden, så har vi jo spurgt jer, hvad I skal bruge den her dag på. Og jeg har fundet en sms, som jeg simpelthen... Vi bliver simpelthen nødt til at lige at tale om den her. Daniel skriver, godmorgen. Vi er på vej til Chinchilla-udstilling. Der er 11 chinchillaer og 2 personer. Og hvis man tænker, chinchilla, hvad er det nu lige, det er?
0: Det er sygt søde, jo.
1: Det er sådan en gnaver fra Sydamerika, som normalt lever i huler. Altså, den er meget nuttet. Det ligner lidt en blanding mellem en rotte og en hamster. Men jeg er sådan, chinchilla-udstilling.
0: Ja, ej, jeg synes, de er så fucking søde. De er sådan lidt tykke, nemlig. Det ligner sådan en lille kugle.
1: Jamen, det gør det.
0: Ja. Ja.
1: Så det kan man jo også bruge sin lørdag på. Og prøv at høre, hvad end du skal bruge din lørdag på, så vil vi rigtig gerne høre det. Så send endelig fortsat sms'er ind. Nummeret er som altid 12-12. Du starter med P3, laver et mellemrum og fortæller, hvad du skal bruge den her dag på.
0: Og nu er vi simpelthen i en situation, hvor klokken den, har ramt 8:30, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med i Bækskov.
2: Og det, du derude skal vide i dag, det er, at USA, Grønland og Danmark er kommet frem til en aftale om Grønland. Det skriver USA's præsident Trump på Truth Social, og det danske statsministerium bekræfter det også. Aftalen her skal ifølge Trump give USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland, som han skriver. Og i Danmark og i Grønland, der lægger man altså blandt andet vægt på, at det styrker sikkerheden i det arktiske område, men også at man anerkender grønlændernes ret til selvbestemmelse i den her aftale. Det står der for eksempel i en pressemeddelelse fra statsminister Mette Frederiksen. Og de tre parter skal altså underskrive aftalen en gang i næste uge. Vi hører mere om, hvor stort det her egentlig er i nyhederne om en halv time, og jo også, når der kommer besøg i studiet lige om lidt.
1: Lige straks, ja.
2: Lige straks. Og så er der udsigt til flere penge for dem, der bor på kollegier med fælleskøkken. For regeringen foreslår, at man giver boligstøtte til dem. I dag er det nemlig kun dem, der bor på kollegieværelse med eget køkken, der kan søge den her støtte. Men det skal andre også kunne, siger regeringen i deres kommende udspil til en finanslov. Og vi får også lidt flere reaktioner på det i nyhederne om en halv time. Der er overskyet med regn det meste af dagen, og mellem 15 og 19 grader og ret så blæsende.
1: Men der er mange ting omkring den her historiske aftale mellem Danmark, USA og Grønland, som du lige har fortalt om i de nyheder, som vi gerne vil blive endnu klogere på, ikke,
0: ja,
1: Kasper?
0: Jo.
1: Derfor så får vi USA-ekspert Lasse Engelbrecht herinde i P3-studiet lige om lidt. Jeg har lige set, han er ankommet.
0: Stærkt.
1: Yes, og så kan han måske hjælpe os med at svare på nogle af alle de her spørgsmål, vi har.
0: Jeg er også lidt usikker på, om altså, er det tommel op, er det tommel ned, hvor ligger vi henne, ikke? I første omgang så er det Carlo, your boy og Maximilian.
3: Du lytter til P3. Det, man hører, er man selv.

0: Maxi, Emilian og Carlo, jeg boy. Den her, den hedder Come Close. Det er lyden af weekendmorgen på en ret vild morgen.
1: Ja, vi er i hvert fald stået op til en masse overskrifter, gule bjælker osv., og vi har været omkring det hele morgen. Der er indgået en aftale mellem Danmark, USA og Grønland. Og Lasse Engelbrek, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er USA-ekspert her i DR, og kan du ikke lige hjælpe os med at blive lidt klogere på, hvad vil det sige, at der er indgået den her aftale? Ved vi, hvad den indeholder, og hvordan og hvorledes?
2: Så vi kender jo simpelthen ikke detaljerne. Vi ved, hvad Donald Trump har meldt ud. Og det er jo også relativt overfladisk, bortset fra, at han taler om den her nye, permanente amerikanske tilstedeværelse. Så taler han om, ja, det militært, og så taler han om noget økonomi. Det vil sige amerikansk kontrol med, hvilke investeringer, der måtte komme i Grønland. Jeg bare lige starte med at sige, det er jo virkelig, virkelig godt, at der er kommet en aftale. Det er vigtigt, og det er forhåbentlig en, skal vi sige, nedeskalering af en periode, der har været helt vildt i dansk historie. Ja. Det må man bare sige. Altså, vi var tæt på at havne i direkte konfrontation, militær konfrontation med amerikanerne. Vi frygtede det i hvert fald tilbage i januar, det er jo helt vildt i sig selv.
0: Ja, det er crazy.
2: At vi så står og har en eller anden form for en aftale, som både statsministeriet og Donald Trump bekræfter, at vi har. Det er virkelig godt. Og det skal man hæfte sig ved. Så kommer detaljerne drøbende, tror jeg, fra nu af og til den bliver underskrevet, og så bagefter også, ikke?
0: Og du siger, at man ikke kender detaljerne af aftalen, ja, nu, men det er alligevel umiddelbart, synes jeg, det tyder på, altså jo en aftale, der ligger enormt langt fra det skræmmebillede, som Trump ligesom har turneret med.
2: Ja, der er rimelig langt fra at vil sige, at man tager Grønland med magtet, og så til at lave en aftale, som i store grove træk ser ud til at være noget, amerikanerne kunne have gjort med den aftale, der har eksisteret siden 51.
0: Ja. Og så bliver
1: altså, det kunne have foregået i ro og mag på en anden måde.
2: Ja, det kritikerne i USA siger. Altså alle medier, der sådan forholder sig kritisk stadigvæk til præsidenten, de vil jo, eller de gør her til morgen, det at de understreger, hvorfor skulle vi igennem den her proces? Hvorfor kunne vi ikke bare have sat os ned og talt med danskerne og med grønlænderne om at udvide vores samarbejde på Grønland?
0: Og nu siger du, at vi kender den ikke sådan i detaljer endnu, aftalen, men alligevel, sådan, hvad er din fornemmelse? Hvad består den her aftale af?
2: Det ser jo ud til, at der vil komme nogle, altså de simpelthen vil forøge deres tilstedeværelse, amerikanerne, deres militære tilstedeværelse i Grønland. Det vil ske på Pituffik-basen, og så formodentlig også nede sydpå. Det er stadigvæk ikke særlig meget i forhold til, hvad jeg var engang efter 2. verdenskrig og i løbet af den kolde krig. Men det vil de gøre. Og derudover, så er det her spørgsmål, som vi skal have svar på. Har de en eller anden form, som Trump ser ud til at skrive i sit True Social-opslag, har de en eller anden form for vetoret mod investeringer i, ja, Grønland kommende ud fra? Altså her tænker man selvfølgelig på Kina og Rusland. Altså kan de komme og investere miner, for eksempel?
0: Ja.
2: Det vil amerikanerne jo meget gerne undgå, at de gør. Det ved vi simpelthen ikke endnu præcis, hvad der står i aftalen om det, men det er noget, vi skal kigge på, fordi det har været et stridspunkt i forhandlingerne.
0: Ja, altså jeg vil også sige, nu er det ikke fordi, at jeg er dybt nede i geopolitik, men jeg synes bare ikke umiddelbart, at det sådan skriger af suverænitet, hvis USA har vetoret over et andet lands udenlandske investeringer.
2: Nej, og det er også derfor, vi skal se, hvad der faktisk står i den aftale, før vi helt konkret kan vurdere, hvad det er, de mener, eller hvad det er, Trump mener, når han skriver, som han gør i sit opslag. Der er allerede nu amerikanske medier og seriøse medier, der citerer kilder omkring forhandlingerne, som siger, at han har været lige lidt frisk, okay, i den måde, han beskriver den der aftale som noget nyt i forhold til, hvad der allerede lå.
1: Ja. Du sagde, som udgangspunkt, så skal vi være glade. Tror du, der er nogen i Udenrigsministeriet og i regeringen, der ånder lidt lettet op her til morgen?
2: Ja, det er ret sikker på, der gør. De har stået i deres livstest, altså i løbet af de sidste måneder her. De er meget, meget glade for, at der er en eller anden form for fremskridt. Og så er de glade for, at de har fat i den del af den amerikanske regering og den amerikanske befolkning, som jo ikke synes, at amerikanerne skulle tage Grønland på hverken den ene eller den anden måde. Det er jo Trumps projekt, det her, har været det fra januar. Det snakkede vi os om dengang. Jeg tror også, vi gjorde det hernede hos jer. Altså, det er den fornuftige, i gåseøjne, fløj, der ligesom har vundet det her. Altså, dem, der har sat sig ned og talt sammen, er dem, der styrer bevægelserne lige nu. Og det skal vi virkelig være glade for.
0: Og hvornår tror du så, vi bliver sådan endnu klogere på den her aftale? Er det i løbet af weekenden, eller er det først i næste uge?
2: Altså, tænk over, som de plejer, så kommer der jo nok nogle læk lige så langsomt til forskellige medier. Men jeg tror, at statsministeriet i hvert fald indtil videre ser ud til at være interesseret i at holde det på så lavt et plus som muligt. Fordi de gerne vil undgå, at Trump pludselig tænker, hov, den der del af aftalen var der ikke lige opmærksom på, og så begynder at sige nogle af de samme ting, som han har sagt før. Det er jo det, man godt kan frygte.
0: Okay.
1: Og så er planen, at det er i den kommende uge, at den aftale så skal underskrives. Vi må følge med i det. Tusind tak. Lasse Engelbrecht, USA-ekspert.
2: Det bliver spændende. Tak skal I have.

0: Nelly Furtado på I'm Like a Bird, lyden af weekendmorgen. Klokken den er 8.43 på den her lørdag, den 19. september. Og om 6 minutter,
1: ja,
0: så skal du gøre dig klar på telefonen. Vi har brug for din hjælp til dagens soundtrack.
1: Det skal du. Du kender nogenlunde opgaven, hvis du har lyttet med før. Vi giver dig en nyhed. Du tænker over imens, hvilken sang passer til den, og sender den til os på en sms.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at råbe.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

0: Mille. På 1000 tanker, lyden af weekendmorgenklokken, den nærmer sig 10 minutter i 8 på den her lørdag, hvor der sker store ting mellem Danmark, Grønland og USA. Ting, vi har været forbi, ting, vi også kommer forbi senere. Men nu bliver vi lige herhjemme for en kort stund, ikke?
1: Vi skal til Smilets By. Vi skal til Aarhus, fordi i dag der løber en helt særlig festival af stablen. Den hedder Faglært, og det er Danmarks nye store fejring af alle jer, der har valgt en erhvervsuddannelse. Det vil sige elektrikere, sosuer, landmænd, salgsassistenter og en hel masse andre faglærte. I skal simpelthen hyldes i dag gennem en parade i Aarhus, som ender i Tivoli Friheden. Der er nogle koncerter, der er noget fest. Sao Paulo, Solheima og Østen er på plakaten. Og nu ser jeg noget fordomsfuldt, muligvis. Ja. Noget stereotypisk. Det er ikke de navne, jeg havde regnet med, som ville være dem, der altså, du ved, skulle repræsentere de faglærte. Jeg tænkte mere sådan noget ude af kontrol eller et eller andet.
0: Ja, og jeg indrømmer, at mine fordomme er lige så kraftige som dine, hvad angår det her.
1: Men uanset hvad...
0: Fantastiske artister jo.
1: Ja. Og uanset hvad, pyt med navne, det handler jo om at fejre de faglærte. Og det er altså dem, I skal hjælpe med, at sætte lyd til lige om lidt. Fordi det er måske på tide at give erhvervsuddannelserne en rigtig ordentlig fejring. Der er nemlig nye tal fra Dansk Arbejdsgiverforening, der viser, at antallet af faglærte står til at falde med 160.000 frem mod 2036. Det svarer altså til, at cirka hver femte faglærte forsvinder fra arbejdsmarkedet over de næste 10 år. Og det er jo ikke bare sådan på papiret et stykke problem. Det er jo faglærte, vi er afhængig af for at få hverdagen til at hænge sammen.
0: Ja.
1: Og det bliver vi nødt til at fejre. Så hvad er, altså ikke at vi mister nogen, men at fejre jer, der er faglærte. Så hvad er lyden af de faglærte, som endelig får den hyldest, de fortjener? Det skal vi finde ud af nu. Dagens soundtrack.
0: Og må jeg ligge for land, Inger?
1: Det må du, min ven.
0: Så forestiller jeg mig, at jeg er sosu til faglært. Og har endelig en dag nu, ikke? Hvor jeg skal feste. Jeg skal måske selv passe en lille smule på, ikke? Så slår klokken 23. Jeg har allerede hentet vand til en. Måske plaster til en anden en. Jeg holder måske håret på en tredje, ikke?
1: Mm.
0: Jeg slipper åbenbart aldrig rigtigt for det her arbejde, på trods af, at det, jeg bare regnede med, at jeg selv skulle drikke mig en kæbe i øret, ikke?
1: Det er de varme hænder, der gribler i dig. Der sådan,
0: ja. Ja, jamen, jeg kan ikke lade være. Jeg tager sgu arbejde med hjemme.
1: Ja. Jeg forestiller mig at være selve arbejdsmarkedet i 2036. Det lyder måske abstrakt, men forestil jer lige, at jeg er arbejdsmarkedet. Jeg mangler elektriker, jeg mangler sosuer, frisører og tømrer. Jeg mangler simpelthen folk, der gerne vil tage en erhvervsuddannelse. Så hver gang en 9. klasses elev bare lige overvejer en erhvervsuddannelse, så står jeg og råber det her. Ja, tak. Jeg vil meget gerne bede om dem.
0: Nu har vi brug for dit bud, dig der lytter med. Du skriver på 3 sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud til 12.12. Hvad indkapsler den her historie?
1: Lyden er en faglig en festival, der hedder Faglært, som altså skal fejre Danmarks faglærte.
0: Vi ved, der er en del faglærte, som lytter med her om morgenen, så man kunne jo passende tage sit eget perspektiv også.
1: Vi må simpelthen have nogle malere derude, nogle tømrere, nogle VVS'ere, nogle frisører,
0: ja, præcis.
1: Negleteknikere. Der må være nogen af jer, der er faglærte, og som tænker, jeg har den perfekte sang til den her nyhed.
0: Imens at dig, der lytter med, melder ind til os, så får du Lana Del Rey og Do In Time.

0: I dag på den her lørdag, den 19. september, der fejrer man Danmarks faglærte. Man samler simpelthen alle erhvervsskoleelever og nyuddannede faglærte til Danmarks største fejring af faglærte på en festival i Aarhus. Og det prøver vi at sætte lyd til lige nu i dagens soundtrack.
1: Du skriver på 3 en sms, så laver du et mellemrum, og så sender du dit bud på dagens soundtrack afsted og maler meget gerne et billede for os. Ikke? Hvorfor giver den her sang mening i forhold til den her fest? P3 mellemrum med dit bud på dagens soundtrack er stadig til 12.12. Om et øjeblik, så skal vi have nogle P3-nyheder. Allerførst, så det er Kundo, den her, den hedder Shin Mao. P3.

0: Coast Jamal. Du kan stadig nå for dit bud med på dagens soundtrack. Du skal på 3 sms, lave et mellemrum, sender din besked til 12.12 klokken. Den er blevet 9 på den her lørdag. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bæksgaard.
1: Jeg starter med en stor nyhed om Grønland, for USA, Danmark og Grønland er kommet frem til en aftale. Det bekræfter de alle tre. Og USA's præsident Trump fortæller på Truth Social, at USA får permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og Trump skriver også, at de vil gå i gang med at udvikle den militære tilstedeværelse i Grønland straks. Og det er netop amerikanernes bekymring om sikkerheden i Arktis, der har fyldt i forhandlingerne, der har ledt til aftalen her, siger USA-korrespondent Kim Bildsøe Lassen.
2: Den skal adressere, hvordan amerikanerne kan øge deres militære tilstedeværelse. Det kunne de også med den tidligere aftale, som galt, men nu har man altså præciseret, hvordan det kommer til at fungere.
1: Fra grønlandsk og dansk side lægger man blandt andet vægt på, at grønlændernes selvbestemmelse anerkendes i aftalen og kongerigets suverænitet. Lad os lige prøve at høre, hvor stort det her er fra politisk analytiker Jens Ringberg.
3: Hvis noget har kunne kaldes en historisk aftale, så synes jeg, det er det her.
1: Den her aftale kommer jo efter, at Trump og USA har lagt stor pres på med trusler om at tage kontrol med Grønland og tilbud om at købe sig til magten der. Noget, som Danmark og Grønland jo har kæmpet imod. Og Jens Ringberg uddyber her, hvorfor den nye aftale er så historisk.
3: At man nu har kunnet lave den her aftale i en situation, hvor Trump stadigvæk har lang tid tilbage i Hvide Hus, og hvor der har været pres på Danmark, pres på Grønland, og få lavet en aftale, som alle tre lande nu står bagved, det er bestemt historisk.
1: Efter planen skal aftalen underskrives ved en ceremoni i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Og det bliver Donald Trump, Mette Frederiksen og Jens Frederik Nielsen, som skal underskrive aftalen, fortæller kilder til DR. Og så til et forslag fra regeringen, der skal hjælpe dem, der bor på kollegie med fælles køkken. For i dag kan de ikke søge boligstøtte, men det skal de kunne fra 2028, siger regeringen i et forslag, som er en del af deres kommende udspil til en finanslov. Og for 22-årige Malte Noel Hansen, der vil det altså være en god hjælp til at dække huslejen på 4.700 kroner på Titten-kollegiet i København.
4: Hvis jeg fik 500 kroner mere, så ville det jo gå direkte ind til at betale lidt af på i forhold til kollegiet. Så det vil det. Så har man også lidt mere at have det hyggeligt med.

0: Trubelover Stromae på The Flop. Det er lyden af weekendmorgen, hvor vi er i fuld gang med dagens
1: soundtrack. Og i dagens soundtrack, der fejrer vi alle de faglærte med festivalen Faglært. Eller det vil sige, det gør de i hvert fald i Aarhus, hvor der er kæmpe festival i dag, der skal fejre jer, der har taget en erhvervsuddannelse. Og vi skal hylde jer, for vi kommer til at mangle jer i fremtiden, hvis altså ikke der er flere, der tager en erhvervsuddannelse. Ja. Det er der en masse tal, der viser. Så, hvad er lyden af, at erhvervsuddannelserne endelig bliver fejret og får en fest? Det har I simpelthen leveret nogle sms'er til. Der er for eksempel en sms fra Tømmerholm. Der skriver, jeg er udlært tømrer for efterhånden mange år siden, og kan kun tænke på, at det er ved at være på tide med sådan en festival, der fejrer os, der har taget en erhvervsuddannelse. Endelig! Derfor så passer sangen her, Alisso.

0: ramt den et festival endelig. En anden tømrer melder ind. Jeg tømrer fra de faglærtes perspektiv. Sidste år, da jeg blev udlært, der havde vi ingen fejring i Aarhus. Hallo? Hvad med os, der ikke har fået en? Alle nyudlærte går rundt med festen. Jeg vil have elsket. Ingen sure miner dog. Men... Sagt med et glimt i øjet.
1: Ja, ja, præcis.
0: Fuck ja. Hvorfor fik vi ingen festival sidste år?
1: Jeg kan alligevel fornemme, at man under de nyudklækkede udlærte.
0: Det tror jeg helt sikkert. Så er der en, som simpelthen er akademiker, og skriver, jeg er ved at blive, jeg bliver ved med at høre på, hvordan samfundet hungrer efter faglærte i fremtiden. Samfundet har brug for varme og stærke hænder, og her sidder jeg med min iskolde tastaturfingre og musearm. Jeg kigger ud af vinduet, hvor regnen siler ned, og spørger, hvad skal verden med sådan en akademiker som mig?
2: Nogle gange tænker jeg, hvad skal verden med sådan en som mig? Jeg ved ikke, hvor jeg ender.
1: Ja. Altså, jeg forstår bekymringen.
0: Måske på dagpenge.
1: Ja, præcis.
0: Måske nede ved jobcenteret.
1: Vi er flere akademikere, der har gjort sig de tanker.
0: Så er der Dennis. Dennis skriver, godmorgen, Kasper.

0: Og Inge, jeg tager de faglærtes perspektiv i den grad. De knokler til daglig, og nu får de endelig deres egen festival. Værktøj ned, armene op. Selvfølgelig skal vi høre 9 to 5 med Dolly Parton.
1: Ja, men også en kæmpe sang at hive frem.
0: Jeg elsker værktøj ned, armene op.
1: Yes. Og tusind tak for alle beskederne inde på 12-tolleren.
0: Og god fest.

0: Dolly Parton, 9 to 5. Det er lyden af dagens soundtrack.
1: De faglærtes festival i Aarhus.
0: Ja, præcis.
1: God fest og
0: kæmpe fest.

0: Mathias Rank og Frida Sager. To lanterner, det lyder af weekendmorgenklokken. Den er 17 minutter over 9 på den her lørdag den 19. september.
1: En lørdag, hvor at der er en historie, der simpelthen er alt overskyggende og fylder det hele. Nemlig den, at Donald Trump sent i går aftes dansk tid annoncerede, at der er kommet en aftale mellem Danmark, Grønland og USA. En aftale, som selvfølgelig fylder rigtig meget medierne i dag, og derfor så havde vi også USA-ekspert Lasse Engelbrecht tidligere på morgenen inden på besøg her.
0: Ja, og jeg synes jo, det var enormt betryggende, at Lasse startede med at sige det her.
2: Jeg bare lige starte med at sige, det er jo virkelig, virkelig godt, at der er kommet en aftale. Det er vigtigt, og det er forhåbentlig en, skal vi sige, nedeskalering af en periode, der har været helt vildt.
1: Ja, og virkelig dejligt, han sagde det.
0: Virkelig, virkelig god start. Ja.
1: Så
0: er der en masse detaljer omkring den her aftale, som vi stadig ikke kender til. Vi spurgte alligevel Lasse, om han havde sådan en form for overblik over, hvad den her aftale består af, og der svarede han sådan her.
2: Det ser ud til, at der vil komme nogle, altså de simpelthen vil forøge deres tilstedeværelse, amerikanerne, deres militære tilstedeværelse i Grønland. Det vil ske på Pituffik-basen, og så formodentlig også nede sydpå. Det er stadigvæk ikke særlig meget i forhold til, hvad jeg var engang efter 2. verdenskrig og i løbet af den kolde krig. Men det vil de gøre. Og derudover så er det her spørgsmål, som vi skal have svar på. Har de en eller anden form, som Trump ser ud til at skrive i sit Truth Social-opslag, har de en eller anden form for vetoret mod investeringer i Grønland kommende ud fra? Altså her tænker man selvfølgelig på Kina og Rusland. Altså kan de komme og investere miner for eksempel?
0: Ja.
2: Det vil amerikanerne jo meget gerne undgå, at de gør.
1: Hvad den her aftale mere specifikt består af, det er sådan noget, han sagde, det kommer vi nok til at høre lidt drøbende om i løbet af de næste par dage. Og så er planen altså, eller det er i hvert fald forventet, at den her aftale bliver underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling.
0: Ja, så altså lige pludselig en lørdag, hvor May i den grad også er kommet på arbejde, må man bare sige.
3: Jeg står lige her og tager en lille pust og drikker lidt vand. Det har været hæftigt.
0: Så bliver man jo altså også klogende opdateret løbende opdateret på det her i MA's nyheder.
1: Jeg vil sige, jeg hæfter mig virkelig ved, at han sagde, det er en god ting. Det er optimistisk, det her.
0: Nu skal vi have fat på en sang, som jeg ved, du elsker at holde af, Inge.
1: Ja, men jeg synes, den er genial. Det er sådan en rigtig break-up-sang. Fra Bæv, P3's Uundgåelige. Hvem er det, der græder nu?

0: Ej, men jeg kan, så, altså, jeg kan bare forestille mig dig stå og gøre dig klar til sådan en eller anden fest i badet, og så bare altså, scrolle med på det her.
1: Og så drikke en mokaj.
0: Det er så ingekodet. Det er helt vildt, og det er vidunderligt, synes jeg.
1: Ja, det er godt. På den her lørdag, hvor der sker store og vilde ting på verdensplan, der sker der heldigvis også nogle lidt mindre og mere sådan dejlige, trivielle, hyggelige ting hos jer lyttere. Og jeg har simpelthen fundet to sms'er, jeg lige synes, vi skal dvæle lidt ved. Der er en, der skriver, godmorgen til det bedste morgenhold. Jeg skal til Tour de Chambre i aften. Har derfor ryddet kalenderen for værdighed i morgen.
0: Jeg elsker det, hvordan man bare... Nu tager vi værdigheden, vi folder den sammen og placerer den allerbagerst i garderoben.
1: Men det er så fedt det der med, jeg har jo også indlagt, når jeg har fri nogle gange her i weekenderne, så står der i min kalender tømmermænd.
0: Yes, det er fedt.
1: Fordi så er det det, jeg skal bruge dagen på. Der er også, jeg har en navnesøster, der hedder Inge, som har skrevet, jeg skal mødes med en og planlægge Halloween Escape Room til vores drenge og deres klassekammerater. Bagefter skal jeg videre med min egne hjemmelavede Halloween-figur. Vi nærmer os Halloween.
0: Hvornår er det?
1: Oktober.
0: Okay. Ja, jeg plejer jo faktisk, det er ikke noget, jeg plejer at markere egentlig som sådan. Nej. Men jeg synes da, det er fedt med Halloween.
1: Det skal vi dyrke noget mere, når vi kommer derhen.
0: Nu skal vi have fat på Casey og Annika, den her. Den hedder Drukner.

0: Casey og Annika på Drukner. Du lytter til Weekendmorgen, et program, hvor jeg, Inge Thorup og Kasper Reipurt er værter. Vi er simpelthen så glade for, at du lytter med på den her lørdag.
1: Det var dejligt meta-agtigt.
0: Var det det?
1: Ja, hvor vi er, vi er værter.
0: Vi er værter. Vi er værter. Det vil jeg bare gerne lige understrege. Nej, det er altså simpelthen en lørdag, hvor der er så mange DM's. Jeg forstår det slet ikke. Nu er der også en, der skriver, vi skal bruge lørdagen på at afholde DM-final i baseball på vores Odense baseballbane.
1: Det lyder fedt.
0: Det er Omar, der melder ind. Prøv at god DM til alle, der holder diverse DM's i dag.

0: Elton John. Og Dua Lipa, den hedder Cold Heart, lyden af weekendmorgen, hvor klokken den er blevet 9:30 på den her lørdag, og det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov.
1: Og den helt store nyhed, man altså skal høre i dag, det er, at USA, Danmark og Grønland er nået frem til en aftale om lige præcis Grønland. Noget, der bliver kaldt historisk efter lang tid med frem og tilbage med USA, hvor Trump jo både har troet med at tage kontrollen med Grønland og kommet med tilbud om at købe landet, og at Danmark og Grønland jo hele tiden på en eller anden måde har skulle afvise det her. De tre lande har bekræftet den nye aftale, og Trump skriver på Truth Social, at man har lavet en aftale, der betyder større antal amerikanske... Ja, eller en større amerikansk tilstedeværelse i Grønland. Og statsminister Mette Frederiksen skriver, at aftalen blandt andet anerkender kongerigets suverænitet og grønlændernes ret til at bestemme selv. Aftalen skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Og vi skal høre, hvordan aftalen bliver modtaget i Grønland i nyhederne om en halv time. Og Holger Rune tog en sejr med fra sin første kamp efter næsten et år ude på grund af en overredet akillessene. Han vandt nemlig over bulgarske Ilian Radulov i aftes i Davis Cup, der bliver spillet i Hillerød. Efter der selvfølgelig har været en hel del spænding omkring, hvordan det nu vil gå med Holger Rune efter skaden. Og i aften skal han så i kamp igen mod Bulgarien. Der er overskyet med regn det meste af dagen om mellem 15 og 19 grader og rimelig blæsende.
0: Når så mange melder ind med DM, så vil jeg også lige fortælle, at jeg vil gøre mig klar til at se min mand og min søn deltage i DM.
2: I BM?
0: Nej, BM. Bornholms mesterskab i minigolf i dag. Det er mig, der melder ind. Ej, hvor
2: bedunderligt. Prøv at høre. BM, DM. Vi hylder det hele.
0: Godmorgen, venner. Håber, I nyder lørdagen og weekenden. Jeg har været i gang i Sostallen siden klokken 6. Bare en lille weekendopdatering. God weekend. Hilsen svinebunden Rasmus. Dejligt, at I alle sammen melder ind.
3: Du lytter til KCP.

0: The Minds of 99, 9 millimeter, hvis dig, der lytter med, har brug for at sagt et eller andet, eller brug for at få sagt et eller andet højt. Det kan være stort som småt, det her. Så skal du så småt begynde at gøre dig klar på telefonen, fordi at... Jeg synes, at det er et nyt projekt her på Weekendmorgen.
1: Og nogle gange er det bare nemmere at sige ting højt i radioen, end det er face to face. Så det hjælper vi dig.

0: Medina. På for altid, det lyder weekendmorgen. Klokken den er 9.39 på den her lørdag den 19. september.
1: Og nogle gange, så går man med noget i maven eller i hovedet, som man tænker, det her, det kunne jeg virkelig godt bruge at sige højt. Måske til nogen, eller bare for sin egen skyld. Og derfor så har vi altså udarbejdet den her lille service, vil jeg kalde det, som vi skal i gang i nu, der hedder, hvad har du brug for at få sagt højt?
0: Ja.
1: Det kan jo være altså vitterligt alt fra, at du har brug for at sige, at det, du føler det useriøst, at dine venner drikker sig fuld aften før I skal til fodboldkamp. Det var der en, der ringede med for par weekender siden. Det kan også være, at du vil takke nogen, fordi de har været der for dig. Det kan være, ligesom, ved du hvad, der var jo ligesom den gang, hvor jeg havde brug for at være ærlig over for mine veninder og sige til dem, jeg har lovet for jer hende mit liv. Jeg er ikke allergisk over for kanel, men jeg kunne ikke få mig selv til at sige det til dem i virkeligheden, så jeg sagde det her i radioen.
0: Ja.
1: Nogle gange er det bare nemmere at sige tingene i radioen.
0: Må jeg lige sige noget højt nu så?
1: Du må gerne sige noget højt.
0: Jeg ved ikke, om det her det er et tegn på, at jeg vil blive gammel. Men jeg synes simpelthen, appen Snapchat er så fucking irriterende.
1: Snapchat?
0: Ja. Det appen er tiltænkt til, jeg synes nødvendigvis er irriterende. Jeg bruger for først ikke rigtig Snapchat, det tror jeg med i sådan en Snapchat-gruppe. Men det er sådan antallet af notifikationer, jeg får fra den app. Og jeg har prøvet at slå det fra. Det er som om, at det er sådan...
1: Okay, far.
0: Det er helt sygt. Der er konstant de der røde dutter på den app der, så klikker man ind, og den foreslår tusindvis af random mennesker, som jeg skal blive venner med derinde. Hvor det er sådan, hvorfor foreslår du det her? Den sender mig mærkelige reklamesnaps også, og det, jeg synes bare, at jeg begynder at blive rigtig irriteret over det.
1: Det havde du lige brug for at få ud, og ved du hvad, nu har du lettet hjertet, og det er jeg rigtig glad for, at vi lige kunne hjælpe dig med os sammen. Det er dig, der skal ringe ind lige nu. Dig, der lytter med, som har brug for at få sagt noget højt. 70 20 20 20 er telefonnummeret. Og så hjælper vi dig med at få sagt det højt, som du har brug for at sige højt. Og det kan vitterligt være alt mellem himmel og jord.
2: Det man hører, er man selv. Det er man selv. Det er 3.

Vi her på Weekendmorgen, vi har din ryg, vi tager dig i hånden, vi hjælper dig med at sige de ting højt, som du har brug for at sige højt. Derfor skal du ringe ind lige nu på 73x20, og så hjælper vi dig med at sige det højt, du har brug for at sige højt. Det kan vitterligt være alt fra, jeg glemte at give vores søn madpakke med i dag, det er jeg ked af, skat, til, jeg kan virkelig ikke lide din grøntsagslasagne, mor. Der er bare nogle ting, der er svært at få sagt højt, og vi skal nok gøre det sammen med dig her i radioen 73x20 lige nu.

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer jo ikke helt. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som et Stockholm-syndrom.
0: Ja. Anne-Sophie Skovgaard og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR-lyd. P3.
3: Det, man hører, er man selv.

0: Apaka på Fluid Spin. Det lyder af weekendmorgen. Klokken den er 9.48. Mit navn det er Kasper Reiput. Over for mig Inge Thorup. Og jeg kan mærke, at jeg er simpelthen så spændt på at åbne de her telefonlinjer i det her fremragende indslag. Hvad har du brug for at få sagt højt? Dig, der lytter med. Jeg fik jo sagt højt lige før, at jeg er lidt irriteret på Snapchat-appen, fordi jeg får helt vildt mange notifikationer, jeg ikke har bedt om. Jeg synes ellers, jeg har været inde og slå de der notifikationer frem. De kommer stadig. Der er en, der kommer mig til undsætning inde på 12-tolleren. Det er Kasper, der melder ind. Han skriver, guttermand, jeg havde også alt det lort, Snap det sender. Men hvis du nu trykker på din bite-emoji op i venstre hjørne, når du åbner Snap, trykker på tandhjulsindstillingerne, ruller ned til meddelelser, så kan du slå alle deres små notifikationer fra om ting. De foreslår og så videre og så videre, så det kun er beskeder, du får. Det var ligesom det, jeg havde brug for at få sagt højt.
1: Yes.
0: Spørgsmålet er, hvad dig, der lytter med, har brug for at få sagt højt.
1: Ja.
0: Lad os prøve at se en gang.
1: Ja, lad os høre. Må jeg godt lige tage jer med i maskinrummet her? Fordi for et par uger siden, der kommer Tjano, vores gode kollega, på en genial idé med, at vi skal lave det her indslag, ikke?
0: Jeg er på barsel.
1: Du er på barsel. Du er der ikke.
0: Jeg er lige kommet tilbage.
1: Og vi lavede det her indslag, hvad har du brug for at få sagt højt, hvor I bare alle sammen kunne ringe ind og sige det, I havde brug for at sige højt. Telefonerne kimede ned. Der var simpelthen så mange, der ringede, og vi fik den ene og den tredje lytter med, og det var fantastisk. Nu er du kommet tilbage fra barsel.
0: Du skal ikke begynde at fornå på mig.
1: Vi laver det her indslag igen. Der er ikke en eneste... Jeg er helt ærlig nu.
0: Slet ikke vende.
1: Der er ikke en eneste, der har ringet ind på 73x20 i løbet af de sidste 5 minutter, hvor vi har snakket om det indslag.
0: Må jeg, nu har vi inviteret til åben redaktionsmøde. Jeg flager ligesom på vores redaktionsmøde. Altså, det er da ikke noget, folk brænder ind med. Altså, har folk brug for at ringe ind til radioen for at få sagt noget højt? Jeg synes, jeg er en lille smule skeptisk omkring det her indslag her, Inge.
1: Det er du.
0: Og nu står vi jo så bare i en situation, hvor der ikke er nogen, der ringer. Så er spørgsmålet, er det fordi, det er et dårligt indslag, eller er det fordi, at det er mig?
1: Det er en ærgerlig situation, og jeg tror, vi kan konkludere, at nu hvor du er kommet tilbage fra barsel, så har folk ikke lyst til at ringe ind. De føler sig ikke trygge ved dig. Det var mig og Tjano, der ligesom bar den. Altså, nu ringer der en ind. Jeg er meget spændt på, hvad vedkommende ringer ind for at sige.
0: Jeg ved ikke, om jeg tør at tage den nu, fordi at det kan være, at det er et menneske, der ringer ind for at sige, prøv at høre, det er dig, den er helt galt med.
1: Men det kan godt være, jeg siger bare... Dengang Maja Tjano lavede det her indslag, folk kimede telefonerne ned.
0: Jeg synes også, det var det, jeg blev lovet.
1: Nu er du tilbage ved roret, og folk føler sig ikke trygge ved at sige noget til dig. De går med noget i maven.
0: Jamen, det vil jeg da tage til efterretning, men jeg synes også samtidig, at vi lige skal overveje, om det her indslag her, det skal bestå. Det synes jeg faktisk står og falder på dig, Mona. Godmorgen.
2: Godmorgen. Jamen, jeg synes, det skal bestå.
0: Okay.
1: Mona, hvad har du brug for at få sagt højt?
2: Ja, men lige før, der talte du ind over mit yndlingsnummer.
0: Nej.
2: Sao Paulo i ærmet. Det må du ikke.
1: Nej.
0: Hvem af os var det?
2: Det var
0: det
2: undskyld.
0: Inge?
2: Den kvindelige. Jeg var Inge.
0: Ja. Hey, du er Inge. Hej, Inge. Hvad laver du?
1: For pokker, Mona. Du har brug for at få sagt højt, at også radioværte, vi skal lade være med at tale ind over musikken.
2: Lige præcis. Især hvis det er ens yndlingsnummer.
0: Ja, men prøv at høre. Det vil vi godt love dig, så Mona. Det kommer aldrig nogensinde til at ske igen. Hvordan har du det med Savers?
2: Fantastisk.
0: Okay, vi lover, at vi ikke taler de næste 3,5 minutter.
2: Det lyder godt. Tak skal I have.

0: Savers med After All, og jeg afbrød ikke.
1: Nej, det var rigtig fint.
0: Jeg tager Monas konstruktive feedback til mig,
1: ja,
0: og prøver at øve mig i, at når vi sætter musik på her i radioen, så taler vi selvfølgelig ikke ind over det. Noget, jeg heller ikke kommer til at blande mig i, det er, hvordan 3 gange benægt kommer til at afvikles. Lige om lidt, skulle jeg til at sige.
1: Hvordan Mads kommer til at afvikle sit show.
0: Fordi jeg ved, at han får besøg af Kenneth fra Luksusfælden.
1: Præcis, jeg har nemlig også hørt rygter om, at det skal handle en lille smule med økonomi. Så jeg forestiller mig, at hvis man ligger ind med en eller anden historie, som omhandler økonomi og måske også sådan en slags historie, som Kenneth vil rive håret af sig selv af, hvad angår sådan diverse poster og så videre.
0: Så, good math.
1: Præcis, så skal man nok sidde klar på sin telefon, når Mads han entrerer studiet om meget, meget få minutter. Inden da, så skal vi en tur forbi med, fordi vi skal have nogle nyheder, og det er jo på en lørdag det her, hvor der foregår nogle helt vilde ting, må man bare sige.
0: Ja.
1: Allerførst, Hugo Helmi, please don't lie. See you.

0: Hugo Helmig. Please don't lie, og uden at jeg skal objektivisere mine kollegaer, så må jeg bare sige, at der er rigtig god grund til at tænde for sit cam.
1: Og det vil jeg gerne. Jeg vil gerne objektivisere ham. Jeg synes, han ser brandgodt ud. Mads Label,
2: objektiviser mig.
1: Du kommer ind, og du ligner en million. Du har stribet jakkesæt på fra Italien.
2: Et italiensk jakkesæt, ja. Men det er fordi, jeg skal faktisk bruge det til noget, fordi jeg får Kenneth Hansen fra Luksusfælden på besøg i Benix. Og jeg er bange for, at han kommer til at sige, at det var dumt, jeg købte det her jakkesæt. Så jeg har lige taget det på, så jeg lige kan vise ham, hvor flot det er. Det, jeg skal forklare, at det giver mening.
0: Ja, og du ser overbevist nu. Du lyder som du ligner en, der har styr på sin økonomi.
2: Ja, præcis. Ja. The better you look, the better you play.
0: Præcis. Det er med et øjeblik, benægt. Det er første omgang, så er klokken blevet 10 på den her lørdag. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder fra Mae Blixgaard.
3: Og USA, Danmark og Grønland er blevet enige om en aftale om lige præcis Grønland. Det bekræfter de alle tre. Og den amerikanske præsident Donald Trump skriver på sociale medier, at aftalen her giver USA permanent kontrol over det, han selv beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Fra grønlandsk og dansk side lægger man blandt andet vægt på, at grønlændernes selvbestemmelse anerkendes i aftalen her og kongerigets suverænitet. Og det er altså ret stort efter alt det drama, der har været mellem de tre lande, men i Nuuk er der ikke stor begejstring over for den her aftale.
4: Farvel USA fra mig. Ja.
5: Det er noget sikkert shit, ja. Det får han ikke lov til. Og vi siger nej.
6: Jeg ved ikke, hvad jeg skal svare. Det er blandt så meget alting sammen nu. Man er så usikker for det hele.
3: Her var det Johanne Brandt, Vivi Sikensen og Agathe Edelvig. Men man følger altså også stadig med i Grønland, hvad der ellers kommer ud omkring aftalen, siger min kollega Cecilie Kallestrup.
7: Folk er meget, meget spændte og ret nervøse på, hvad det er, der kommer ud af den her aftale. For reelt set ved vi jo ikke ret meget andet end det, som Donald Trump har skrevet på sine sociale medier. Og som I nok kan høre på klippene her, så er der bare ikke ret mange, der nærer nogle særlig varme følelser for USA lige nu.
3: Det er planen, at aftalen skal underskrives i New York i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling. Det bliver præsident Donald Trump, statsminister Mette Frederiksen og regeringsleder i Grønland, Jens Frederik Nielsen, som skal underskrive aftalen, fortæller kilder til DR. Og så vil regeringen udvide boligstøtten, så den også dækker studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken fra 2028. Det er nemlig et forslag i deres kommende udspil til en finanslov, fortæller erhvervsminister og politisk leder af Radikale Venstre, Martin Lidegaard.
8: Det er blevet meget dyrere at være ung i Danmark, især at være studerende i de større byer. Derfor giver vi nu en håndsrækning til de unge i form af en boligstøtte til alle dem, der bor på kollegier med fælleskøkkener. De får nu 500 kroner ekstra om måneden i boligsikring.
3: Det er der nok en del af de omkring 20.000 studerende, der bor på den slags kollegier, der er glade for. Men 20-årige Johannes Fink Kjeldgaard, som betaler 3.500 kroner for sit kollegieværelse i København, synes, at pengene skal bruges på dem, der har dyr husleje end ham.
9: Jeg synes umiddelbart, at det lyder som, det er lidt dårligt givet ud i forhold til dem, som bor på kollegier. De allerede har en billigere bolig end de fleste andre unge, der bor ude.
3: Martin Lidegaard siger, at man også er opmærksom på andre unge, der kan have en stram økonomi, og at man vil kigge nærmere på dem. Og så er det billigere at bruge strøm i dag, for efter en september, hvor det indtil videre har været ret dyrt at starte opvaskemaskinen eller lade sin elbil, så ligger den rene elpris omkring 0 kroner det meste af i dag, fortæller energiselskabet.

0: Arti Arti på Ivri, lørdag den 19. september. Mit navn det er Mads Lebel. Velkommen indenfor i Benægt, Benægt, Benægt. Klokken den er 5 minutter over 10. Jeg håber, du har haft en dejlig lørdag formiddag, en dejlig lørdag morgen med Inge og Kasper i weekendmorgen. Nu er det tid til Benægt.
1: Har du gjort noget dumt? Velkommen til Benægt, Benægt, Benægt.
2: Her er Mads Lebel.
0: I en form for special på en eller anden måde. I hvert fald, når jeg kigger ned på det her rundown, som vi skal igennem de næste 2 timer. En form for talspecial. Det skal virkelig handle meget om tal. Men bare roligt, altså du behøver hverken have fået topkarakter i en PISA-test, eller være bankmand for at godt at kunne have det hyggeligt med de her tal. Fordi vi får blandt andet besøg af Kenneth Hansen fra Luksusfælden, som kommer ind og er min medvært om små 30 minutter. Og der skal vi selvfølgelig tale om økonomi og salg. Det her fænomen, der hedder boy/girl math. Og hvis du ikke ved, hvad det er, så finder du ud af det senere i programmet. Og lige om lidt, så skal vi også tale om en fodboldkamp, som har fået hjernedød mange mål i sig. Altså helt vanvittigt meget. Jeg har aldrig hørt om en fodboldkamp, der har haft så mange mål i sig. Og hvad det helt præcis er, det fortæller jeg meget mere om lige om lidt. Allerførst, feed, don't feel me now.

jeg kan simpelthen ikke beskrive, hvor godt jeg godt kan lide det her nummer. Marianne er det fra irske Fontaines DC. Klokken den er 10:12. Jeg håber, at du stadigvæk har en dejlig lørdag formiddag. Og nu skal jeg nok også snart bruge din hjælp, fordi jeg er nemlig faldet over en historie den her uge, som jeg kræver, at, som kræver, at alle os tabere, vi står sammen. Fordi vi skal en tur til Østjylland, hvor der var opgør i Serie 5 i sidste weekend. Og Serie 5, det er for alle jer, som ikke går på fodbold, en af de absolut dårligste rækker. Her skulle fodboldklubben Horsens KFUM nemlig spille mod Viby IF. Altså et østjyllandsk brag af dimensioner, kan man godt sige. Og det var en vanvittig målrig affære. Altså, der plejer at være flere mål i seriebold, end der gør i professionel fodbold. Men det her, det var vanvittigt. Faktisk efter 15 minutter, der var der allerede scoret 5 mål. Og da kampen var færdig, der var der scoret intet mindre end 38 mål. Altså fuldstændig hjernedødt. Og resultatet, 38-0 til Viby. Du hørte rigtigt, 38-0 var der et hold, der tabte. Horsens KFM tabte 38-0. Et af de største nederlag i dansk fodboldhistorie. Vibys målmand scorede et hattrick i den her kamp. Horsens blev fuldstændig kørt ud af banen. Det gik så ringe for Horsens KFM, at de valgte at skifte deres træner. Jeg har aldrig sådan hørt om en Serie 5-klub, som skifter træner på grund af dårlige resultater. De har nu samlet Horsens KFM efter 3 kampe en målscore, der hedder 1-59. Det vil altså sige, at de har på 3 kampe har scoret 1 mål og lukket 59 mål ind. Det er næsten 20 mål per kamp. Det er fuldstændig vanvittigt, og derfor så synes jeg, at vi her i Benægt, hvor at alle os, som måske har fucket lidt op eller lidt dårligt til sport, vi samler os og giver noget støtte, og det er lige præcis også det, vi skal nu. Derfor så tænker jeg, at vi åbner telefonen til alle os, som kan give lidt støtte til Horsens KFM. Det vil altså sige, at du ringer ind på 70 20 20 20 lige nu, men kun hvis du har været en gigantisk taber i sport på et tidspunkt. Altså, hvis du også har tabt vanvittigt stort. Jeg er ligeglad med, om du tabte 100-0 i fodbold, da du var 11 år, om du trænede op til en boksekamp i flere måneder og blev knocked out på 5 sekunder. Eller om du i folkeskolen til en idrætsdag skulle løbe 100 meter foran hele skolen og kom, altså rulle rundt banken efter 1 meter. Jeg selv har prøvet at være bagud 12-0 i en pause i en fodboldkamp, og jeg var så sur, at jeg i anden halvleg prøvede at lave en glidende takling på en af dem, som havde fuldstændig kørt mig ud af banen i første halvleg. Og jeg er så dårlig til fodbold på det tidspunkt, at jeg simpelthen snubler, da jeg vil lave en glidetakling, falder og forstuer min arm og løber ud af banen. Det er sådan nogle historier, jeg rigtig godt kunne tænke mig at høre, når du har været en gigantisk taber i en sport. Resultatet, eller om det bare var en personligt nederlag, ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl om dengang, du tabte rigtig stort i sport.

0: Horsens KFUM tabte sidste weekend 38-0 i en fodboldkamp, og derfor så skal vi hylde alle os, som også har tabt gigantisk stort i sport. Så har du også lidt gigantisk nederlag i fodbold? Har du trænet op til en boksekamp og blevet knocket out efter 5 sekunder, eller brækker du anklen 1 minut, efter du har begyndt at løbe dit maraton? Det er egentlig fuldstændig underordnet. Vi vil bare gerne høre om dengang, du tabte vanvittigt stort i sport. Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og send noget støtte og kærlighed afsted til Horsens KFUM, som altså tabte 38-0.
1: Det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
2: Kan dit feed gøre dig syg?
3: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man hele tiden bliver eksponeret for.
4: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
2: Og presset er svært at modstå.
3: Vendepunktet var at være ved at dø.
5: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
2: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Sienna Spyro, Great Expectations. Horsens KFUM tabte i sidste uge 38-0 i en fodboldkamp. Fuldstændig vanvittigt resultat at tabe i en fodboldkamp. Det er et af de største nederlag i dansk fodboldhistorie. Og derfor så skal vi her i BNX selvfølgelig sende vores støtte afsted til Horsens KFUM, fordi de er ikke de eneste, som har tabt gigantisk stort i sport. Vi har blandt andet en her. Da jeg deltog på skolens volleyboldhold, og min eneste opgave ikke at stå i vejen, så de andre kunne spille bolden. Ja, de manglede en spiller. Det blev 3 år, jeg spillede, uden egentlig at være andet end fyld på banen. Så har vi også Mila, som skrev lidt anden besked. Da jeg som barn spillede i Avarta, vandt vi 27-0. Over Brøndby, og vi fik en der udvisende spiller, og Brøndby brændte straffespark, og jeg scorede 9 mål, Milas. Det er ikke helt den historie, vi leder efter, men godt at høre, at du har vundet stort. Nu skal vi hilse på nogle kæmpe tabere. Og vi kan starte med at sige hej til dig, Nora. Hej, Nora.
1: Hej.
0: Hej, så. Har du været en kæmpe taber på et tidspunkt i sport?
1: Ja.
0: Ja. Hvornår var du en kæmpe taber?
1: Jeg vandt 9-0. Jeg tabte 9-0.
0: Jeg kan godt lide, at man allerede er i gang med at fortrænge nederlag. Du tabte 9-0. I hvilken sport, Nora?
1: En fodboldkamp.
0: En fodboldkamp. Au. Gjorde det ondt?
1: Ja.
0: Hvad gjorde du så bagefter for ligesom at få humøret lidt op?
1: Vi spiste kage.
0: I spiste kage? Okay, hjælp det lidt på humøret, så var det okay bagefter.
1: Ja.
0: Ja. Okay, Nora, tusind tak for at ringe ind og give din støtte til Horsens KFUM, og det er dejligt at høre, at du også har tabt stort i din fodboldkamp. Kan du have en rigtig god lørdag?
1: Ja.
0: Så kan vi også sige hej til Christian.
2: Ja, hej.
0: Hej Christian, hvornår har du været en kæmpe stor taber?
2: Jamen, vi spillede sæsonens første basketkamp i går.
0: I går?
2: Okay. Ja.
0: Okay. Hvordan gik det?
2: Og vi tabte med 90.
0: I tabte med 90?
2: Ja.
0: Hvad endte scoren med at blive?
2: Jeg tror, det var sådan noget 110-25, eller sådan 100, måske 115-25, tror jeg.
0: Okay. Hvordan har man det så i dag, når man har tabt med 90 point i basketball?
2: Ja, jeg havde ikke regnet med, at det var, så de troede, det var lidt mere useriøst, men det var meget, meget seriøst.
0: De lyder meget seriøse, de andre. De lyder nærmest en semi-professionelle. Glæder man sig så til resten af sæsonen?
2: Ja, det kan kun blive bedre.
0: Det er jo det. Og ved du hvad, det er lige præcis det der, jeg har lyst til at høre. Fordi Horsens KFUM, det kan godt være, de har tabt 38-0. Men det kan nemlig kun blive bedre.
2: Præcis.
0: Christian, tusind tak for at sende din støtte afsted til Horsens KFUM. Og så kan vi også lige slutte af med AP. Hej med dig.
3: Hej.
0: Hej. Så, har du også været en kæmpe taber i sport på et tidspunkt?
3: Ja, det må man sige.
0: Ej, hvor er jeg glad for at høre det, AP.
3: Jeg spillede på et hold, Rendum SU, og vi skulle lave sådan en showkamp mod FC Midtjylland. Sådan en alliancekamp. De var lige blevet nummer 2 i Superligaen.
0: Og hvad spiller I?
3: CFM.
0: Okay, så det er det dårligste mod altså landets nummer 2?
3: Ja, ja. Og det er næsten 20 år siden. Jeg spillede over for Simon Kjær. Det var jo skideskægt. Ja. Det var ikke så nemt at komme igennem. Vi tabte 28-2.
0: Det jeg hører dig sige, AP, det er, at du scorer 2 mål mod FC Midtjylland,
3: nej,
0: mod Simon Kjær.
3: Nej, jeg scorede ikke.
0: Nå, okay. Nå, okay.
3: Jeg fik ikke en ben, han løb frem og baglæns.
0: Hvad siger du?
3: Han løb frem og baglæns. Nej, det var ikke pissegodt, det var det.
0: Nej, men var det ikke stadig fedt at få lov til at spille mod FC Midtjylland?
3: Det var vildt at se, hvor gode de var.
0: Ja.
3: Jo, det var det.
0: Det var det. Altså, ja. Hvad hedder det? AP, jeg synes, det var en fornøjelse at sige, at selvom man taber stort, så kan man stadigvæk godt have det hyggeligt. Og jeg kan høre, at du humøret er stadig højt hos dig.
3: Det var en showkamp, så det var fint.
0: Så er det fint nok. AP, tusind tak for at ringe ind og sende din støtte afsted til Horsens KFUM, som altså tabte 38-0. Rigtig god lørdag formiddag til dig.
3: Ja, lige måde.
0: Og i anledning af, at vi nu har snakket med en masse tabere, så synes jeg selvfølgelig, at vi skal høre tabersangen over dem alle. Soundtracket til alle os, som har tabt vanvittigt stort i sport, det er selvfølgelig Thomas Holm. Det her, det er 19.
4: Jeg har trukket midten

episk nummer fra E.G. Det her, det er Illuminati. Klokken den er 10.34 lørdag den 19. september. Du lytter til mig, Mads Lebel. Benægt her på P3. Jeg håber, du har en dejlig lørdag formiddag. Og lige før, der har vi jo talt med en masse tabere, fordi at Horsens KFUM simpelthen tabte 38-0 i fodbold i sidste weekend. Det var dejligt at tale med en masse tabere og få sendt en god kærlighed afsted til Horsens KFUM, fordi vi er altså mange, som har tabt gigantisk stort i sport. Og det kommer heldigvis til altid til at gå godt igen på et tidspunkt. Og lige om lidt, så skal vi tale med en, som absolut ikke er en taber. Faktisk vil jeg kalde ham for en gigantisk vinder. Det er nemlig min medvært, som er lige på trapperne og kommer forbi og er sammen med mig. Og ikke mindst dig, hele vejen ind til klokken, den bliver 12. Og det er ingen andre end Kenneth Hansen fra Luksusfælden, som jeg glæder mig altså ustyrlig meget til at få på besøg lige om lidt. Vi skal blandt andet tale om det her boy/girl math, som jo for os unge især, men måske for dig også, selvom du ikke er ung, er det her, hvor man på en eller anden fuldstændig fantasifuld og vanvittig måde får retfærdiggjort, at man bruger rigtig mange penge. Det har jeg selv gjort, og du kan måske begynde at tænke over, hvornår har du sidst lavet noget boy/girl math, som du gerne vil have vurderet af Kenneth Hansen, om det er til et afsnit af Luksusfælden, eller om det faktisk er en rimelig genial måde at bruge sine penge på. Det kan du tænke over, imens at Kenneth Hansen han finder vej herinde i studiet, så kan vi lige høre pil. Det her, det er ringet fra min lommer. Det her er benægt.

0: Jeg har taget historien om Anne Linnets have med.
1: Ja.
0: EB har så kunne afdække, at Anne Linnet har været røvhamrende irriteret over, at man har kunne søge på Anne Linnets have, og så dukker den her lille skønne have op. Nu hedder den her have Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Den hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er Marfældet.
1: Der er Badhavet.
2: Så der er Anne Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu

0: Lola Young from Down Here. Altså, hold op, et dejligt, dejligt nummer. Og en dejlig, dejlig medvært, jeg har fået ind i studiet nu. Kent Hansen.
1: Ja.
0: Velkommen til.
1: Tak fordi du måtte komme.
0: Økonomisk ekspert. Rigtig god til at lægge budget.
1: Ja.
0: Har man jo set i små 35 sæsoner af Lukkusfælden, har det været.
1: Præcis.
0: Har du egentlig været med i alle sæsoner?
1: Jeg startede i sæson 10 bag kameraet. Så det er jo snart, ja, det er jo 25 sæsoner, ikke? Og første gang, jeg kom på kamera, det var vel i sæson 17.
0: Sæson
1: 17 har jeg været med og hjælpet en masse mennesker, ja.
0: Og lige nu er jeg jo i gang med at søge deltager til sæson 36.
1: Yes, og 37.
0: Og 37.
1: Så hvis man kender en, der lige skal have et kærligt skub bag i og siger, nu skal du lige have kigget lidt på det der girl math, så
0: endelig, er det nu, man skal slå til. Endelig slide ind i Ken Hansens DM. Er det egentlig sådan lidt et job, man håber, der på et tidspunkt stopper med at eksistere?
1: Altså, det, ja, på en eller anden måde, fordi jeg ser jo bagsiden af medaljen i forhold til dårlig økonomi, ikke? Det er også derfor, når jeg er ude på skole og holde oplæg og så videre, vil jeg jo gerne prøve at give noget viden videre i forhold til, kan man sige, at modarbejde mit eget program og mit eget job, fordi at det er ikke sjovt at have dårlig økonomi.
0: Altså,
1: der følger så sindssygt meget mental pres med bekymringer og søvnløshed og ødelagte relationer og så videre, så det ikke det er værd, og det synes jeg, vi bør som samfund gøre endnu mere ved, for at de fremtidige generationer kan undgå.
0: Præcis. Og altså, nu er du jo rigtig god til at hjælpe andre med deres økonomi, men altså, lige så vel som en bodybuilder også spiser mælkesnitter en gang imellem, eller Messi brænder på et straffespark, så tænk, hvornår er det sådan, du er lidt... Du må også være lidt uansvarlig med din økonomi en gang imellem.
1: Jeg bruger da også dumme penge, selvfølgelig gør jeg det. Altså, jamen, hvor bruger jeg dumme penge hen? Jamen, det gør jeg jo, fordi jeg falder jo i nogle af de samme fælder som andre mennesker, ikke? Og mit svage spot, det er jo, når jeg er inde i en bager, for eksempel, ikke? Og den der klassiske...
0: Det er bageren.
1: Den klassiske fortælling om, jamen, prøv at du kan købe 3 stykker og få det for 2's pris, ikke?
0: Mm.
1: Og jeg spiser jo kun den ene, men jeg falder jo stadigvæk i at købe 3 stykker vin og brød, ikke? Og så spiser jeg måske 1,5 eller kæmper mig gennem 2, og så smider jeg det tredje ud, ikke? Altså,
0: ja.
1: Og det er jo ud fra en økonomisk betragtning åndssvagt, men det er jo fordi, når vi står i de der situationer, så tænker vi, oj, det er en god deal.
0: Det er en god deal, man får et ekstra stykke,
1: jeg sparer jo penge på det her, så tager jeg lige nummer 3 også.
0: Ja.
1: Og det er meget naturligt, og det er menneskeligt, og det er jo det, jeg synes, der er så spændende ved økonomi, det er jo, at vi er jo mennesker, som ikke passer ind i de her økonomiske, rationelle modeller, som vi har udviklet.
0: Det er dejligt at høre, at Kenneth Hansen fra Lukkusfælden også engang imellem falder i 3-2-tilbuddet hos bageren.
1: Yes.
0: Jeg spurgte dig jo i går, hvad dit yndlingsklip nogensinde fra Lukkusfælden er, og der gik Jeg tror ikke, der gik 30 sekunder.
1: Jeg skrev, det er nemt, Mads.
0: Den er super nem.
1: Ja.
0: Skal vi ikke bare lige høre klippet? Det kommer her.
2: Så kan I vælge imellem enten at sælge den ene bil, eller alternativt at tjene 2600 kroner mere udbetalt om måneden.
3: Ja, det kommer du til. Det kan jeg godt love dig. Nå, den er jeg ikke længere.
4: Du tjener 2600 mere om
3: måneden? Ja, det er fuldstændig kold i varmen. Om så du skal gå med aviser. Jeg har haft en vand uden også, og jeg skal ikke have en igen.
0: Connie fra Struer.
3: Bang. Jeg har haft en vand uden også, og jeg skal ikke have en igen.
0: Yes. Hvorfor synes du, det er det klip?
1: Jamen, fordi bare hele programmet. Jeg elskede Connie Esben, og der var fuld fart på for første sekund. Så man skal se det program. Hvis man aldrig har set Lukkusfælden, så er det program, jeg altid anbefaler folk at se til at starte med. Og jamen, Connie sagde bare tingene, som de var.
0: Ja.
1: Altså, der var ikke noget skjult. Hun sagde også på et tidspunkt under tavlen, kan jeg huske noget med, hvor hun var blevet berørt følelsesmæssigt. Så kom Esben hen til en Regina Grammer, og så bare, flyt dig, eller så smadrer dig.
0: Altså,
1: og sådan var det bare hele vejen igennem.
0: Det er generelt et program, der har nogle magiske citater, Kenneth. Så jeg er glad for at høre, at der kommer en sæson 36 og 37, for det er jo underholdende og vigtigt tv, på en eller anden måde, kan man sige, begge dele. Så jeg er glad for, at du har lyst til at være med her indtil klokken, den bliver 12. Lige om lidt, der skal vi jo tale om et fænomen,
1: mm-hmm.
0: som jeg egentlig tænker, hele tiden har været der,
1: yeah.
0: men som nu har fået et navn, nemlig boy/girlmath.
1: Yes.
0: Nu skal vi lige høre Jack Harlow på Loving on Me, og efter det, så har jeg faktisk selv lavet en boymath-chiller på målen, som jeg gerne vil have din vurdering af.

0: Mille, var det her. Du gør noget. Klokken er 10.51, 10 minutter i 11. Du lytter til Benægt, Benægt, Benægt med mig, Mads Lebel, og overfor mig på det, der hedder Vært 3, som kigger på mig lige nu. Det er min medvært for i dag. Det er Ken Hansen fra Luksusfælden. Kenneth.
1: Ja.
0: Kender du godt til det, som der hedder boy/girl math?
1: Yes, I do.
0: Det må være et fænomen, som sådan nogle, som dig, sådan nogle økonomiske eksperter, hader.
1: Jeg ved ikke, jeg synes jo, det er sjovt og interessant, hvordan folk tænker økonomi. Ja. Fordi det var også en af årsagerne til et program, som Luksusfælden har kørt i så mange sæsoner. Ikke? Det er jo det. Det er jo fordi, igen, som jeg sagde før, vi er mennesker, ikke? Altså, og mennesker foretager irrationelle, åndssvage økonomiske valg en gang imellem.
0: Altså for dem, som ikke lige ved, hvad boy/girl math er, så er det jo, at man som finder nogle meget, meget, nogle gange meget, meget, meget kreative måder ligesom at retfærdiggøre over for sig selv, at det faktisk giver totalt god mening at bruge penge.
1: Jeg kan godt tillade mig at bruge de her penge.
0: Ja, og jeg vil jo gerne komme med min boy-math, for jeg har faktisk lavet en boy-math her i september. Og nu kan jeg jo bare lige høre din mening til dig, nu er du jo eksperten. Jeg var i Italien i starten af september, kom hjem den 8. september, tror jeg det var. Og dernede, der var der eddermame rigtig, rigtig meget flot tøj. Altså det jakkesæt, jeg har på lige nu, 100% uld, gråt, nålestribet jakkesæt. Det købte jeg, og jeg købte 6 skjorter, 6 slips, et jakkesæt mere, 3 par bukser. Og det endte med at være så dyrt, at jeg fra den 8. september simpelthen begynder at spise min opsparing, fordi jeg har brugt alle de penge, jeg har fra september. Men min boy-math er jo...
1: Du har sparet penge på det tøj.
0: Fordi tøjet er billigere nede i Italien, og så går der længere tid, indtil jeg kan købe tøj i Danmark, hvor det er dyrere.
1: Ja.
0: Jamen, det er jo en måde, jeg ligesom retfærdiggør, at jeg godt kan slutte opsparingen i en hel måned.
1: Ja, præcis.
0: Hvad synes du om det?
1: Jamen, det lyder jo fuldstændig vanvittigt, når du siger det højt.
0: Gør det det?
1: Ja, det gør det.
0: Fordi jeg synes, jeg troede
1: faktisk... Fordi du kommer jo ikke til at holde den. Vi ved jo alle sammen godt, Mads, du kommer til at købe nyt tøj også i november, ikke? Fordi så har du glemt, hvad du lavede i september.
0: Så er det ud af verden jo.
1: Ja,
0: jeg troede faktisk, at det her var et eksempel på en boy-math, som godt kunne give mening.
1: Ja, nu skal jeg fortælle en anden girl-math, som min hustru har praktiseret. Vi var nemlig også i Italien i sommerferien. Og så står vi nede i supermarkedet, og så siger min hustru til mig, prøv at se, skal det der pasta, vi plejer at købe derhjemme, man kan spare 5 kroner per pasta. Skal vi ikke tage noget af det med hjem? Og så kigger jeg på hende og ryster på hovedet og siger, skat, det synes jeg ikke. Og så køber vi selvfølgelig pasta. Transporterer det i bil fra Syditalien, hele vejen op igennem Europa, hele vejen op til Danmark. Og så kommer vi hjem, og så finder hun ud af efter sommerferien, nu skal vi ikke spise så meget koldhydrat. Så ligger det ind i skabet. Så siger jeg, okay, nu skal vi jo spise det pasta på lastet på skat. Godt. Så får vi lavet pastaen. Hvad tror du, der sker med det pasta? Hvor meget pasta er der tilbage nede i bunden af den gryde, der vi er færdige med at spise om aftenen? Ja, der er selvfølgelig halvdelen. Så halvdelen af det pasta, det ryger jo så ned i skraldespanden, ikke?
0: Ja, og
1: så
0: der er det ikke penge værd.
1: Der er det sgu ikke penge
0: værd. Det skal ned i mausen.
1: Så jeg kigger bare på en skat og sagde, det der, det kunne jeg godt have forudset. Men altså, det er jo... Det er sådan, vi er ret færdigt over for os selv nogle gange, at vi får brugt nogle penge.
0: Jeg tænkte på, der må sidde nogle lyttere derude, som har en boy/girl math, som kan få dig, altså som du ikke kan ligesom høvle ned.
1: Ja, kom med.
0: Så jeg tænkte på, om vi skulle udfordre dig.
1: Yes.
0: Og det er dig derude, som skal være med til at udfordre Ken Hansen fra Luksusfælden. Hvis du gerne vil have vurderet, om din boy/girl math er genial, eller om det er lidt dumt, så ring lige nu på 70 20 20. Vi må kunne finde en metode, som er fair, som er en god måde at bruge penge på. Ring ind lige nu på 70 20 20 20 og fortæl mig og Kenneth om din boy/girl math. Og så kan vi lige få en vurdering på, om det er genialt brug penge, eller om det er til et nyt afsnit af Luksusfælden.

Potential med Somber. Hvad hedder det? Vi har Kenneth Hansen fra Luksusfælden på besøg. Han er min medvært lige nu i Benægt. Og vi vil rigtig gerne have vurderet din boy/girl-math. Altså den måde, du bruger penge rigtig, rigtig kreativt på. Om det giver mening. Ring ind lige nu på 70 20 20 20. Det kan være, du synes, at kontanter, det er gratis penge. Så kan du få vurderet af Kenneth Hansen. Er det smart, eller er det en afsnit af Luksusfælden? Du kan også skrive ind på 1212. Start din besked med P3.

0: Brandy og Monica, The Boy Is Mine. Klokken, den er blevet 11. Det betyder, at vi skal have nogle på 3 nu, og de kommer lige her fra Mexico.
1: Og den helt store nyhed i dag, det er, at USA, Grønland og Danmark har landet en aftale om lige præcis Grønland. Det bekræfter de alle tre. Og det her er ret stort, fordi det kommer efter USA's præsident Trump er kommet med trusler om at tage kontrol med Grønland, og altså ikke har lagt skjul på sin interesse for at få magten med landet. Det er jo noget, Danmark og Grønland har afvist flere gange, og nu har man så forhandlet sig frem til en aftale, som alle tre synes dur. Det fortæller USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen her.
2: Vi ved, det er en aftale, som skal prøve at adressere de sikkerhedsbekymringer, som amerikanerne har haft. Vi ved også, at det er en aftale, som både USA, Danmark og Grønland kan se sig selv i.
1: På sociale medier fortæller Trump, at USA får permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Han skriver også, at USA's fjender ikke kan få baser eller lave følsomme investeringer i Grønland uden amerikansk tilladelse. Men lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, siger, at Trump oversælger, hvor god den her aftale er for USA.
3: Alt det, som de i gåseøjne nu får, det kunne de også have fået med henvisning til den baseaftale, der bliver indgået efter 2. verdenskrig. Det er heller ikke noget nyt, at amerikanerne siger til Danmark, at os, der bestemmer i det her område, I kan ikke sælge det til fjendtlige sindede nationer, for det fik vi at vide, da vi solgte de vestindiske øer til dem.
1: Aftalen skal efter planen skrives under i New York næste uge, hvor præsident Trump, statsminister Mette Frederiksen og den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen skal sætte deres navn på aftalen her, siger kilder til os i DR. Og så vil regeringen udvide boligstøtten, så den også dækker studerende, der bor på kollegier med fælleskøkken fra 2028. Det er nemlig et forslag i deres kommende udspil til en finanslov, og det synes 23-årige Dines Fink Kjeldgaard er en god idé. Han er nemlig en af dem, der kan få sådan en støtte.
4: Det tænker jeg, der vil være rigtig lækkert, og det vil sikkert lune rigtig godt for mange.
1: Hvis forslaget bliver vedtaget, kan 20.000 se frem til at få omkring 500 kroner mere om måneden. Og vi har hørt om flere forskellige dronehændelser i europæiske lufthavne på det sidste. I aftes var det så Luxembourg, der måtte indstille flytrafikken i deres internationale lufthavn, fordi der var uautoriserede droner i luftrummet over lufthavnen. Man ved ikke nu, hvem der stod bag, eller hvor mange droner, der var tale om. I nat begyndte flytrafikken dog igen, men med sandsynlighed for forsinkelser og forstyrrelser. Der er skyer og regn derude, men senere i eftermiddag kan der være lidt sol mod nordvest. Der er mellem 15 og 19 grader og rimelig blæsende.

0: Lebel.
1: Og over for mig sidder min medvært for i dag, ja. Kenneth Hansen, økonomisk ekspert og vært på programmet Luksusfælden, yep. Som handler omkring folk, som bruger dumme penge, må man sige. Lidt for mange penge,
2: ja,
1: også.
2: Lidt for mange penge, ikke?
1: Lidt for mange penge.
2: Fordi vi bruger vel alle sammen lidt dumme penge rundt omkring.
1: Ja, det gør vi. Og nu skal vi have vurderet fænomenet boy/girl-man.
2: Yes.
1: Jeg har spurgt lytterne derude, de kan enten ringe ind eller skrive ind, men den måde, de ligesom... kreative løsninger til at retfærdiggøre brug af deres penge. Lad os bare lige prøve at springe ud af nogle af sms'erne her. Der er en, der skriver, når jeg har solgt noget brugt på Vinted, og pengene står på min profil derinde, så er det ting, jeg køber inde på Vinted. Gratis.
2: Ja. Jamen, det er det jo. Altså, fordi man kan sige, du kunne ikke have valgt at tage dem ud, og så bruge de penge på at spare dem op, eller...
1: Nå gud, jeg troede lige, du troede, den var god, men det er bare en ironisk distance.
2: Det er nemlig lige præcis ironisk distance.
1: Okay, vi har sådan en anden en her, der skriver, min kone kom stolt hjem fra magasin og havde købt en trøje til 99 kroner. Den koster 1.099, men fordi hun havde et gavekort på 1.000 kroner, som jeg havde givet hende i julegave, så havde hun fået trøjen til kun 99 kroner. Logisk, og jo en fantastisk handel.
2: Ja, præcis. Altså, altid få andre til at betale for dig. Det er jo en god forretning.
1: Det er jo en, det er jo en rigtig god...
2: Det kan man sige. Så der er hun jo fat i den lange ende, hvis hun kan fortsætte med at få sin mand til at betale for sin ting. Så
1: vi har også Konrad på en telefon.
3: Ja.
1: Hej Konrad.
3: Hej da.
1: Hej Konrad. Hej, du er ude at køre traktor lige nu.
3: Ja, ja.
1: Det er ikke en traktor, du har købt på afbetaling eller noget af det. Det lyder dyrt. Har du telefonen op til øret, Konrad? Din forbindelse er en lille smule skrættende.
3: Kan du høre mig nu?
1: Nu kan jeg høre dig klart og tydeligt. Konrad, prøv at give den gas. Prøv at forklare over for Kenneth, hvad din boy/girl-math, hvorfor den giver mening.
3: Jamen, det kan være pisse dyrt at tage i byen, især når man er ung.
1: Ja.
3: Så hvis man vil i byen gratis, så hvis man har nogle kontanter liggende, så er det jo ikke nogen penge, der står på kontoen. Så kan man spare en hel del penge ved at tage i byen.
1: Ja,
3: så er det bare at bruge.
2: Når du om mandagen tjekker din konto med tømmermand stadigvæk, fordi det har du jo også om mandagen, så er der ikke trukket nogen penge på kontoen, så har det været gratis.
3: Så har det været helt gratis. Og så kan man have haft bord med flasker, givet drinks til pigerne, og man kan have fået hele pakken.
1: Fans, okay, hvor mange kontanter har du, Conor? Lad os lige høre.
2: Han kører traktor, han har masser af kontanter.
1: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Den synes jeg jo giver mening, fordi Conrad, jeg inden Kenneth sikkert slagter den her, jeg synes jo også, at de penge, man har, det er jo det, man har på sin konto.
2: Ja, det er fordi, I lever i en digital verden, altså. Så det er jo kun, det er rigtige penge for jer.
1: Præcis.
2: De andre, det er jo bare sådan nogle matadorpenge.
1: Det er jo gratis penge.
3: Det er jo bare nogle med fået gaver eller noget.
1: Ja. Hvad synes du om den her boy-math?
2: Jamen, den holder jo ikke rigtigt, fordi man kan sige, du kunne jo også vælge bare at sætte de der penge ind på dit kort, ikke? Altså, så du kunne se dem. Og, det er jo en klassisk møde. Jeg sad og snakkede med vores ældste, Asta på 14, som jo har fuldstændig på samme måde. Altså, hvis man har kontanter, jamen, så er det jo gratis penge. Så kan jeg bare fyre dem af, fordi... De fremgår jo ikke nogen steder, og det er jo det samme. Det er jo det samme, når unge mennesker laver en mobile-pay-anmodning til deres forældre, og pengene kommer over. Det er jo også gratis penge.
1: Det er jo
2: guldkrukken over alle guldkrukker. Det er jo mor og fars penge på.
1: Ja, det er jo det. Konrad, altså jeg vil sige, jeg er med dig på den her.
2: Ja. Det er også fordi, I er unge.
1: Jeg synes, du skal fortsætte med at bruge kontanter på flasker og på drinks til pigerne i byen. Og mega tak for at give det skud, Konrad. God tur i traktor, og god lørdag formiddag til dig.
3: Jo, tak. Veldig meget. Hej.
1: Hvad med, hvis man nu har købt en koncertbillet for mange, mange dage siden? Ja. Altså for mange måneder siden. Er det ikke fint nok så?
2: Jo, fordi så
1: er den jo gratis.
2: Så er den jo gratis, når du har oplevelsen. Altså,
1: ja.
2: Ja, så jeg køber den ikke rigtigt.
1: Nej,
2: køber den ikke rigtigt.
1: Kids, MGMT.

0: Du lytter til Benægt. Med mig, Mads Lebel, over for mig, min medvært, Kenneth Hansen fra Luksusfælden.
1: Jeps.
0: Det er en fornøjelse at have dig med. Nu skal vi til den leg, vi laver hver lørdag formiddag, der hedder Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Oh.
0: Så allerede nu, hvis dig, der sidder og lytter med derude, har haft en lidt tragikomisk uge, så ring ind på 70 20 20 20. Så kan du altså vinde et par meget, meget sjældne sokker. Det her er, for så vidt jeg ved, det eneste program i hele verden, hvor du kan vinde en præmie for at have haft en dårlig uge.
1: Åh,
0: ja.
1: Så, kan det jo slutte som en god uge, jo.
0: Det er jo det. Ja. Det er jo det, så kan du få en præmie.
1: Ah.
0: Slut det hele af på en, god måde. Ring ind på 70 20 20 20. Og hvad kunne eksempler på en dårlig uge være? Min praktikant Christoffer har været ude på gaden og spørger folk, hvad er gået dårligt for dig i løbet af den her uge?
1: Ja. Hvad er gået dårligt for dig i den her uge?
2: Jeg er gået hen og blevet solbrændt på næsen, trods regnvejr.
3: DSB var halvanden time forsinket.
4: Jamen altså, jeg har bestilt nogle fliser, og de er blevet forsinket.
5: Det er svært at få et arbejde, selvom man er i København. Jeg har søgt både magasin og alle mulige forskellige herretøjsforretninger.
6: Jamen, jeg var på en, togtur fra hjem fra Odense, og der var ikke nogen plads, så jeg sad på gulvet. Helt vejen på Odense, det var præcis.
7: Min kæreste har slået op med mig i mandags.
8: Det samme her.
1: Ja, din kæreste har slået op med dig?
8: Ja.
1: Mener du det?
8: Ja, min kæreste har slået op med mig.
0: Med to, der kommer gående sammen, altså, hvor kæresten er slået op.
1: Og det er ikke den samme, vel?
0: Altså, nej, det håber jeg ikke.
1: Det er forhåbentlig to forskellige.
0: Ja, de fandt ud af, at det var den samme kæreste, jeg havde. Det var jo eksempler på, dårlige uger, ja, må man sige. Der var også meget tog her.
1: Ja, jamen, DSB tænkte jeg godt komme op på en top 3 der.
0: Ja, jamen præcis. Men hvad er gået dårligt for dig? Dig lytter med derude. Ring ind lige nu på 70 20 20 og fortæl om, om din uge, som ikke er gået helt så godt. Og det er vigtigt at sige, det behøver ikke at have været en fuldstændig rædselsfuld uge. Ej. Det kan også bare være, at du spildte whatever chili på dine hvide bukser, eller du skulle sidde ned med tømmermænd i toget, og det synes du bare var virkelig nederen. Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl os om det. Overbevis os om, at du har haft den dårligste uge, og så kan du altså vinde et par P3-sukker for det. Vi skal have to lytter igennem, der skal battle, men først skal vi lige have fundet vores to deltagere. Så ring ind på 70 20 20 20 og fortæl mig og Kenneth om din dårlige uge.
9: Benægt, benægt, benægt. Med Mads Lebel på P3. Ring 70 3x20.

0: Dennis Lloyd.
1: Vi skal teste det nye baderåd. En voksen person skal gå svømme 200 meter uden pause.
2: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
1: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
2: Med iskolde fakta.
3: Hvad er det, der foregår?
4: Jeg er i hvert fald lige op og tage en pause her.
1: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
5: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
1: Sgu kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
5: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
1: Jo, det må du da.
2: Live i DR.
1: Ja, det er meget uværdigt.
0: Du kan stadig nå at være med i ugen, der gik rigtig dårligt. Ring ind på 70 20 20 20 lige nu og fortæl mig og Ken Hansen fra Luksusfælden om det. Og så kan du simpelthen vinde et par meget, meget sjældne P3-sokker. Det kan være, at du har spillet chili på dine hvide bukser på en date. Det kan være, at du mistede din yndlingsfodboldtrøje. Det er egentlig fuldstændig underordnet. Det kan være, at du har siddet med bravende tømmermænd i et tog. Ligesom en af lytterne lige før. Ring ind på 70 20 20 20 og fortæl mig og Ken om det. Og så kan du altså vinde et par P3-sokker for det.

0: Lea Romea med en sang, som jeg overhovedet ikke kan, nemlig Går på hænder. Kenneth Hansen, vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Og vi har bedt vores lyttere om at ringe ind, hvis de har haft lidt dårlig uge. Og så kan de simpelthen vinde et par P3-stykker.
1: Så det kan slutte godt.
0: Præcis, så, det kan slutte godt. Og vi skal jo have to lyttere igennem, men først skal vi lige have lov til at fortælle deres, om deres uge. Og den første duellant, kan man sige, I har haft en rædselsfuld uge. Det er dig, Christian.
1: Hej, Christian.
2: Det er det.
0: Hej. Hej, Christian. Hvor ringer du fra?
2: Jeg ringer fra Ringkøbing.
0: Du ringer fra over i Vestjylland. Dejligt sted.
2: Yep.
0: Dejligt, dejligt sted. Har du haft en dårlig uge?
2: Det har jeg i hvert fald.
0: Okay.
1: Og det lyder lidt tungt.
0: Det lyder som, du er midt i en dårlig uge. Vil du ikke fortælle os om det, Christian?
2: Jo, men den starter simpelthen bare med, at at jeg vågner op mandag morgen med total feber og har det bare mega dårligt. Og tænker, det er nok bare influenza, så jeg ser det lige an nogle dage. Men så da det ikke bliver bedre, bliver faktisk værre, så tager jeg til lægen onsdag, og så viser det så, at jeg har højst sandsynlig corona og lungebetændelse.
0: Hvad fanden er det tilbage? Er corona tilbage? Jeg tror ikke, det fandtes mere Breaking Mass i dit program.
2: Ja.
0: Og en lungebetændelse.
2: Ja.
0: Hold da op, en dobbelt combo, der er nederen.
1: Det er sådan, at man ringer til sin chef og siger, jeg er syg i dag, chef, jeg har fået corona. Hvad siger han så?
2: Ja. Og det får jeg så noget penicillin for at gå hjem og siger, nu skal det blive bedre, så skal du komme over på fredag, og vi skal tjekke, at det er i orden. Så da jeg vågner fredag morgen, så har jeg et ordentligt flåtbid på maven, hvor der sidder en skovflåt. Jeg kan næsten ikke få den af.
0: Nej.
2: Og så lige for at slutte det ordentligt, så tager jeg så til lægen der, og så siger han, nu får du jo penicillin i forvejen, så det skal nok gå med flåten.
0: Nå, okay, så prøv at virker coronapenicillin på flåtbid?
2: Jamen, det ved jeg ikke. Han sagde til mig, det umiddelbart, siger han, så skal det nok...
1: Hvad fanden er viruslaboratoriet i gang i det over i Ringkøbing?
0: Det over i Ringkøbing, der har man en pille, den kan slå alt ihjel.
2: Ja.
0: Ja. Okay, det er en vild uge. Okay, er der sket mere?
2: Og så lige for at slutte det ordentligt af, så i går aftes, da jeg gik ud i mit skur lige og var ved at gå og rode lidt med nogle ting, der fløj en vips op i mit ærm og stak mig på overarmen indvendigt. Så jeg har bare en gigantisk overarm lige nu. Fuldstændig rød og varm og pisseøm.
0: Okay, det lyder nærmest som, Christoffers hukkormarm, man har hørt om den her uge.
1: På. Det er tæt på i hvert fald.
0: Okay, Christian, det lyder som en vanvittig uge, både sådan virusmæssigt og altså alle naturens værste dyr. Har været på besøg hos dig. Altså både flåtbid og bistik.
1: Der skal man altså stå tidligere også, man skal slå den der.
0: Ja, det skal man. Men det skal vi finde ud af nu, Kenneth, om der er nogen, der kan stikke Christians uge. Så hvis du har fået to bistik og flåtbid og corona, så kan du ringe lige nu på 70 20 20 20, eller hvis der er sket noget helt andet, og du bare tænker, den her uge kan jeg godt stikke, jeg har haft en dårlig uge. Så er det nu, du ringer ind på 70 20 20 20 og udfordrer Christian i ugen, der gik rigtig dårligt. Imens du ringer ind, så kan vi lige høre Patrice Ungulli. Det her, det er Bav, og hvem der græder nu.

Klokken, den er 11:30, lørdag den 19. september, og vi er i fuld gang med ugen, der gik rigtig dårligt. Lige før hørte vi fra Christian, eddermame, en dårlig uge, han havde. Men hvis du tænker, du kan stikke den, så kan du stadig nå at ringe ind på 70 20 20 20 og udfordre Christian, og så kan du altså vinde P3-sukkerne. Tag dem lige for næsen af Christian og giver ham en endnu dårligere uge. Så ring endelig ind på 70 20 20 20, imens et af de bedste numre, Cry Me A River med Justin Timberlake. Velkommen ind.

0: altså svært ikke at rocke med på den her.
1: Det er en fantastisk sang.
0: Justin Timberlake, Cry Me A River. Nå, Kenneth Hansen.
1: Ja.
0: Du er min medvært, og vi er i fuld gang med ugen, der gik.
1: Yes.
0: Rigtig dårlig.
1: Ja.
0: Lige før hørte vi fra Christian, som...
1: Det var en lort uge.
0: Han må virkelig have sin læge på speed dial.
1: Jamen, det er det, jeg tænker. Altså, der må simpelthen bare være tryk 1 direkte opringen til rigtig lægen. Hvad nu, Christian? Hvad er der galt?
0: Du må virkelig være så... Ja, præcis. Læge må virkelig. Og hvad nu?
1: Ja, hvad nu?
0: Nå, men der kunne være spændt på, om nogen vil ringe ind og udfordre Christian.
1: Der skal man virkelig stå tidligt op.
0: Ja, men jeg tror, at vi har en god kandidat. Ja. Det er dig, Conrad.
2: Ja, hej.
0: Hej, Conrad. Hej så. Hvad hedder det? Hvor gammel er du, Conrad?
2: Jeg er 16.
0: Du er 16, og okay. Og hvor ringer du fra?
2: Hjemme med min mor.
0: Hvad siger du?
2: Hjemme med min mor og far.
0: Hjemme med din mor og far? Okay, skide godt.
1: Jeg er ikke flyttet ud endnu, Mads. Altså, nej, man skal lige være lidt mere end 16, før man...
0: Geografisk position, ukendt, men hjemme hos mor og far. Conrad, er du klar til at fortælle om din dårlige uge?
2: Ja.
0: Ved du hvad, du giver den bare fuld gas.
2: Okay, altså, jeg var ude på mountainbike, og så eksploderede min dæk, og det var noget ret lort. Så
0: hjalp min far
2: med at hente mig, og så
0: fik
2: jeg
0: min dæk. Kan du lige prøve at gentage? Ja, det jeg hører, det er, at du er ude at køre mountainbike, og så springer din dæk.
1: Altså begge to?
2: Ja.
0: Begge dæk?
1: Hvad kører du? Hvor fanden kører du henne?
2: Jeg kører ude ved noget, der hedder Skovudvøren.
1: Har I miner derude, eller hvad fanden foregår det derude?
0: Hvad kører du
2: over? Jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg hopper bare, og så...
0: Så eksploderer de.
1: Okay, vildt.
0: Det lyder voldsomt. Hvad sker? Altså, falder man, så styrter man. Hvad sker der?
2: Nej, de springer bare, og så holder jeg, og så siger det bare bam.
0: Så siger det bare bam?
2: Ja.
0: Hvad gør man så?
2: Så ringer jeg til min far, og så bliver jeg hentet, og så... Ja.
0: Okay,
1: så kommer man med to nye dæk.
2: Ja.
0: Ja, okay. Det er skide godt. Giver det en høj lyd, når sådan nogle dæk, de eksploderer?
2: Nogenlunde, ja.
0: Nogenlunde, ja. Okay.
2: Ja.
0: Sådan fra 1 til 10. Hvor højt?
2: Det ved jeg ikke.
0: 8
2: måske.
0: Det synes jeg er rimelig højt, Conrad. Okay, så du har kørt meget mountainbike?
2: Ja.
0: Ja, så det er nederen, at dine dæk er gået i stykker?
2: Ja.
0: Men det, er det ikke meget... Altså, er det fint, var det fint, dækkene var gamle?
2: Nej, jeg ved det ikke. Altså, de sagde, at jeg var bange, og så vidste jeg ikke, hvad jeg skulle gøre.
0: Du har aldrig prøvet det før? Nej, det lyder også voldsomt, at køre.
1: Jeg vil gå ned til cykelhandleren og sige, at de her dæk, de er simpelthen defekte. Jeg har købt et dårligt produkt. Giv mig nogle nye.
0: Ja. Det vil også sige, Conrad, der kan du godt tage din far i hånden, og så gå ned til cykeldækbutikken og så sige, ja. Vi har altså fået en mandagsmodel her.
1: Ja,
0: det begge dæk eksploderer på samme tid.
1: Så er det jo dækkene, der er galt med.
0: Ja, det er ikke dig, Conrad. Okay, det må man sige også er en træls uge, når man elsker at køre mountainbike, og så at begge dæk eksploderer. Nu skal vi have fundet vinderen af ugen, der gik rigtig dårligt. Og det kan jo enten være Conrad, vi lige har hørt fra her med mountainbike-ulykken. Eller det kan være Christian, som vi har hørt fra før, som har sin læge på speed dial.
1: Ja.
0: Og simpelthen har haft corona, lungebetændelse, blev bidt af en flåt og blev stukket af en vips.
1: Ja. Altså, det er jo voldsomt. Altså, det er jo sådan en horror story, hvor man, hvis man havde lavet en film omkring det, så ville man sige, det der er jo aldrig nogensinde sket, Christian.
0: Jamen,
1: det passer ikke.
0: Men to dæk, når man elsker at køre mountainbike, er eddermame også træls.
1: Ja.
0: Det er ikke os, der bestemmer, hvem der skal vinde, Kenneth. Det er dig, der er med derude. Og måden, det sker på, det er, at du skriver ind til 1212. Du starter din besked med P3, så laver du et mellemrum, og så skriver du enten Conrad eller Christian. Og rigtig gerne lige en forklaring på, hvorfor du synes, det skal være den ene eller den anden. Mens du skriver ind og er med i afstemningen omkring, hvem der skal vinde de her P3-stokker, så kan vi lige høre Kind mod Kind, danser med minder.

0: Kan du høre noget vildt, Kenneth?
1: Ja.
0: Lige nu står det totalt uafgjort.
1: Er det rigtigt?
0: Inde i sms'en mellem Christian og Konrad.
1: Suspense.
0: Ja, men vi har jo kun et par sokker, vi kan give væk.
1: Ja, så altså skal de have en hver.
0: Ja, og det tror jeg ikke, der er nogen af dem, der gider.
1: Nej.
0: Så skriv ind på 12.12, der lytter med derude. Skriv på 3 først, og efterfulde enten Konrad eller Christian, så vi kan finde vinderen af ugen, der gik rigtig dårligt.
2: I den nye sæson af Tyran kan du finde ud af,
3: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Som spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
2: Hør historien om
3: Macias og hans dødsregime
2: i DR.

0: Kenneth,
1: ja.
0: Christian og Konrad.
1: Ja.
0: Det lyder som den nye Olsenbanden-film.
1: Det kunne det godt være.
0: Det kunne det godt være.
1: Ja, den mest uheldige uge.
0: Ja, det, præcis. Men det er det ikke. Det er dig, Kenneth. Du er min medvært, og du er også vært på Luksusfælden.
1: Jeps.
0: Og Konrad og Christian, det er jer to. Hej med jer.
2: Hej.
0: I er medrørende, fordi at I har været deltager i denne ugens ugen, der gik. Det er rigtig dårligt. Og lige for at oprids, så Christian, du må efter den her uge have din læge på speed dial. Du har fået corona, lungebetændelse, bidt af en skovflåt og blev stukket af en vips. Er det ikke korrekt?
3: Det er fuldstændig rigtigt.
0: Fuldstændig vanvittigt.
1: Man får noget for sine skattekroner.
0: Ja, præcis. Ja, det er det positive ved det. Og Konrad, du elsker at køre mountainbike. Og derfor så er det eddermame irriterende, når begge dæk på samme tid eksploderer.
1: Ja.
0: To vidt forskellige, men begge to dårlige uger. Og derfor så har vi bedt dig, Lutte, med derude om at skrive ind på 12-12. Hvem synes du, der skal vinde, uden at det gik rigtig dårligt? Er I spændte, I to?
2: Ja.
3: Ja.
0: Ja. Det forstår jeg godt. Så lad os dykke ned i sms'en. Det var tæt til det sidste. Der er blandt andet en her, der skriver... det skal være Konrad. Mit barnebarn på 12 kører også mountainbike og ved, hvor meget det betyder. Ja. Så er der også en her, der skriver... Det skal være Christian. For det med Konrad lyder ikke helt rigtigt, men det er bare min teori. Det er sådan så vild en historie, Konrad, men ikke tror på den.
2: Ja.
0: Men den er rigtig?
2: Ja, det er den.
0: Okay. Stemmerne er blevet talt op, og vinderen af denne ugens... Ugen, der gik rigtig dårligt, det er... Det er dig, Konrad.
1: Sådan, Konrad. Tillykke. Og der var fest i baggrunden der.
0: Der var fest i baggrunden. Christian, det var simpelthen ikke nok.
1: Nej.
3: Nej.
1: Den uge, den sluttede endnu dårligere, end den startede.
0: Ja.
3: Jeg håber, det ikke, du, må man sige.
0: Jeg håber ikke, du har huller i alle dine sokker og virkelig manglet dem.
3: Nej, jeg tænker, jeg kommer over det.
0: Du tænker det. Det er en dejlig vestjysk tilgang til det.
1: Det må man sige.
0: Til gengæld, Konrad, så to punkterede dækbøger til to sokker.
1: Ja.
2: Ja.
0: Tillykke med det. Hjælper det på det?
2: Ja, det gør det.
1: Ja, dem skal du have på næste gang, du skal ud og cykle mountainbike.
2: Ej, det bliver jeg nødt til.
0: Ja, det bliver nødt til. Ved du hvad, Konrad, tillykke med det, og til jer begge to, tusind tak, fordi I ringede ind og havde lyst til at være med i ugen, der gik rigtig dårligt.
2: Ja. Ja, og god bedring til den anden.
0: Ja, godt. Der er sportsmanship fra Konrad.
1: Godt, Konrad.
0: Det er godt at høre, at der er gode vinder og gode tabere. Rigtig god lørdag formiddag til jer.
3: Så kan vi lige
0: høre en fantastisk sang her. Det er for Kit. Det her, det er Buongiorno.

0: Phoebe Bridgers var det her på Lost Boys. Klokken den er 6 minutter i 12. Det betyder, at vi lige med skal have nogle betrænigheder. Og efter det kommer Jule Rahbek ind i studiet og tager dig tilbage i nostalgiens musik.
1: Fantastisk.
0: Programmet tager mig tilbage. Det er et virkelig, virkelig godt program. Du har jo også en vild weekend.
1: Ja, jeg skal jo i teater i dag og se familien Hassan på Skuespilhuset. Det glæder jeg mig til.
0: Og i morgen.
1: The big one. Halvmaraton i København sammen med, 65.000 andre mennesker.
0: Ja, hele Danmark. De er begyndt at stille op, kan jeg sige, på min cykeltur herude. Der er begyndt at blive
1: spadet. Lad være med at tage bil.
0: Er en kæmpe oprunding, hvis du er i omkring.
1: Og så husk, det slog mig i bad i morges. Husk, dem der skal løbe i morgen, få lige, plaster på brystvorten.
0: Det er okay.
1: Det er et godt tip. Jeg siger det bare.
0: Har du prøvet det?
1: Jeg har prøvet at løbe uden plaster på brystvorterne 21 eller 42 km. Det ønsker du da ikke.
0: Det ønsker man så ikke. Så får man blodig
1: brystvorterne. Så får du blodig brystvorterne.
0: Ja, det er det.
1: Husk det.
0: Rigtig god løbetur i morgen, og tusind tak for at være med. Og lige om lidt, så er der jo sæson 36-37 af Luxfælden.
1: Yes.
0: Så skriv endelig til Kenneth.
1: Medvirkende. Skynd jer.
0: Skynd jer og søg, så I kan få hjælp af Kenneth til at få styr på jeres økonomi. Kenneth, tusind tak. Lige om lidt er der på 3 nu, som sagt. Allerførst Robin. Her er det Dopamin.

Lige om lidt, så er klokken 12. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder. Og efter det, så kommer Jule Rapp igen og tager dig tilbage i programmet. Tag mig tilbage. Vi kan lige nå et sidste nummer. Det her det er med Shawn Mendes, og det er Mercy.

0: Klokken, den er blevet 12. Det betyder, at vi skal have nogle P3-nyheder med Mae Bækskov. Efter det, tager mig tilbage med Julie Rathbæk.
1: Og der er sket noget ret stort i aften, som fylder en del i P3-nyheder i dag. USA, Danmark og Grønland har nemlig landet en aftale for Grønland. Det bekræfter de alle tre. Der er stadig mange detaljer, vi ikke kender fra aftalen, men USA's præsident Trump skriver på sociale medier, at USA får permanent kontrol over det, han selv kalder for sikkerhed og alle andre nødvendigheder i Grønland. Og så skriver han, at man vil gå i gang med at udvide den amerikanske militær tilstedeværelse i Grønland med det samme. Så umiddelbart er der lagt op til, at der skal være mange flere møder også mellem de tre lande om forsvar. Det siger vores forsvarskorrespondent her i DR, Mads Korsager.
2: Det handler helt konkret om, hvordan gør man det her lavpraktisk, hvis der skal åbnes flere baser, hvis der skal forudplanlægges et strategisk forsvar eller en strategisk drift af området. Hvordan gør man det?
1: Og mens der er stort fokus på blandt andet det militære hos Trump, i hans udlægning af aftalen, så er der også flere vigtige punkter i den for Grønland, siger den grønlandske minister for udenrigsanliggender Mutte B. Egede.
3: Grønlands position, den anerkendes. Grønlands selvbestemmelsesret, den anerkendes. Det grønlandske folk i henhold til international ret blandt folkeretten, at den anerkendes.
1: Det er forventningen, at lederne af de tre lande skal skrive under på aftalen i næste uge, fortæller flere til os her i DR. Og så til tennisbanen, for Holger Rune tog en sejr med fra sin første kamp efter næsten et år ude på grund af en overrevet akillessene. Han vandt nemlig over den bulgarske Ilian Radulov i aftes i Davis Cup, der bliver spillet i Hillerød lige nu. Efter der selvfølgelig har været en hel del spænding omkring, hvordan det nu vil gå med Holger Rune efter skaden. Men han imponerede, siger tennisreporter Christian Mosbæk.
4: Det var en overraskende positiv Holger Rune, både spillemæssigt, men jeg var også sådan meget overrasket over, hvor meget han ligesom hvilede i det, han havde selv talt om hele ugen, hvor nervefyldt han var. Det er jo præcis 11 måneder siden, han har stået på en tennisbane, hvor den her forfærdelige skade skete. Så udover det spillemæssigt, så virker det til, at han virkelig nød det, og det var faktisk noget af det, jeg var mest imponeret over.
1: Der er lagt op til, at Holger Rune skal på banen igen i dag mod bulgarske Grigor Dimitrov, som skulle være en svagere modstander, siger Christen i hvert fald. Men der kan altså stadig ske ændringer i holdsætningen, så vi får se. Der er skyer og regn, men ud på eftermiddagen kan der være lidt sol mod nordvest. Så er der mellem 15 og 19 grader og rimelig blæsende fra sydvest.

0: du kender, følelser du husker, minder vi deler.
1: Her er Julie Rabeck.
2: Vi elsker jo at introducere dig til ny musik her på P3. Det er ikke nogen hemmelighed. Men en gang imellem, så er en ny sang for dig ikke nødvendigvis det samme som en ny udgivet sang. Det kan også godt være en gammel sang, du bare ikke har hørt i lang tid, som du bliver helt nyforelsket i og er der til din playlist og går rundt og synger med på. Jeg håber lidt på, det er det, der kommer til at ske i løbet af de næste 2 timer. Fordi vi tager lige alle de nye sange, og så parkerer vi dem, og så dvæler vi i stedet ved alt det gamle. Det her, det er en tur ned ad mindernes allé. Vi skal dykke dybt i nostalgiens brønd. Det er lavalamper og tamagotchier og strømperne op over bukserne og alt muligt andet. Og jeg håber virkelig, at jeg får vækket nogle følelser i dig i løbet af det her show. Det er det hyggeligste show i hele verden at få lov til at sende. Så sådan, jeg er bare sindssygt glad for, at du er her. Jeg håber, du har en dejlig lørdag. Jeg synes, vi skal starte i nullerne. 2006. For at være helt specifik med en kvinde, der regerede nullerne. Nelly Furtado. Og

Hvornår blev du 18? Det kræver lige lidt hovedregning, selvfølgelig. Jeg er fra 97, så jeg blev 18 i 2015. Hvornår blev du? Og hvad skete der? Hvad havde du på? Hvad hørte I af musik? Hvad spiste I? Hvordan så tingene ud? Hvad snakkede I om? Det vil jeg sindssygt gerne høre fra dig. Så du skal finde din telefon frem lige nu, og så skal du skrive ind til mig på 3 mellemrum. Forklar mig alt om din 18 år. Selvfølgelig også, hvornår det var, ellers så bliver det svært for mig. Og så send den afsted til 12.12. Fordi lige om lidt skal vi til en 18-års fødselsdag. Og det kan være, at det er din, jeg tager dig med tilbage til. Men altså, vi skal full blown til 18-års fødselsdag i et andet år, og simpelthen rejse i en lille tidsmaskine. Det er noget af det bedste, jeg ved. Så jeg synes virkelig, du skal blive hængende lige her.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

Marie K. I Tag Mig Tilbage. Vi skal til at fejre 18 års fødselsdag, og der er kommet en sms, hvor der står: Jeg og min hustru blev 18 tilbage i 1996, men vi kan desværre ikke huske, hvad vi hørte, eller hvad vi havde af tøjstil dengang. Håber, du kan hjælpe. Tak for et fedt program. Hilsen herre og fru Holst fra Middelfart. Det er jo en challenge. Men lad mig lige prøve at tage jer med tilbage alligevel. Du kan ikke huske din 18 års fødselsdag overhovedet. Så vi bliver nødt til at rekonstruere aftenen. Det er 1996, så der findes ingen videoer, ingen stories, ingen Snapchat-memories. Der findes til gengæld cirka 40 mennesker, der alle sammen husker aftenen bedre end dig. Så lad os begynde. Klokken er 18.30. Du er lige blevet 18 år, og du har gjort dig klar. Middagsskilning, rigeligt med hårgelé, en lidt for stor skjorte, der er stukket ned i et par Levi's 501. Og på fødderne, helt nye sneaks. Du dufter så kraftigt af CK1, at folk teknisk set kan lugte, at du er myndig nu. I stuen står familiens stereoanlæg med dobbelt kassettebåndoptager, CD-afspillere og de der gigantiske højtalere, som er møbler i sig selv. Din far har været i Fakta efter øl. Din mor har lavet pindemadder, og gæsterne, de begynder at komme. Man har ikke trykket deltager nogen steder. De mennesker, der er her, er fordi du har inviteret dem i skolen, eller ringet hjem til dem på fastnettet, eller fordi de har hørt fra nogen, at du holder fest. Din kammerat har taget et engangskamera med. Det første billede bliver taget. Ingen af jer aner, om billedet er godt. Det finder I ud af om cirka 2 uger. Du har opfundet en drink bestående af vodka, Faxi Kondi og pissangambong. Den er radioaktiv grøn. Du kalder den Hulk. Klokken 9:30 cirka kommer den sang på, der får alle ud på gulvet. En sang, der nærmest lyder som sommerferie på Mallorca, presset ned på en CD. Og ifølge 3 uafhængige vidner står du nu på familiens sofabord med din grønne drink hævet over hovedet og skriger med på et sprog, du ikke taler.

Vi er ved at rekonstruere din 18-års fødselsdag i 1996. Og det begynder at blive vanskeligere. For din mor vil ikke tale om perioden mellem kl. 22 og 23. Og din farmor siger stadig, det var unødvendigt. Men vi ved følgende. Klokken cirka 10:15 ringer det på døren. Din far åbner. Udenfor står en kvinde. Hun spørger efter dig. Din far kalder, der er en dame til dig. Du kommer ud i gangen. Og her går det langsomt op for familien, at dine venner har arrangeret en meget klassisk 90'er-overraskelse. En stripper. Din mor kigger på dine venner. Dine venner kigger ned i gulvet. Din farmor sidder stadig med sin kaffe. Hun har tænkt sig at blive, for hun har oplevet krigen. Hun kan godt klare det her. Stripperen har medbragt sin egen musik. Det kræver naturligvis fysisk infrastruktur i 1996, så hun rækker en CD til din far. Din far står nu med en stripper-CD i hånden ved siden af stereoanlægget. Han kigger på dig, du kigger på ham. Ingen far og søn har nogensinde haft mindre lyst til øjenkontakt. Men festen er 14 shots for langt fremme til at kunne stoppes. Du bliver placeret på en stol. Folk hujer. Din mor går ud i køkkenet. Stripperen begynder sit show, og du sidder knaldende rød i hovedet. Med en halv øl i hånden. Mens din far står 4 meter væk og studerer tapetet. Med en intensitet, som om han aldrig nogensinde havde set en væg før. Og så kommer nummeret. En helt ny sang fra en amerikansk R&B-sanger. Og her 30 år senere behøver du bare høre de første sekunder, før du og din familie kollektivt får traumer og en lille smule flashbacks til dengang, til din 18-års fødselsdag.

Pony Genuine. Så du ved, at der har været en stripper. Vi er stadig ved at genkalde os din hektiske 18-års fødselsdag i 1996, som du absolut intet husker fra. Og du får fortællinger i brudstykker på det her tidspunkt, som at din skjorte er åben, og ingen helt ved hvorfor. Og at du ringer til en pige på hendes fastnet. Hendes far tager telefonen, og du lægger på. Og så ringer du igen. Det er stadig hendes far, der tager telefonen. Nogen sætter Macarena på, og hele festen kan dansen. Selv din mor, der danser med. Du forsøger at moonwalke og falder ind i en potteplante. Du knækker dig i selv samme potteplante. Så det er meget sådan brudstykker, det du får fra festen på det her tidspunkt. Men noget kan du huske. En basgang, der starter. Du løfter hovedet. Din ven løfter hovedet. Din far kommer ind fra køkkenet. Og pludselig står hele selskabet på dansegulvet. Der er øl på gulvet. Røg i luften. Din skjorte har en plet, der aldrig kommer af. Du ved ikke, hvem halvdelen af menneskerne i huset er på det her tidspunkt. Og du ved med absolut sikkerhed, at du aldrig har haft det bedre. I morgen vågner du med tømmermænd fra helvede. Ingen billeder at kigge på endnu. Ingen videoer, ingen digital dokumentation. Bare en familie, der nægter at fortælle dig hele historien. Men én ting kan din krop stadig huske. For da omkvædet rammer, står du midt i stuen med begge arme over hovedet og skriger.

med Galla. Sådan tror jeg i hvert fald, det udtales. Hold da op, nogle sange fra 1996. Jeg kan godt forstå, herre og fru Holst fra Middelfart, at I ikke kan huske jeres 18-års fødselsdag, fordi er du sindssyg, der var smæk på det her tidspunkt. Det var et lille throwback til jeres 18-års i 96, eller i hvert fald et forsøg på det. Hvis det er din 18-års fødselsdag, jeg skal tage dig tilbage til næste lørdag, så skriv endelig til mig. På 3 mellemrum, din besked sted til 12:12. Hvornår blev du 18, altså i hvert fald et årstal, og hvad skete der? Hvis du kan huske det, så ser jeg, om jeg ikke kan tage dig med tilbage. Det her, det er Billie Eilish's debutsingle. Hun var faktisk kun 13 år gammel, da hun indspillede den her sang. Det er ret vildt. Ocean Eyes.

0: Det er bare Love on the Brain af Rihanna. Lige om lidt skal vi til en af de der sange, der har flere liv. Og faktisk er den meget inspireret af, at vi lige har holdt fødselsdag i 1996. Fordi den her sang, den var kæmpe, kæmpe stor i 96. Også selvom den faktisk kom allerede i 93. Men altså, der er meget mere forklaring på det om lidt. Og helt sikkert en sang, du ikke har hørt i lang tid. Først.
1: Ikke levende. Nej, jeg ved ikke siddende.
0: Andreas Oddbjerg føler mig selv 100.

0: I Minichan er der plads til store følelser.
1: Rut og følelserne kan være med til at inspirere forældre til, hvordan de kan møde børns svære følelser.
2: Når man er vred, kommer man nogle gange til at rode.
1: Når vi faktisk tillader vores børn at være i de her frustrerede følelser.
3: Det er meget kedeligt.
4: Ja, du bliver meget ked af det.
1: Så opbygger de også en kapacitet over for frustrerede følelser, de kommer til at kunne bruge senere i livet.
0: Se Rut og følelserne med dit barn.
3: Tak for skoven.
0: Nu på DRTV.

Det her er Tag mig tilbage. Og en ting er, at vi tager tilbage til andre tidsaldre. Men der er altså også nogle sange, som gør det lidt af sig selv, som simpelthen har flere liv, fordi at, så er der blevet samlet lidt hister her, og lige pludselig så er sådan en sangs levetid bare strukket sig ud over helt vildt mange generationer. Og det er en af de sange, vi skal have fingrene i lige nu, faktisk meget inspireret af vores 18-års fødselsdag i 96, fordi i 96 var der et nummer, som var kæmpestort. Men sangen startede faktisk allerede i 93. Los Del Rio, Antonio og Rafael, de fandt på en sang i 92 ved navn Macarena. Og den sang var opkaldt efter Antonios datter Esperanza Macarena. En sådan lidt spicy sang, der handler om en kvinde, hvis kæreste er i militæret, og så er hun ham utro med hans to bedste venner. Ja, meget, meget spicy. Men den lød altså i 93, da Los Del Rio lavede den originalt sådan her.

der så sker, der i 95, der udgiver Bayside Boys et remix på engelsk. Og der er en dans til det her remix, som alle elsker, fordi den er nem, og folk kan lære den hurtigt, og pludselig bliver det i 96 et verdensomspændende hit. Der lyder sådan her.

0: Nej.
1: Og sådan har Macarena bredt sig. Mon ikke, det kommer til at fortsætte. Det er nok ikke sidste gang, vi hører et remix af god gamle Macarena. Men jeg tror, vi kan konkludere, at det er 95-versionen, altså remixet af Bayside Boys og dansen, som er sådan legacy Macarena. Så nu har du mulighed for at danse med, hvor end du lytter med fra den her lørdag. For nu tager vi den sgu i fuld.

0: Hits du kender, følelser du husker, minder vi deler. Her er Julie Rabeck.
1: God lørdag, god weekend og velkommen til programmet, der vælter rundt i nostalgi, og som forhåbentlig minder dig om nogle sange, som du havde glemt eksisterede. Det er i hvert fald det, vi skal til lige om et øjeblik, og jeg har en rigtig god en med i dag, hvis jeg selv skal sige det. Men inden da, så skal vi have fingrene i en sang, som du udmærket godt kan huske, et kæmpemæssigt hit, faktisk så stort et hit, at der følger en ret sjov historie med. Det er In Da Club. Og det er 50 Cent. Og hvis vi spoler tiden tilbage til dengang 50 udgav det her nummer, jamen, der var han i beef med Irv Gotti og med J. Rule. Og jeg har et klip med til dig af Irv Gotti, der fortæller om første gang ham og hans hold hører den her sang. Og hvor bange de bliver. Prøv lige lyt med.
2: Rule's in the office. He's in there having a good time. And here comes Flex at 7 o'clock. I got the new... So he said, all right, let's listen. Let's listen to it. Dun, dun, dun, dun, dun. I'm like, oh, God, we're f***ing Dre, right? So boom, he may have one, but let's see if he connected the dots lyrically. He may have not have connected the dots lyrically. You can find me in the... I'm like...
3: Is it...
2: I turn the rule and everyone in the office, and I say, yo, buckle up,

Blå Himmel, Casey og Hans Philip, et rigtig godt eksempel på en sang, du i hvert fald ikke har glemt. Og det er det modsatte, vi skal til nu. Jeg har gravet dybt og fundet frem til et nummer, som jeg tror, du kender, men som jeg tror,

du ikke har tænkt på i rigtig, rigtig lang tid. Og inden jeg sætter den på, så vil jeg gerne lige sætte scenen for dig, fordi vi er i 2007, starten sådan marts-agtigt, da den her den ligger pænt på hitlisterne. Og det vi ellers hører på det her tidspunkt, jamen det er de her sange.

producer Mika og Grace Kelly, The Fray, How to Save a Life og JoJo's Little Too Late. Det er noget af det, vi ellers hører på det her tidspunkt. Og det er jo meget udenlandsk. Den sang, jeg har fundet til dig, er faktisk dansk. Og en kombination af danske musikere, der også overraskede os på det her tidspunkt. Så er det sagt. Jeg snakker om Bliv Glad. Og et nummer, der både indebærer Peter A.G. fra Knex og Master Fatman. Altså dengang, de sang kærlighed til folket.

nyhederne og var så random og så sjove, men som alligevel blev en ret stor kommerciel succes med det her nummer. Oh my god, jeg havde glemt alt om det, skriver Freja. Altså, hvis der er en eller anden sang, du har glemt, som du gerne vil have, at jeg tager med, så skriv den til mig. P3 Mellemrum afsted til 12.12. Så kan det være, at jeg tager den med næste lørdag. Jeg elsker i hvert fald at høre, hvad det er, I går rundt og opdager. Det gør jeg virkelig.

0: nye sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

tidligere i hjertet. Ham kan jeg også tage dig tilbage til. Her i Tag mig tilbage. Vær for mig. Der er mange sange i det her program i dag, som jeg faktisk havde glemt eksisterede. Ikke kun den, jeg spillede lige før med Bliv glad, kærlighed til folket. Den sang, jeg har med til dig lige nu, den havde jeg også glemt eksisterede. Jeg er jo altid inde lige at grave lidt i de gamle uundgåelige, inden at vi skal høre den eneste spritnye sang, jeg har med i det her program, nemlig P3's uundgåelige lige præcis i den her uge. Og for at varme op til det, så er jeg altid inde og kigge på de gamle, der var på det her tidspunkt, og der har bare været mange gode sange her i september igennem tiden. Men jeg er pauset i 2011's september, fordi der var der et nummer, som fik P3's uundgåelige med Niklas, som altså er blevet begravet i min underbevidsthed. Og så alligevel, når jeg spiller den, jamen, så er det som om, jeg har hørt den en million gange, også lige for nylig. Så jeg er spændt på, om det siger dig noget, det her. Men i hvert fald, så var det en lidt mere blød og eftertænksom Niklas, knap så festlig, som fik lov til at få P3's uundgåelige på det her tidspunkt, bare i 2011, altså for 15 år siden. Og den her, ikke mere mig, Niklas, fuck dig. Lad os lige høre den. Du er

men sikke et genlyt, i hvert fald for mit vedkommende, en tidligere Betræs Uundgåelige på lige præcis det her tidspunkt. Og det efterlader jo spørgsmålet, jamen, hvad er Betræs Uundgåelige lige nu? For det kan godt være, at det her det tager mig tilbage, men selvfølgelig skal vi lige runde den sang, der bliver den allermest spillet her på B3 den næste uges tid. Og det er en kvinde, som jeg har et virkelig svagt punkt for. Hun er fantastisk, altså både som gæst og som menneske, og til at skrive tekster, som er relaterbare, og til at interagere med sine fans. Berg og hendes Hvem er det, der græder nu, som er den perfekte sang at scrolle med på. Hvis ugen har været hård, og du har følt dig uretfærdigt behandlet, om så det er din kæreste, din chef, dine venner, dine forældre, whatever. Det er i hvert fald en rigtig god sang at lytte til, hvis du lige skal huske, hvad du egentlig er værd. Og ranke ryggen og kigge fremad og se, hvordan livet det nok skal. Giv dig en hulens masse lykke og glæde, selvom folk er pivhammerne uretfærdige en gang imellem. Så lad os lige tage den. Altså, Berg, Hvem er det, der græder nu?

0: hvem er det, der græder nu? Og det er faktisk ret passende i forhold til, at det her program hedder Tag mig tilbage. For jeg får virkelig mange associationer til nullerne, til Max Martin, dengang han bare styrede al popmusikken. Og til et specifikt nummer med en sync. Der er noget med klaveret, som lyder fuldstændig som det her.
1: Er det ikke rigtigt? Kæmpe association. Fra Berg, hvem er det, der græder nu?
0: Patrice Uundgåelige til It's Gonna Be Me. Skal vi ikke lige høre den?

Jeg håber, du har en lige så fantastisk lørdag, som jeg har her i studiet. Det er jo seriøst det bedste program i verden at få lov til at sende det her. Tag mig tilbage lige om et øjeblik. Så skal vi til noget, jeg kalder for One Hit Wonder, eller ej. Og vi er faktisk på dansk jord i dag.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Dreamheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: Og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

of the Times af Harry Styles til din lørdag i Thisted. Var der en gut, der hed Jeppe, og en anden, der hed Jesper. De besluttede sig for at lave et band og kalde sig selv for Junior Senior. Når jeg har været rundt for at lede efter de her One Hit Wonders, så er der sindssygt mange playlister, der huser én sang med danske Junior Senior. Det er selvfølgelig det her kæmpe, kæmpe hit. Yeah!

Move Your Feet fra 2003. Altså, kæmpe hit, gik nummer 3 i England, fik virkelig katapulteret Junior Senior ud over landets grænser. Hvis du går ind på Spotify den dag i dag, så har Move Your Feet 350 millioner streams, hvilket er sygt meget. Og det er så der, spørgsmålet opstår. Er det et one-hit wonder? Eller ej? Jeg vil jo mene, i og med de danske, at de har haft nogle flere hits i Danmark, også selvom, at noget af det, jeg vil kalde for hits, måske kun har 2 millioner streams, sammenlignet med de her 350 millioner. Så nu må du selv vurdere, hvad du synes. Fordi den her, den var altså også et hit hjemme med mig. Var det bare mig?

Take My Time, også en kæmpe glemt radioperle fra Junior Seniors hånd. Den kom også i 2005. Og gruppen eksisterer jo ikke længere. De gik fra hinanden i 2008, men har sidenhen arbejdet med lidt af hvert, hver især Jesper Mortensen, altså ham, der hedder Junior. Han var faktisk med i Melodi Grand Prix sidst. Ja, ja, han var en del af gruppen Late Runner, der lavede den her sang. Og senior Jeppe Laursen, han har vitterligt været med til at skrive den her sang.

Ja, så Senior fra Junior Senior har været med til at skrive Born This Way med Lady Gaga. Det er så vanvittigt. Så altså, de har jo trods alt stadigvæk fået rimelig godt gang i musikkarrieren, også på trods af, at de alligevel droppede Junior Senior-arbejdet tilbage i 2008. Og man kan kalde dem for et one-hit wonder. Altså, det synes jeg sgu ikke. Jeg kan godt se, at Move Your Feet har mange flere streams, men honestly, jeg har faktisk mere lyst til at spille Take My Time for dig i fuld længde lige nu, fordi det er så lang tid siden, vi har hørt den i radioen. Move Your Feet skal nok få mere tid i tage mig tilbage i fremtiden, det lover jeg. Men den her, det er da en væskeægte glemt radiobanger. Så lad os lige tage den til ære for Junior Senior og alt, hvad de alligevel har givet os.

Lige om lidt er der den store sportsquiz her på P3. Så jeg synes virkelig, du skal blive hængende. Det betyder også, at vi er ved at være færdige med at tage mig tilbage. Men faktisk så er der meget mere at tage mig tilbage til dig i morgen. Fordi imellem klokken 12 og 2 lige her på P3 i morgen, der kommer min kollega Kasper Reiburt i studiet og sender Tag mig tilbage direkte til dig. Så hvis du ikke har fået nok af gamle slaskere, du har glemt eksisteret, eller du trænger til at synge lidt ekstra meget med, jamen, så vil jeg anbefale dig at tune ind i morgen. Ellers, bliv lige her, og tusind tak,

nemlig. Det er lørdag eftermiddag, og det er en stor lørdag i den store sportsquiz i dag. For vi har nemlig sat os for at sætte gang i lidt af et projekt. Noget af et forsøg. For mens vi sender radio i dag, faktisk lige nu, der er der en masse løbere, der fyrer rundt i København. Der er nemlig VM i løb den her weekend. Halvmarathon, det er i morgen. One mile, det var i formiddags. Og så i 5 kilometers løb, det er faktisk lige nu. Og den sidste, det er den, vi skal hænge os i. VM i 5 kilometer. Det handler om at løbe 5 kilometer hurtigst muligt. Og her i den store sportsquiz, der vil vi gerne afholde vores eget lille VM i 5 sportsquiz-spørgsmål. Så ligesom at løbe 5 kilometer, så handler det om at svare rigtigt på 5 random sportsspørgsmål i den hurtigst mulige tid. Det er noget, jeg har brug for dig til, og det er lidt senere i dag. Hvis du vil lege med, så skal du bare have din telefon klar, og så skal du huske på vores meget simple telefonnummer 70 3x20. Det er også det nummer, du skal ringe til, hvis du vil quizze med mig lige om lidt i dagens første kategori. Sportsfilm. Det er den, der sparker hele eftermiddagen i gang. 4 minutter går der, så har jeg et adgangsspørgsmål klar til dig til kategorien sportsfilm. Først skal vi lige høre Medina. Det smukkeste hedder den her. Velkommen til den store sportsquiz, venner. Jeg håber, I vil hygge med.

dagens første quizkategori her i den store sportsquiz er sportsfilm. Adgangsspørgsmålet, du skal kunne svare rigtigt på, er, hvilke to engelske fodboldhold hader hinanden i filmen Green Street Hooligans? Du skal ringe til mig på 70 3x20, hvis du kan svare rigtigt, og vi skal quiz i sportsfilm, fordi det her, det er en legendarisk film, Green Street Hooligans. Det er to fodboldhold, hvis fans hader hinanden så indædt. Og de to hold spiller lige nu for første gang i næsten 15 år. Det er en vanvittig rivalisering, som er i den her fede film. Og derfor skal vi quiz i sportsfilm. Adgangsspørgsmålet er, hvilke to engelske fodboldhold hader hinanden i filmen Green Street Hooligans? Ring til mig på 70 3x20. Hvis du kan svare på det, så skal vi quizze. Der er en ordentlig dunk, drikkedunk på højkant. Wide Awake fra Scarlet Pleasure er det her. P3. Det, man hører.

0: Blau Blume med kærestersangen. De er ikke ligefrem kærester, de to fodboldklubber fra film Green Street Hooligans. Men hvad er det for nogle to klubber, Eskild?
1: Det er West Ham og Millwall.
0: Perfekt, mand. Og Eskild, jeg kan høre, du har lidt radio tændt i baggrunden. Kan du ikke lige skrue ned for den?
1: Det kan vi. Skrue lige ned for radioen.
0: Ja, fordi vi skal til at quiz nu, mand. Det bliver seriøst, det her.
1: Det bliver seriøst.
0: Ja, Eskild, velkommen til en stor sportsquiz.
1: Tusind tak.
0: Vi skal quizze i sportsfilm.
1: Okay.
0: Når jeg siger sportsfilm, har du så en, du ved, sådan en yndlings, der lige pludselig bare sådan springer op lige face på dig?
1: Altså sportsfilm, det ved jeg ikke lige. Altså vi har lige set, ja, Green Street Hooligans i skolen, og den var sgu ret

0: Jo.
1: Har I set den i skolen?
0: Jeg har set den i skolen. Vi havde med hooligans som forløb.
1: Ej, hvor det klasse. Altså, mm-hmm. Der er kæmpe præmier til din lærer der jo.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Skud til Jesper fra Marcellesborg.
1: Kæmpe skud ud til Jesper. Men der er ikke nogen film, der lige springer op, Eskil, ud over den?
0: Nej, ikke umiddelbart.
1: Hvis du nu skulle være hovedperson i en film, hvem skulle så spille dig? Det er det klassiske date-spørgsmål.
0: Hovedpersonen. Så er det nok Brad Pitt.
1: Brad Pitt, sådan. Det er ikke så dansk.
0: Nej, nej.
1: Men han lærer dansk, fordi han skal spille Eskil.
0: Det kan han godt. Han skal bare lige få et lynkursus med sprog.
1: Præcis. Og hvilken sport er det så, det handler om, når det er dig, der er hovedpersonen, Eskil?
0: Det er nok fodbold.
1: Det er nok
0: det
1: fodbold.
0: Det gør så meget af vi.
1: Ja, klasse. Jamen, Monique, der er lidt fodboldspørgsmål i den quiz, vi skal i gang med. Det kommer til at foregå således, Eskil, at alt handler om sportsfilm. Og lige om lidt, så er der et horn, der starter. Så får du et minut, hvor jeg bliver ved med at stille dig spørgsmål. Og yes. Når tiden er gået, det ene minut, så kommer der et horn igen. Så går vi det igennem, og der skal du gerne have svaret rigtigt på 7 spørgsmål. Det vil sige, du selv bestemmer, hvor lang tid du vil tænke over det, eller bare hurtigt kommer med et gæt eller siger pas.
0: Yes.
1: Er du klar på det?
0: Det er der i hvert fald.
1: Tag lige en mega dyb indånding.
0: Så,
1: okay. Det var godt, du lige sagde det. Vi kører. Kategorien er sportsfilm. Hvilken sport er omdrejningspunktet i Rocky-filmene?
0: Og pas.
1: Færdiggør titlen Bend It Like.
0: Fuck, pas.
1: Fra hvilken film...
0: Bend It Like. Er det... Boxing.
1: Fra hvilken film kommer Wax On, Wax Off?
0: Fuck, jeg lort til det her. Det kan jeg ikke.
1: Hvem spiller hovedrollen i Space Jam 1?
0: Karate Kid.
1: Hvem spiller hovedrollen i Space Jam 1?
0: Space Jam Basketball.
1: Hvem spiller hovedrollen?
0: Hovedrollen? Fuck! Det kan jeg ikke passe.
1: Hvem spiller hovedrollen i Space Jam 2?
0: LeBron James, er der nogen, der råber til mig?
1: Hvilken sport spilles der i Moneyball?
0: Det ved jeg ikke. Jeg skulle lidt på dyb vand her, kan jeg mærke.
1: Brad Pitt er hovedrollen i en film fra 2025 om hvilken motorsport?
0: Det er Formel 1. Det kan jeg godt.
1: Giv mig den originale titel på Adam Sandler-filmen Golfbanens Skræk.
0: Fuck, det kan jeg ikke.
1: Hvilken landstræner spiller Ulrik Thomsen i sommeren 92?
0: Shit.
1: Har du et bud?
0: Nej, jeg tror, jeg er for ung til det her.
1: Hvor gammel er du, Eskil?
0: Jeg er 18.
1: Nej, du er ikke for ung til en skid. Du har lige set Green Street Hooligans. Ja, så må man det, ja. Når man ser sådan en slush-film, så må man det hele jo.
0: Ja, det er du ret i.
1: Skal vi prøve at gå det igennem?
0: Det kan vi godt.
1: Hvilken sport er omdrejningspunktet i Rocky-filmene? Ja, så kom der lige pludselig nogen, der råbte bagfra. De råbte boksning. Det er rigtigt.
0: Fuck.
1: Færdiggør titlen Bend It Like. Det er sådan en, jeg så i skolen.
0: Hvor gammel er du?
1: Jeg er... det skal jeg lige tænke over. Jeg er 30.
0: Ja, okay.
1: Keira Knightley, hun er med i Bend It Like Beckham.
0: Beckham, det sagde jeg også.
1: Gjorde du det?
0: Ja, men det var for sent.
1: Nå, okay. Producer Kjell, skal vi have bar på den, eller hvad?
0: Det er lige før. Men jeg tror ikke, det betyder noget.
1: Nej, jeg tror jeg sgu heller ikke. Du får 2 for den. Super duper. Fra hvilken film kommer Wax On, Wax Off? Hvad svarede du, Eskil?
0: Jeg tror, jeg sagde pas.
1: Det er fra Karate Kid. Stadig 2 rigtige. Hvem spiller hovedrollen i Space Jam 1? Det er Michael Jordan. Så kom der lidt hjælp bagfor, fordi Space Jam 2, der blev der råbt LeBron James.
0: Ja.
1: Det er rigtigt. Det er 4 rigtige. Hvilken sport spilles der i Moneyball? Du sagde, fuck, det ved jeg ikke. Jeg er mega dårlig til det her. Det rigtige svar er baseball. Brad Pitt, hovedrollen i en film fra 2025 om hvilken motorsport?
0: Det kunne jeg godt.
1: Den kunne du. Det er jo dig. Det er dig, der er Brad Pitt, jo.
0: Det er jo mig.
1: Hvad svarede du?
0: Formel 1.
1: 5 rigtige. Giv mig den originale titel på Adam Sandler-film Golfbanens Skræk. Den hedder Happy Gilmore. Og så nåede du ikke at svare på det sidste spørgsmål, som er Richard Møller Nielsen.
2: Hvad slags startscore til 3-2?
0: Ja.
1: Det var ikke rigtig godt, det der, Eskild.
0: Nej, det er ligesom at se mit hold Tottenham. Det gik sgu ikke så godt.
1: Hvordan skal du sådan bygge dig selv op igen efter det her nederlag på sådan en skøn lørdag?
0: Jeg tror, jeg skal ned og sove og tænke over min valg.
1: Sove klokken 14.16?
0: Ja, jeg er nødt til at gå ned.
1: Okay.
0: Jeg går helt ned med fladet nu.
1: Ja, okay. Hvad gør du, når du skal sove? Er det maske på og lidt beroligende musik så?
0: Det må det være. Eller så må jeg høre nogle lydbøger om sportsfilm.
1: Ja, eller sætte dig til at se en Tottenham-kamp og falde i søvn, fordi det er så dårligt.
0: Ja, det kan godt være. De spiller lige nu. De ser, jeg ved faktisk ikke, hvad den står.
1: De er nok været 4-0. Skal vi lige have en hurtig live-update? Kjell, hvad er det? Producer Kjell, har du ikke den? Hvad står der i Tottenham?
3: Tottenham, der står 0-0.
1: Ja, det er piskedeligt. Gå ned og se den videre, Eskil. Så kan du sove.
0: Ja.
1: Tak fordi du ville være med.
0: Selvfølgelig tak for at være her.

0: bottom up fra Elsket lige her i den store sportsquiz, hvor Eskil, han nok ligger og sover lige nu et sted i Danmark, for han har lige fået klø i en quiz her i programmet. Hvis du sad derude og tænkte, det kan jeg godt gøre bedre, så skal du bare have din telefon klar om 3 minutter, fordi der er det din chance. Vi skal quizze i fodboldrivaliseringer.
1: Jeg hedder Ina Kusovic, og jeg er vært på Popdetank. Når jeg ikke sender radio eller er ude og DJ, så sætter jeg mig i sofaen, tager mit pink tæppe på, sætter fødderne op på puffen, tænder for en god, langsom, gammel engelsk krimi, og så tager jeg striktøj fra. Når jeg strikker, så er der ikke en tanke, der rører sig. Min krop er rolig, min hjerne bevæger sig ikke. Det giver mig fornyet energi, inden jeg skal ind i radiostudiet.
2: Det, man hører.
1: Har brug for de der små

Facundo Shenmao. Den store sportsquiz er det program, du lytter til lige nu. Og det er stor derby-weekend. Vi har lige fået konstateret med Green Street Hooligans, at det er West Ham mod Millwall, der spiller lige nu. Der er også Celtic Rangers, Old Firm den her weekend, Atletico mod Real nede i Spanien, Brøndby FCK i morgen. Og når man tager de her derbys, de her rivaliseringer, fælles for dem, så er det ofte, at det er to klubber, der ligger tæt på hinanden, sådan rent geografisk. Nu skal vi quizze i rivaliseringer, men vi vender det hele på hovedet i den her quiz. Det er hold, der ligger så langt væk fra hinanden som muligt, rent geografisk. Og hvis du vil være med, så skal du ringe til mig på 73x20 og kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Hvad hedder fodboldligaen, hvor de to klubber, der er længst fra hinanden, er Monaco og Brest? Hvad hedder den fodboldliga? Det er på 73x20, du skal ringe. Vi skal quizze i fodboldrivaliseringer. Hvad hedder ligaen, hvor de to klubber længst fra hinanden er Monaco og Brest? Minds of 99, det der udenfor hedder den her.

0: Sia, The Greatest. The Greatest, det er jo dig, Mikkel. Hej.
1: Det ved jeg ikke, om jeg er, men det vil jeg gerne være.
0: Ja, det finder vi ud af nu. Adgangsspørgsmålet for, at vi overhovedet kan finde ud af det, Mikkel. Hvad hedder fodboldligaen, hvor de to klubber længst fra hinanden er Monaco og Brest?
1: Det var Ligue 1, eller Ligue 1 i Frankrig.
0: Ja, ja, vi får det på flere sprog. Kanon, Mikkel. Du virker god allerede.
1: Vi bilder os ind, og jeg har to hjælpere. Det er Elmer og Christian på 9 år.
0: Dine to sønner?
1: Søn og ven.
0: Ah, hvor det godt. Er de skarpere eller mindre skarpe end dig, Mikkel?
1: De kan sige det selv. Er de skarpere?
2: Ja, de er skarpere.
0: Sådan.
2: Jeg kigger på 200.
1: Ja. Okay, divideret med 7.
0: Der går allerede matematik i den, og det er faktisk ikke det, der skal nu, for nu skal der måske gå lidt geografi i den, Mikkel. Vi skal quizze i lokalrivaler, eller faktisk nogen, der overhovedet ikke er lokalrivaler, fordi det er derby-weekend i den her weekend. Har du derby, du synes er det fedeste? To hold, der hader hinanden og måske ligger ret tæt på hinanden?
1: Arsenal og Tottenham, og jeg er Arsenal-fan, så jeg synes, det er det mest spændende. North London derby.
0: Og hvad så også med sådan en Millwall West Ham? Kan det godt få det op at støde?
1: Det er sjovt, når det er championship også. Og det er nu havde ikke, de havde ikke været... Var det 14 år siden, de sidste spillede mod en anden eller sådan noget. Så det er der også noget spænding i, ikke?
0: Klasse. Nu skal vi quizze i nogen, som ligger måske lidt længere fra hinanden. Og det er jo noget med geografi. Er du skarp der?
1: Ja, jeg kan godt lide geografi. Jeg har altid kigget på Globus og Atlas, så ja. Jeg synes, det er spændende. Jeg kan godt lide geografi.
0: Okay, men det lover rigtig godt, det her. Mikkel, det kommer til at foregå således. Jeg har 8 spørgsmål til dig i den her quiz. Og i hvert spørgsmål, der nævner jeg 2 matchups for dig. Altså mellem 2 klubber. Så skal du fortælle mig, hvem der er mindst lokalrivaler. Hvor der er længst afstand mellem de to stadions. Og der er ikke noget med fugleflugt i den her quiz, fordi det er jo selvfølgelig fodboldfans, vi er. Så det er simpelthen køreturen fra det ene stadion til det andet, det drejer sig om.
1: Super. Det tager vi. Det tror jeg. Det kan vi godt.
0: Sagtens.
1: No problem. Vi har høje tanker om os selv i hvert fald.
0: Lad os prøve at se, hvad vi siger til etteren. Vi skal have 6 ud af 8 rigtige for at vinde, Mikkel. Og Elmer og Christian.
1: Spændende.
2: Ja.
0: Hvem er mindst lokalrivaler? FC Nordsjælland og Sønderjyske? Eller FC Nordsjælland og FC Midtjylland?
1: Hvad vil I sige? Den ene ligger... I vores kommune. Det er FC Nordsjælland. Ja. Og så er det til Sønderjyske, siger du. Det er Haderslev. Og så er det Herning.
0: Og det er køreturen fra stadion til stadion.
1: Åh, den er jo lige pludselig lidt skarp. Så siger jeg, den der er længst væk fra hinanden, det må være... Herning er længere væk end Søn eller en Haderslev.
0: Det er da rigtigt. 40 kilometers forskel.
1: Okay, det var stramt. Men det var mit indre ord. Kompas eller indre kort, der lige spillede. Elmer vidste.
0: Chelsea og Liverpool, eller Arsenal og Aston Villa?
1: Hvad siger du? Chelsea og Liverpool?
0: Mhm.
1: Chelsea og Liverpool, det er så London til Liverpool. Og hvad siger du så?
0: Arsenal og Aston Villa.
1: Og Birmingham ligger... Det er længst væk, så er det Liverpool og Chelsea.
0: Det er korrekt. Du er god, Mikkel. Jeg kan mærke, at det her det bliver godt.
1: Ja, man skal lige tænke sig om, og vi skal lige sige det højt den næste gang. Lige for
0: at... Ja, men prøv at høre. That's the game. Valencia og Villarreal, eller Barca og Real Madrid?
2: Barca er rigtig
1: ret tæt
2: med hinanden. Der er væk fra Spanien, så jo.
1: Det er rigtigt. Det er inden for den samme liga. Madrid og Barca. Madrid ligger meget centralt i landet. Barca ligger sydøstligt.
0: Og så var det Valencia og Villarreal.
1: Længst væk, Villarreal ligger i den der lille by, og den er faktisk lidt syg. Hvad vil I sige? Hvad vil I gætte på, dreng?
2: Jeg tror, den der er først
1: sig. Villarreal og Valencia?
2: Ja.
1: Så tager vi den.
0: Der er kun 62 kilometer der, og der er over 600 fra Barca til Madrid.
1: Okay, der var mit indre spanske kort ikke så godt.
0: Nej, prøv at høre. 2 for 3, det er en god start. Næste, Tottenham og Newcastle, eller Everton og Leeds. Hvem er mindst lokalrivaler?
1: Everton, den der er længst væk, det er Newcastle og Leeds.
0: Newcastle og Tottenham.
1: Nå, undskyld. Ja, Tottenham, ja.
0: Jeg ved, du er på vej det rigtige sted hen, Mikkel, så jeg skal bare følge med.
1: Ja, det var lige, der er langt op til Nord-England i Newcastle.
0: Det er 3 for 4. Nummer 5 hedder FC København og OB, eller Vejle og OB.
1: Vejle og OB. Ej.
0: Der er 10 kilometer længere fra FC København til OB.
1: Det var svært.
0: Ja, du skal svare rigtigt på de sidste 3 nu, Mikkel.
1: Ja, det kan godt mærke.
0: Bayern og Dortmund, eller HSV og Dortmund?
1: Nu tænker jeg lige på den køretur, jeg tog i sommer.
0: Mm. Det lyder dejligt.
1: Der var 5 timer der. Dortmund til Bayern.
2: Ej.
1: Er langt. Der er længst fra HSV til Dortmund.
3: Til 3-2.
0: Det er der desværre ikke. Der er 600 kilometer fra Dortmund ned til Bayern.
1: Er der liv så langt?
0: Ja, det er der godt nok. Det er en rigtig lang køretur.
1: Vi kørte vest ind mod Frankrig, så jeg tog ikke turen helt ned til Bayern.
0: Du skulle have kørt den anden vej, Mikkel.
1: Ja, det skulle jeg.
0: Men prøv at høre, det var en fornøjelse at quizze med dig.
1: Jamen, tak fordi du var med. Men
0: selvfølgelig kan I have en skøn lørdag.
2: Tak for i dag. Var det bare min sidste spørgsmål?
0: Der kom.
2: Kan alle mennesker høre os?
0: Ja. Det kan blive rigtig farligt, det her.
2: Okay. Ja.
1: Jeg tror, det var spørgsmålet. Eller hvad?
0: Ja. Nå, var det spørgsmålet? Så har jeg et spørgsmål. Elmer og Christian, nu får I lov til at bestemme. Hvad vil I gerne have at spise i aften?
2: Hvad I skal have?
0: Nej, hvad I skal have. I bestemmer.
2: Hvad skal vi vælge?
0: Det er Mikkel, der skal lave det til jer, jo.
2: Siwi.
1: Det er sushi.
0: Hey, klasse. Jamen, så ved du, hvad aften står på, Mikkel.
1: Det er meget let aften, så hvis det skal være.
0: Kan I have det godt?
1: Så, tak alligevel.
2: Hej.

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song, producer kald.
1: Ja.
0: Hvor hurtigt kan du løbe 5 kilometer?
1: Det er fandme et godt spørgsmål. Jeg løb for nylig sådan 22 minutter eller et eller andet.
0: Okay, så kan jeg konstatere, at du er ikke blevet verdensmester.
1: Det var et del med ikke, nej.
0: Hvor hurtigt kunne du svare rigtigt på 5 random sportsquiz spørgsmål til gengæld?
1: Så noget 20 sekunder måske.
0: 20 sekunder måske.
1: Måske.
0: Ja, måske. Ja,
1: det
0: ja.
1: Måske.
0: Ja. Det er det, vi skal have gang i nu, producer Kjell. Ja. Fordi der er VM i løb i København i dag.
1: Herrerne skal faktisk til at løbe deres 5 km nu.
0: Ja. VM i 5 km.
1: Ja.
0: Det handler om at løbe 5 km så hurtigt som overhovedet muligt. Det har vi sportskvisificeret. Så det er simpelthen VM i 5 sportskvizspørgsmål. Hvor hurtigt kan du svare rigtigt på 5 sportsquiz-spørgsmål? Hvis du svarer forkert, så går vi jo bare videre. Du skal bare nå op på 5 rigtige. Hvor hurtigt kan du gøre det? Den kæmpestore quiz-konkurrence skal vi have sat gang i nu.
1: Ja.
0: Og det betyder, at der er en masse af jer, der lytter med, der skal ringe ind. For vi skal have mange igennem den her VM-konkurrence. Hvor hurtigt kan du svare rigtigt på 5 random sportsquiz-spørgsmål? Det skal vi afprøve. Kjeld, du har stopuret.
1: Ja.
0: Ja, og vi har også styr på spørgsmålene. Du har lavet, jeg har lyst til at sige, en milliard sportsspørgsmål, som alle sammen er lige lange.
1: Ja.
0: Så det er ikke mig, og hvor hurtigt jeg kommer til at læse dem op, der afgør det. Det er simpelthen ene og alene, hvor hurtigt du kan svare rigtigt på 5 spørgsmål. Du skal ringe på 70 3x20 nu. Så tager vi de første, og så fortsætter vi, og fortsætter vi, og fortsætter vi, og så ser vi, hvem der sætter den hurtigste tid. 70 3x20. Vi hører Dima og Gilly, og så går vi i gang med VM i 5 sportsquiz-spørgsmål.

0: kunne høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik-podcasten.
3: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
4: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
3: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
5: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er jo slet ikke akavet.
6: Nej.
7: Hvordan har du det egentlig med, han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik-podcasten.
0: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Sabers og Mark, alle er lost, før de finder hjem. Nu går det løs. Løberne i København, de er i gang med at løbe VM i 5 km. Vi skal have VM i 5 sportsquiz-spørgsmål. Hvor hurtigt kan du svare rigtigt på 5 sportsspørgsmål? Jeg skal også læse mega hurtigt. Men spørgsmålet er, hvem der kan sætte den hurtigste tid. Asger, velkommen til den store sportsquiz.
1: Mange tak, mange tak.
0: Du får simpelthen lov til at åbne ballet her. Altså på en måde være haren. Det er dig. Alle de andre skal stå lige om lidt.
1: Jamen det bliver en fornøjelse. Jeg håber, at det er godt start.
0: Hvor er du skarpest henne? For jeg kan lige så godt afsløre, det er meget korte og simple spørgsmål, Asger, men vi kommer hele sportsverdenen rundt.
1: Det ved jeg ikke. Det er nok noget, måske fodbold eller cykling eller noget i den stil.
0: Fodbold eller cykling eller noget i den stil. Jamen lad os se, om det ikke er noget af det, vi ryger ud i. Producer Kjell, det er jo dig, der har styr på stopuret her.
2: Ja. Ja. Det kræver 2 fingre, det her.
0: Og det her, det er første tid, der bliver sat, så du kan kun fuck op nu, og så gør det bedre resten af tiden.
2: Det er jo vores tagline.
0: Asger, om 2 sekunder, der tæller Producer Kjell ned fra 3, og så fyrer vi afsted. Du skal svare rigtigt på 5 sportsspørgsmål. Når du har det, så har du en tid. Er du klar?
1: Jeg er klar. Ja.
2: 3, 2, 1, nu.
0: Hvem vandt senest mændenes VM i fodbold?
1: Det gjorde Spanien.
0: Hvem er landstræner for håndboldkvinderne i Danmark?
1: En eller anden Helle Thomsen.
0: Hvilken by var OL vært i 2012?
1: London.
0: I hvilken klub spiller Mikkel Damsgaard?
1: Han spiller i Brentford.
0: I hvilken sport er Elena Rybakina nummer 1 på verdensranglisten?
1: Tennis.
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Asger, det var 5 spørgsmål og 5 rigtige.
1: Ja.
2: At du når at give svaret,
1: perfekt,
2: inden du siger pas. Så der trykker jeg altså på knappen.
1: Jamen, det er helt fint.
0: Hvad synes du selv om dit tempo?
1: Jamen, jeg synes, at det gik meget godt. Jeg var lidt i tvivl om hende der håndboldtræneren. Ellers så...
0: Det var fuldstændig korrekt.
1: Så er det fint.
0: Helle Thomsen er landstræner for håndboldkvinderne. Asger, vi skal have afsløret spændingen. Din tid på 5 rigtige, altså VM i 5 sportsquiz-spørgsmål, er, producer Kjell?
2: 24 sekunder. 75 hundrededel. Så 24,75.
1: Det håber vi, det er nok.
0: Ja, det må vi jo se. Vi har forhåbentlig ret mange flere igennem, der skal prøve at slå din tid. I første omgang, Asger, tak fordi du var med. Vil du så ikke sige hej, Anders?
1: Jo, hej, Anders.
4: Goddag.
0: Anders, så ved du, hvad du skal slå nu?
4: Ja, det var hurtigt. Det var meget hurtigt.
0: Synes du, det var rigtig hurtigt?
4: Ja, det synes jeg.
0: Okay. Er du klar, Anders?
4: Ja.
0: Godt. Vi tager en dyb ærn. Og Kjell, hvad skal du tælle ned?
2: 3, 2, 1. Nu.
0: Hvilken dansk målmand vandt i 2016 Premier League?
4: Kasper Schmeichel.
0: Hvilket lands rugbyhold kendes som All Blacks?
4: New Zealand.
0: I hvilken sport har Victor Axelsen vundet OL-guld?
4: Edmonton.
0: Hvilken sport dyrkede de jernhårde ladies?
4: Curling.
0: Hvor spillede Thomas Graversen, inden han tog til Madrid?
4: Everton.
0: Hvilken sport dyrker Turpal Bisultanov?
4: Pas.
0: Hvad hedder den bedste fodboldrække i Holland?
4: Æres division.
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Og således kom du frem til 5 rigtige, Anders.
4: Ja.
0: Men der var jo lige et par undervejs. Hvilken sport dyrkede de jernhårde ladies? De spillede håndbold og ikke curling, som du sagde.
4: Åh, ja, selvfølgelig.
0: Og Turpal Bisultanov, det var ham, der vandt en OL-medalje i brydning. Det betyder, Kjell, at vi nåede mere end 5 spørgsmål igennem. Hvad siger Anders' tid?
2: Er du klar til tiden, Anders?
4: Ja.
2: Vi starter med 2.
0: Ja, det er godt.
2: Og så hedder den 6. Så 26,27.
4: Okay.
2: Så lige 2 sekunder efter.
4: Det må være en anden plads, ja.
0: Ja, foreløbig anden plads. Men vi er slet ikke færdige. Der er mere i den her quizkategori lige om et øjeblik. Men Askers tid, der skal slås lige nu. 24,75. Først skal vi høre The Weeknd, Can't Feel My Face. Og så er der mere VM i 5 sportsquiz-spørgsmål.

0: weekend i den store sportsquiz. Vi er i gang med VM i 5 sportsquiz-spørgsmål. Præcis ligesom verdens bedste løbere lige nu er i gang med VM i 5 kilometers løb i Københavns gader. Og det er Askers tid på 24 sekunder og 75 hundrededele. Der er den, man skal slå lige nu. Hej Thomas.
1: Halløj.
0: Thomas, jeg har en stærk formodning om, at du godt kunne komme op og drille Askers tid.
1: Jeg deler din formodning.
0: Hvorfor?
1: Fordi det her, det er mit år. Jeg er både Arsenal og GF-mand, så det skal være der.
0: Og kæft, der er mange år, der ikke har været dine år, hva'?
1: Ja, tak.
0: Ja. Hvordan er det så at have et år, hvor man ved, at det er sit år?
1: Det er jo bare med at nyde det. Ja. Til synligheden i hvert fald, når det kommer til den danske Superliga, så er det jo bare med at nyde det.
0: Ej, jeg vil sige, lige med Arsenal, så kan det godt være, at det fortsætter lidt, jo.
1: Og det er nok. Der er god sandsynlighed for, at det bliver en repeat.
0: Thomas, lige om lidt, så tæller producer Kjell ned, og så har du forhåbentlig ikke særlig mange sekunder til at svare rigtigt på 5 spørgsmål. Det skal ske så hurtigt som overhovedet muligt. Føler du dig bereit, som de siger i Tyskland?
1: Jeg føler mig så klar.
0: Godt. Producer Kjell, giv os et countdown.
2: 3, 2, 1, nu.
0: Hvilken sport dyrkes der i NHL?
1: Ishockey.
0: Hvilket dansk kvindefodboldhold spiller Champions League?
1: Køge.
0: Hvem tabte mændenes EM-finale i fodbold 21?
1: Frankrig.
0: I hvilken klub sluttede Mikkel Hansen sin karriere?
1: Aalborg.
0: Hvilket rygnummer har Lamine Yamal i Barca?
1: 19.
0: Hvad var Caroline Wozniackis højeste placering på verdensranglisten?
1: 3.
0: Hvilke to hold møder hinanden i Old Firm?
1: Celtic og Rangers.
0: Hvilken position spiller håndboldspiller Katrine Heindal?
1: Pas.
0: Hvilken dansker blev i 2007 smidt ud af Tour de France?
1: Michael Rasmussen.
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Vi nåede mere end 5 spørgsmål, Thomas.
1: Ja, den kom lidt sent, den der.
0: Nå. Ishockey og HB Køge. Så sagde du Frankrig, der tabte EM-finalen. Det var England. Lamine Yamal spiller i nummer 10. Wozniacki var nummer 1. Heindal stregspiller. Thomas, du nåede mange spørgsmål.
1: Ja, men det er jo ikke så godt.
0: Nej, det er jo nemlig det. Hvad tænker du selv om tiden? 24, 75? Føltes det som kortere eller længere end det?
1: Ja, det må være længere.
2: Ja, vi er også lidt længere op. Vi er på, vi skal op på 35,60.
0: Thomas.
1: Ja, men se bare.
0: Det er en forløbig podieplads.
2: Ja, det må man sige.
1: Ja. Thomas. Ja, hvis man vender tabellen om.
0: Præcis. Thomas, vil du ikke lave det, vi kalder et shout-out? Så nu får du lov til at sige... Prøv at slå min tid, prøv at slå Askers tid, det er fucking umuligt.
1: Det er i hvert fald umuligt at slå Askers tid. Men det er nok muligt at slå min tid, desværre.
0: Det er på 73x20. Hvis du vil prøve at snuppe en placering på podiet i quizzen her, ring. Thomas, tak fordi du er med.
1: Selv tak.

0: Og her er næste quizdeltager, Mathias.
1: Hej, hej.
0: Ah, jeg skulle lige se, hvor noget langsomt du ville svare. Hej, Mathias.
1: Hej.
0: Jeg manglede et efternavn for, at jeg kunne gøre det sådan rigtigt, du ved, introagtigt.
1: Nå, ja. Mathias Bønk.
0: Og her er næste quizdeltager, Mathias. Sagde du Bø?
1: Bønk.
0: Bønk. Fedt efternavn.
1: Ja, tak.
0: Mathias, vi skal lege en leg, der hedder VM i 5 sportsquiz-spørgsmål.
1: Ja.
0: Ja, og det er ikke nogen nem leg. Det er det sådan set at gennemføre, men det er ikke nemt at blive nummer 1, altså vinde verdensmesterskabet uofficielt. For Askers tid på 26 sekunder og 75 hundrededel. Nej, 24, undskyld. Den står stadig.
1: Ja.
0: Det er den, du skal slå.
1: Jamen, jeg er klar.
0: Okay, jamen altså, så lad os da bare hoppe ud i det. Ikke så meget pis. Producer Kjell, er du klar med stopuret?
2: Jeg er klar med stopuret.
0: Hvor hurtigt kan du svare rigtigt på 5 spørgsmål? Værsgo at tælle ned.
2: 3, 2, 1, nu.
0: Hvad hedder Danmarks nationalstadion i fodbold?
1: Parken.
0: Hvilket storhold var Anja Andersen træner for i nullerne?
1: FC.
0: Hvem vandt mændenes VM i fodbold i 2014?
1: Det gjorde Spanien.
0: I hvilken sport er Katrine Laudrup Dufour en af de bedste?
1: Tennis.
0: Hvilket herrehold er nummer 1 på FIFAs verdensrangliste?
1: Argentina.
0: Hvilken sport forbindes med Simone Biles?
1: Basketball.
0: Hvem vandt i 2008 Tour de France for danske Team CSC?
1: Jonas Vingegaard.
0: Hvilken dansker går under navnet Mester Le Mans?
1: Pas.
0: Hvor spiller Kasper Dolberg?
1: En eller anden fransk klub. Monaco.
0: Hvilken dansk svømmer vandt OL-guld i 50 meter fri i 2016?
1: Det gjorde... Pas.
0: Hvilken sport forbindes med Wimbledon?
1: Tennis.
0: Hvem scorede Danmarks andet mål i EM-finalen 92?
1: Kim Vilfort.
0: Hvilket land har vundet flest VM-titler i herrefodbold?
1: Spanien.
0: Hvad hedder den danske NFL-kicker Morten til efternavn?
1: Hansen.
0: Hvilket land kommer Usain Bolt fra?
1: Jamaica.
3: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Mathias.
2: Hvad foregår?
1: Ah, shit, mand.
0: Det var sæt mig ikke særlig godt.
1: Nej.
0: Vil du ikke...
1: Ej, jeg føler også, der var nogle mange udenlandske spørgsmål.
0: De var der på dansk alle sammen.
1: Ja, okay. Internationale spørgsmål, ikke?
0: Mathias, det er ikke nogen topplacering til dig, det her.
1: Det er det i hvert fald ikke.
0: Nej, så du skal videre i dagens program, og så skal du love mig, at du lige vil sige hej, Mads.
1: Hej, Mads.
0: Hej, Mads.
4: Hej.
0: Mads, det der, det kan du godt gøre bedre, kan du ikke det?
4: Det håber jeg.
0: Det håber jeg virkelig også.
2: Vil folk egentlig have tiden?
0: Ja, hvad var tiden?
2: Den starter med 1.
0: Ja, det var over 1 minut.
2: Det var 1 minut og 16 sekunder og 11 hundrededel.
0: Okay, Mads, det kan du godt gøre bedre.
4: Ja, jeg prøver.
0: Er du klar?
4: Ja, jeg er klar.
2: 3, 2, 1, nu.
0: Hvilken fodboldklub er kendt som The Red Devils?
4: Manchester United.
0: Hvilken sport dyrker Bakken Bears?
4: Basket.
0: Hvem vandt Liverpool over i Champions League-finalen 2005?
4: Milan.
0: Hvilken sport dyrkede Billie Jean King?
4: Pas.
0: I hvilken klub spiller Lionel Messi?
4: Miami.
0: Hvilken type e-sport dyrkede danske Dupree?
4: Counter-Strike.
3: Ja! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
0: Det var hurtigt, det der, Mads.
4: Det gik bedre end...
0: end Mathias lige før. Fedt, I sidder 2 mand i bilen og griner.
5: 4 stykker.
4: 2 børn,
0: ja. Okay, 4 stykker, der sidder og griner. Spørgsmålet er jo, Mads, om det var hurtigere end Askers tid på 24.75.
4: Det ved jeg ikke. Den ærger mig lidt, den der Billie Jean King.
0: Ja, hun spillede tennis.
4: Ja.
0: Producer Kjell, hvad er tiden?
2: Vi er nede, ja. De starter med 2.
0: Ja.
2: Den, altså, Mads skal jo slå 24.75. 23.18.
5: Nej!
0: Mads, det er dig, der fører nu.
4: Ja, tak.

0: Drukner fra Casey og Annika. Det her, det er den store sportsquiz, som er i gang med VM i 5 sportsquiz-spørgsmål. Hvor hurtigt kan man svare rigtigt på 5 spørgsmål? Mads, han fører lige nu med 23,18 sekunder. Og Mads, så er det jo op til dig at se, om du kan slå den.
1: Ja, slå den anden, Mads.
0: Slå den anden, Mads. Mads 2 skal slå Mads 1. 23,18. Og lige om lidt, så begynder vi. Men jeg kommer faktisk ikke til at afsløre din tid, Mads.
1: Okay.
0: Fordi jeg tænker, vi laver lidt såkaldt radio magic, laver lidt suspense. Så når du og Anders efterfølgende har været igennem, så lægger vi alle telefoner på, og så ringer vi sgu op til den, der er den hurtigste.
1: Spændende.
0: Ja, ja, men prøv at høre, det er først til den tid. Nu skal vi igennem. Jeg begynder at stille spørgsmål. Du skal svare rigtigt på 5. Når du har gjort det, Mads, så stopper vi tiden.
1: Ja.
0: Og så ser vi, om du kan slå den anden, Mads. Er du klar?
1: Jeg er klar.
0: Producer Kjeld, tæl ned.
2: 3, 2... Bare lige hør, er alle klar? Hvor er Mads?
1: Jamen, jeg har en... Der var en dreng, der vågnede bagved. Men jeg kan bare lige...
2: Jamen, så gør vi det hurtigt.
0: Er du klar, Mads?
1: Mm-hmm. Det tager ikke lang tid. Kom.
2: 3, 2, 1... Nu.
0: Hvilken sport dyrkede Christina Roslyng?
1: Håndbold.
0: For hvilket land var Jon Dahl Thomasson senest landstræner?
1: Sverige.
0: Hvilken sport dyrker Rasmus Højgaard?
1: Pas.
0: Hvor er håndboldspiller Nora Mørk fra?
1: Norge.
0: Hvem vandt senest herrenes pokalturnering i fodbold i Danmark?
1: Pas.
0: For hvilken Premier League-klub er Xabi Alonso træner?
1: Chelsea.
0: Hvilken dansker vandt Wimbledons herredobbel i 2012?
1: Frederik Lygte.
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Jeg afslører ikke din tid, Mads.
1: Det er fair.
0: Du har et barn, du skal tilbage til, så vi springer direkte videre til Anders. Og så ringer vi dig op, hvis det er dig, der er hurtigst.
1: Ja, det er i orden. Tak.
0: Hej, Anders.
4: Hej, Mikkel.
0: Hvad tænker du om Mads' præstation der?
4: Jeg synes, det er udmærket.
0: Okay. Altså, du skal vide, at det samme kommer til at gælde for dig nu. Hvis du slår enten Mads eller Mads, så får du et opkald.
4: Yes. Jamen, jeg er klar til at slutte af med et brag.
0: Dyb indånding fra mig. Kan vi også høre en fra dig?
2: 3, 2, 1.
0: Hvor blev mændenes fodbold i EM i 2004 afholdt?
4: I Tyskland.
0: Hvad hedder tennisspillerne Serena og Venus til efternavn?
4: Williams.
0: Hvem var anfører på landsholdet inden Pierre Emil Højbjerg?
4: Katten Ekholm.
0: Hvilken dansker har kørt for McLaren og Haas?
4: Kevin Magnussen.
0: I hvilken sport er Sara Holmgaard på landsholdet?
4: Håndbold.
0: Hvilken dansk cykelrytter har vundet alle 3 Grand Tours?
4: Jonas Vingegaard.
0: Hvad hedder sejler Anne-Marie til efternavn?
4: Gendom.
0: Hvilket Superliga-hold har hjemme på Jysk Park?
4: Sønderjyske.
0: Hvad hedder Danmarks bedste mandlige tennisspiller?
4: Rune Holger.
3: Ja! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Danmark er scoret! Hvad foregår der?
0: Det var det. Vi har alle løbere i mål på 5 kilometer. Anders, er du træt i benene?
1: Ja. Men det kunne godt have været hurtigere, tror jeg.
0: Ja, det tror jeg måske også. Prøv at høre, nu spiller jeg August Højen med Kaster mig ud i, og så tror jeg, at producer Kjeld, så ringer vi op til den hurtigste.
2: Ja.
0: Tak for skuddet, Anders.
1: Selv tak. God weekend.

0: Augusthøjen kaster mig ud i. Producer Kjell.
1: Nu skal det afgøres.
0: Jeg, inden der bliver nødt til lige at sige, jeg er fuldstændig knackered.
1: Ja, det gør det hårdt.
0: Det var fuldstændig vanvittigt. Det var præcis, hvad jeg drømte om. VM i 5 sportsquiz-spørgsmål. Jeg har lyst til at sige, at jeg har ikke løbet 5 km. Jeg føler, jeg har løbet et maraton.
1: Vi er nødt til at have 7 med.
0: Ja. Det kunne godt have været endnu flere, men det kan jo være en lille sådan en teaser for. Kan vi vide, om vi gør det igen i det her program?
1: Måske det kommer tilbage.
0: Prøv at høre, man skulle svare rigtigt på 5 sportsspørgsmål så hurtigt som overhovedet muligt. Og Mathias, han brugte over et minut. Anders 1, har jeg lyst til at sige. Ja. 43 sekunder. Så var der en, der brugte 35 og 30 og så videre. Prøv at høre, skal vi ikke bare... Nu tænder jeg for den her, og så er det noget med... Skal vi prøve at ringe op?
1: Jeg prøver at ringe til...
0: Hvem var den hurtigste? Så må jeg gerne kunne høre, det siger sådan... Bip.
1: Ja, lige om lidt. Jeg tror lige, man skal tage den først.
0: Nå.
2: Det er da Mads.
0: Hej, Mads.
2: Goddag.
0: Det er Mikkel inden fra den store sportsquiz.
2: Hej, Mikkel.
0: Hej igen, Mads.
1: Du
0: tak for sidst.
2: Ja, selv tak.
0: Det føles som om, at vi ikke har set hinanden i så lang tid.
2: Det har vi. Vi har set ikke, men vi har set hinanden før.
0: Er det rigtigt?
2: Nej, vi har jo snakket sammen før. Jeg har været det en gang.
0: Nå, okay så. Men så skal jeg lige høre, vandt du dengang?
2: Ja.
0: Okay. Vi har jo lige haft 7 mand igennem, Mads.
2: Ja.
0: Der var nogen, der gjorde det ret hurtigt. Asger, han gjorde det for eksempel på 24.75.
2: Ja.
0: Og det er, for at sige det lige ud, pissehammerne hurtigt. Men Mads, ja. Du ja. Gjorde det på 23.18.
2: Ja.
3: Danmark har scoret! Danmark har scoret! Danmark har scoret! Ja!
0: Ja! Du kan næsten ikke være i din egen krop, kan jeg høre.
2: Nej, det er dejligt. Det er dejligt.
0: Ej, hvor er det forrygende. Mads, prøv at høre her. Når producer kan du markere, hvad vil du sige?
1: Jamen, jeg vil bare lige sige, at vi vil jo ikke afsløre, hvad den med Mads 2, som han hedder, og Anders 2, hvad de fik i den forrige runde.
0: Nå, prøv lige at sige det så.
1: Anders 2, vi havde med, han kom ind på en 6. plads i tiden 43-24, og Mads, vi havde før, 30-82.
0: Ikke i nærheden af dig, Mads.
1: Ikke i nærheden af dig, Mads.
2: Altså,
0: 23-18.
1: Suverænt.
0: Prøv at høre, Mads, nu bliver jeg nødt til at spørge dig, fordi jeg føler, du er lidt af en ekspert. Det var suverænt gået af dig. Hvis du nu skulle være med i den store sportsquiz på et tidspunkt, hvor vi laver en aftale med dig, og du får en ekspertquiz, ja. Altså hvor du fuldstændig selv må bestemme, hvad kategorien skal være.
2: Ja.
0: Hvad skulle det så være?
2: Fodbold.
0: Ja, mere specifikt.
2: Mere specifikt?
0: Ja.
2: Vinderne, altså vinder af EM, VM, vil jeg sige.
0: Okay. Eller
2: finaler, EM, VM.
0: Jeg kan ikke afvise, at vi kommer til at ringe til dig, Mads.
2: Nej, det gør ikke bare.
0: Kan du have en skøn lørdag?

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
1: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
1: Åh, hvor skræmmende.
0: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
1: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
4: Se Wrestling Terapi.
5: Gud, hvor skide
4: nej! Nu på DRTV.

0: før du siger farvel fra Louis Henderson lige her i den store sportsquiz. Vores næste quizkategori, som du kan ringe ind til og quiz med i, den hedder Hvem er blevet bippet? Og producer Kjeld, det er jo lidt et skørt navn.
1: Ja.
0: Ja. Lige om lidt så har jeg det, vi kalder et adgangsspørgsmål, som man skal kunne svare rigtigt på. Men jeg har lige et eksempel først. Jeg kan lige afprøve på dig, om den her quiz overhovedet holder, for ellers så skal vi til at tænke rigtig hurtigt.
1: Er din puls stadig lidt høj?
0: Nej, vi kører videre.
1: Nå, ja.
0: Hvem er blevet bippet, Kjeld? Ja. Handler om, at jeg har fundet en kommentering af et ikonisk fodboldmål. Så har jeg bippet navnet ud. Og så er det opgaven for dig og den, der ringer ind lige om lidt, at svare på, hvilket navn er det, der er blevet fjernet.
1: Ja.
0: Skal du lige prøve at høre en? Den her, den er ikke med i quizzen. Det er bare lige en tester.
1: Ja.
2: Det er endnu bedre for FC Nordsjælland. Nu har de endnu en gang mulighed for et frispark. Går til bolden. Her løfter den ind mod det korte hjørne. Der er mål! Der er mål! Har bragt FC Nordsjælland foran med 1-0 på hjemmebane mod Juventus direkte på frisparks.
0: Ind bag ved Buffon, kan jeg afsløre.
1: Nordsjælland, Juventus, det var i parken.
0: Mm-hmm. Så ved du det også godt. Nu trækker du den bare.
1: Det, nu tager lige lytterne med i hånden.
0: Ja.
1: Simpelthen god gammel Mikkel Beckmann.
2: Det er Bradford.
0: Ja, og der kom jeg til at afsløre noget. Det er det, vi skal quizze i lige om lidt. Den holder, den her quiz, ikke?
1: Jo.
0: Godt. Vi hører If You Know You Know fra Kitte og Karoline Morsing, og så skal vi quizze i Hvem er blevet bippet?

0: P3's Uundgåelige. Det er det, den hedder, og det er Bav, der har lavet den. Nu skal vi til at quizze, hvem er blevet bippet. Det er en quiz, hvor jeg har fundet lydklippet fra et ikonisk fodboldmål, og så har jeg bippet navnet på målscoren ud. Hvis du vil være med, så skal du kunne svare rigtigt på adgangsspørgsmålet. Det er det klip, jeg spiller for dig lige om et øjeblik. Du skal ringe til 70 3x20 og fortælle mig, hvilken fodboldspiller er det, der er blevet bippet her.
1: Det er Brathwaite, og så er muligheden, der er Jens Løger Larsen. Den kommer der, Simon Kjær. Jeg var med frem, og så... Ja! Ja! Hammer Danmark mod holdet, det er finalen. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre.
0: Ja, hvem er det, der scorede det mål? Hvem er blevet bippet? Ring til mig på 70 3x20. Og fortæl mig det, så quizzer vi.
1: Det er Brathwaite. Og så er muligheden, der er Jens Løger Larsen. Den kommer der, Simon Kjær. Jeg var med frem, og så...

0: Du kender nok historien om Pocahontas sådan her.
1: Den her indfødte kvinde, hun møder den engelske opdagelsesrejsende John Smith, og de forelsker sig, og deres kærlighed bygger sig bro mellem de to kulturer.
0: Men var det virkelig så rosenrødt?
2: Det passer ikke. Hun bliver simpelthen taget til gidsel
1: i 4-5 år, og så kommer hun og siger, at jeg har mødt en fantastisk mand, der hedder John.
2: Simpelthen.
1: Hun lyder umiddelbart lidt som en Stockholm-syndrom. Ja.
0: Anne-Sophie Skovlund og Bjørn Meyer undersøger historiens mest udbredte misforståelser i podcasten Huller i Historien. Lyt med i DR Lyd.

0: Det er Brathwaite, og så er muligheden, der er Jens Løn Larsen. Den kommer der, Simon Kjær. Jeg var med fremme, og så... Ja! Ja! Hammer Danmark mod Holdedels finalen. Vi skal ikke hjem. Danmark lever. Vi skal videre.
1: Åh, Magnus og Lars Peter, var memories.
2: Ja.
1: Hvem var det?
2: Andreas Christensen.
1: Uha. Med sådan et klip og sådan en følelse i kroppen nu, så kan det kun blive godt, det her.
2: Ja, det kan det.
1: Jeg har hørt en lille fugl synge om, at jeg skal sige, at jeg nærmest kan dufte igennem mikrofonen lige nu, hvordan det dufter inde i jeres bil.
2: Ja, der dufter ret kraftigt af burger.
1: Hvad er vi ude i?
2: En Sunset Drive-In.
1: Ja, og hvad er bestillingen?
2: To banæsbøger.
1: Ja, hvor er det bravo, hvor er det bravo. Sådan. Det der, det kan kun blive godt. Vi skal quizze i, hvem er blevet bippet. Det er fodboldquiz, det er mål, hvor jeg har fjernet målscoren. Og så er det op til jer to, I er på hold sammen nu, og fortæl mig, hvem det er, der er blevet bippet ud. Magnus, din far Lars Peter ved siden af, er han skarpere eller mindre skarp end dig?
2: Jeg tror, han er mindre skarpere.
1: Hvad siger du, Lars Peter?
3: Jeg bliver enig.
1: Okay, jamen så er der jo ikke noget at diskutere der. Præcis. Ja. Der er jo også kun én en ordentlig dunk-drikke-dunk, hvis I vinder, selvom jeg er to.
2: Okay.
1: Ja. Så bliver du nemlig stille. Er det sådan en, man kan lægge arm om, måske, eller hvad?
2: Ja, det kan godt være, der skal en konkurrence til den. Hvis den bliver vundet.
3: Det er et luksusproblem, PT, så.
1: Præcis, fordi prøv at høre her. Først så gælder det om at svare rigtigt på 4 ud af 6. Er I klar på det?
2: Ja.
1: Det første mål. Hvem er blevet bippet?
0: Langt ud fra... 16 år gammel, en ny verdensstjerne, er født på Allianz Arena i München. Spanien svarer tilbage.
1: Nå.
2: Ja, det lyder som Lamine Yamal i EM.
1: Hvad havde du sagt til den, Lars Peter?
3: Jamen, efter jeg hører Magnus sige det, så havde jeg sagt det samme.
1: Det er en meget god idé at følge sin søn på den.
3: Det er det jo.
1: En rigtig for en, de herre. Vi hopper til den næste.
4: Mulighed måske på midten der. Gør det onde med Argentina, og det fremragende med Tyskland. Efter 8 minutter af anden halvleg af forlængelsen.
2: Igen Mario Götze, VM 2014.
1: Ej, du er skarp, Magnus. Det er to rigtige for to.
5: Tilbage til der afslutter mod, og så er der udlignet. Det, der ikke måtte ske for Brøndby, sker. FC Midtjylland har fået hjælp af AC Horsens. Det er der med venstrebenet glider fri ind i straffesparksfeltet og sender den over i det lange hjørne.
2: Det må være Finn Bogersen, Horsens.
1: Hvad sagde du, mens klippet kørte, Magnus?
2: Det var far, der sagde Finn Bogersen. Vi så den sammen.
1: Okay, der er I Brøndby-folk?
2: Ja.
1: Okay, så det var lidt hårdt at høre det klip.
2: Det er meget.
1: Men det er rigtigt. Hallo, 3 for 3. Det betyder, at I allerede kan vinde nu.
6: Johnny Evans frem mod højre siden, men igen bryder OB måske en sidste OB-chance her. Anders Due har den i venstre side overfor Rio Ferdinand. Så et indlæg helt over modsat, der bliver afsluttet. Og der er scoret! Der er scoret til 2-1. Fantastisk kontraangreb af OB.
1: Okay.
3: Wow.
1: Wow.
3: Den er gammel.
2: Det må være farmand på den her.
1: Hvad tænker I? Hvad hører I?
2: United OB.
1: Ja?
3: Ja. Ja. Det er jo ikke spænding, at OB spillede noget. Det var ikke, at de spillede Europacup.
1: Ja, de spillede andet end seriefodbold, har jeg lyst til at sige.
3: Ja.
1: Det var altså, Champions League på Old Trafford.
3: Eller Søren Andersen. Lad os gå med Erik Bo Andersen.
1: Erik Bo Andersen. Det er Jeppe Kurt.
3: Jeppe Kurt, okay.
1: Ja, nå, men der er stadigvæk to forsøg tilbage til at finde den ene, I kan vinde på.
2: Yes.
7: Godt spillet. Der kommer frem her, så får afsluttet, og så er der scoret. Kæmpe kicks i det tyske forsvar. Spanien fører EM-finalen 2008. Målscorer.
1: Ja. Du var skarp på finalerne før, Magnus.
2: Ja, men det her, det er før jeg er født.
1: 2008?
2: Ja.
1: Okay, we got a young gun.
2: jeg har lyst til at sige Iniesta eller den lille eller sådan noget, Spanien.
1: Nå, Lars Peter, du skal hjælpe din søn ikke her.
2: Vi går Fernando Torres.
1: Og du sagde, hvem stod du imellem?
2: David Villa. Han sagde Iniesta. Jeg har lyst til Iniesta, men det er han. Okay, vi tager Iniesta.
1: Ændre i svaret. Jeg vil gerne sige, jeg prøver ikke at tale jer til noget. Det er jer, der skal komme med svaret her.
2: Nej, vi siger Iniesta. Han er en big game player.
1: Det rigtige svar var Fernando Torres. I skal have den her, venner.
2: Yes.
8: Har du styrt? Ej, han venter. Det er simpelthen et af de bedste mål, der overhovedet er lavet i denne turnering. Den var han er genial.
1: Åh.
3: Ej, det er jo pænt, at der er slut med den. Det var Michael Laudrup.
9: Ja! Danmark har scoret! Hvad foregår der?
1: Altså, det er ikke fordi, at den skulle være nem. Det var de her klip, jeg havde. Jeg var bare så sikker på, at I ville sige Fernando Torres til den før.
2: Ej, ja.
1: Men I har vundet jo.
3: Jamen, skønt.
1: Jeg kan virkelig mærke begejstring. Det er fordi, den der banæsburger, den er på vej ned igennem systemet, ikke?
2: Jo, der er travlt.
3: Ja, ej, det er fedt. Tak for det.
1: Lægger jeg om den, eller hvad gør I?
2: Det kan godt være en crossbar challenge, eller noget at sige.
1: Crossbar challenge, så har jeg altså mine penge på dig, Magnus.
2: Det tror jeg er en god idé.
3: Det har jeg nok også, men
1: kan I have en skøn lørdag?
3: I lige måde. Tak for det.

Markus Vau, Helium Tanker. Med det så er den store sportsquiz ved at skulle køre cyklen i garagen. Vi er færdige for i dag. Vi har et lille hængeparti, fordi der er noget, vi slet ikke har berørt i løbet af de sidste to timer. Sådan kæmpestort på den danske sportsscene. Holger Rune er MF tilbage. Han spiller Davis Cup lige nu for Danmark, altså der, hvor landsholdene mødes. Danmark mod Bulgarien. Han spillede første kamp i går. Nu er han så i gang med anden kamp, som er mod Grigor Dimitrov og Holger Rune, som har været ude i 11 måneder med den der akillescene, som han rev over, er endelig tilbage. Han er bagud lige nu. 6-3. De har lige taget hul på andet sæt, hvor Holger Rune... Yes! Den er god, den der. Godt, Holger Rune. Fører 1-0 i andet sæt. Det er på DR2 og DRTV. Du kan følge resten af den her Davis Cup-kamp. Holger Rune, han skal vinde for Danmark. Den store sportsquiz med den anbefaling er done for i dag. Julie Rabeck, hun tager over her på P3 lige om et øjeblik. Og hvis du er til mere sport i radioen i aften, så er der liga med Superliga OB FC Midtjylland på P4. Det er fra kl. 18. Teddy Swims lukker ned. Kan I have en skøn lørdag?

0: Du lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Det er lidt som om den gode stemning fra den store sportsquiz sidder fast i panelerne herinde. Hvor er det dejligt at få lov til at overtage studiet på det her tidspunkt. God lørdag. Velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio. Jeg hedder Julie Rabeck. Hvis du aldrig har hørt fra mig før, så kan jeg fortælle dig, at jeg sender, du ved det, altså et quizprogram her på B3. Så sender jeg også et program, der handler om at dvæle i nostalgien. Og så sender jeg det her program, hvor vi i bund og grund bare skal nyde, at det er lørdag eftermiddag. Hvad end den byder på for dig at høre musik sammen. For det er altid meget hyggeligere at høre musik, når man ved, der er nogle andre, der lytter med. Og jeg lytter i hvert fald med sammen med dig lige nu. Så jeg synes, du skal læne dig godt tilbage. Jeg har valgt alt muligt dejligt ud til dig, som du får hele vejen frem til, at klokken den bliver 18. Og vi kan jo starte med Simat, som har meget at sige på det her nummer. Den tidligere B3's uundgåelige, den hedder Take a Sexy Picture of Me. Velkommen.

vi helt tilbage i 2014 på det her nummer. Aller første gang, vi hører om tre gutter, der kalder sig Scarlet Pleasure, for det er deres debutsingle, det her Windy, selvfølgelig, som i mine ører lyder som sådan en strand med parasoller, men ikke bare almindelige parasoller, parasoller lavet af palmeblade. Altså, det er simpelthen så kokosnødet, som det overhovedet kan være, det her, og jeg kan slet ikke stå for det. Så jeg synes, vi skal blive stående lige her, med fødderne placeret i det brandvarme sand og en iskold drink i hånden, hvor der lige løber sådan en kondensstråbe nedad, fordi der er masser af isterninger i. Og så skal vi trykke play på det her varme nummer, for det er, kunne hjælpe mig også,

lige her. Der er en sang, som jeg har haft lyst til at spille for dig i lang tid. Jeg har bare lige skulle finde det rigtige tidspunkt. Og jeg tror, vi er nået dertil. Det er en sang af Sienna Spiro, som er det nyeste nye. Hun er simpelthen nomineret til Best New Artist ved Grammys'ne. Det er der, vi er. Alle forelsker sig i hende på stribe. Du kender hende måske fra sangen Die on This Hill eller Great Expectations. Vi har i hvert fald spillet dem begge to rigtig meget. Hun bliver sammenlignet med Amy Winehouse og Adele og andre store sådan soul- og jazz-sangerinder igennem tiden. Fantastisk stemme, fantastisk væsen. Hun har også lavet en anden sang. En sang, der faktisk kom til den her The Devil Wears Prada 2-film, som er lidt mindre alvorlig, har jeg lyst til at sige. Lidt mindre hjerteknusende. Og lidt mere som lige præcis lige nu, en lørdag eftermiddag, hvor du har smidt skoene og tuller rundt og går klar til et eller andet dejligt i aften. Det kan både være store planer, det kan bestemt også bare være dig selv og dit eget selskab. Men altså, sådan en forelskelse i livet, det er det, jeg hører, når jeg hører det her nummer. Det er det perfekte filmsoundtrack. Må ikke det kommer til at være med i romcoms i mange år endnu, og ikke kun den her, The Devil Wears Prada 2. Den hedder Material Lover, og jeg synes, at det er en overset sang af Sienna Spiro. Så lad os lytte til den sammen.

Den er også meget Olivia Deanet, den her sang. Sienna Spyro og Material Lover var det lige her til din lørdag. Jeg håber, du har det fuldstændig vidunderligt. Nu får du lige en sang, der er rigtig god at kigge ud af vinduet til at dagdrømme lidt.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

Jeg så dem under de tavligste omstændigheder nogensinde. Nemlig fordi jeg gerne ville have en god plads til Charlie XCX for 2 år siden på Roskilde. Men det viste sig at være en fantastisk idé, fordi hold da op, Fontaines DC kan spille en live-koncert. Det var Marianne, det her. Og fra 5 drenge fra Irland i et band skal vi nu hjem til Danmark til 4 unge drenge i et stadigvæk ret nyt band, der hedder Lucy. De har lavet en sang, som jeg synes lyder lidt som noget, Guld i munden kunne have fundet på at lave. Og så fik jeg kuldegysninger af teksten første gang, jeg lyttede til den. Fordi der er noget meget ordret over den måde, der bliver sunget på i sangen. Den hedder En ud af en million.

Med far for at lyde lidt som din mor til familiemiddag, så vil jeg gerne lige bede dig om at tage din kalender frem. For den 16. oktober, der skal du sætte et stort fedt kryds. Det er der, der er P3 Guld 2026. Og i onsdags, der afslørede vi, hvem der er, der kommer og spiller. Og der er altså alt muligt godt på menuen. Vi har Annika, Sao Paulo, Kitte og Karoline Morsing, Oscar Witt og Smag på dig selv, Gullimund og Save Us. Og hvis jeg kender P3 Guldret, så skal der nok komme til at være en ikonisk optræden eller to i løbet af aftenen. Apropos det, så har det fået mig til at gå ned ad mindernes allé og simpelthen kigge lidt tilbage på nogle af de mange store optrædener, der har været til P3 Guld igennem tiden. Og jeg må bare sige, en optræden, jeg bliver ved med at vende tilbage til, det var, da Ukendt Kunstner i 2015 spillede Soma og tog røven på mig. En sang, som jeg ikke lige kunne forestille mig, sådan var helt vildt fantastisk live. Og det var, altså, sådan en vild energi fra Hans Philip. Så skal vi ikke lige tage den

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nå, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk doktor.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV. 3.

Hvis nu jeg siger fri og alene, lyder det så ikke meget godt? Jeg tror bare ikke, det sådan Østen mener det på hans nye sang, Fri og Alene. Det lyder mere som en forbandelse, der hænger over ham. Prøv at lytte godt efter.

kender det godt. Du er oppe på cyklen. Bakken foran dig er stejl. Modvinden er tung i dit ansigt. Der er så bare nogle få sange, der kan få dig op af den bakke, der kan få bentøjet i gang. Og for mig er det en playliste, som jeg har med Deep House på. Blandt andet den her sang, Make Me Feel, så jeg håber, at den også lige kunne få dig sådan lidt op og i gang på en lørdag eftermiddag som i dag. Og hvis nu Deep House bare absolut ikke er din kop te, og det ikke er det, der skal i gang i, men så må jeg jo prøve at skyde helt i den anden retning. Det er trods alt også næsten national Jilly-dag i dag, i og med, at han har udgivet nyt album. Vi skal selvfølgelig høre Lamine og Sober med en lille side of Jilly, fordi det er selvfølgelig ham, der kommer ind og synger for dig i omkødet.

Team Awards. Nu skal vi høre en sang, der har en meget specifik historie bag sig. Fordi i februar måned, der vandt Lola Young sin allerførste Grammy. Og dagen efter, der følte hun sig simpelthen så høj. Altså sådan høj af lykke. Helt rent. Ikke fordi hun havde røget et eller andet. Bare simpelthen ren og skær høj på livet. Og hun har udtalt, at hun fuldstændig havde glemt, at den følelse fandtes. Hun havde simpelthen været foruden den i så lang tid, at hun ikke vidste, hvor meget hun havde savnet den. Fordi hun måske kun selv havde oplevet det der med at føle sig høj. På grund af noget, der gjorde hende høj. Og så hoppede hun i studiet, ret hurtigt faktisk, med James Blake. Og så skrev hun simpelthen bare den her sang sådan buff, i én køre om den her følelse af, for første gang i virkelig lang tid, at være høj på noget naturligt. Og det er derfor, den hedder From Down Here, og hun synger I miss the high from down here.

0: lytter til B3 med Julie Rabeck.
1: Vi har passeret klokken 5 den her lørdag, og jeg er virkelig glad for, at jeg får lov til at være sammen med dig på det her fantastiske tidspunkt på weekenden. Altså, jeg har simpelthen masser af god musik med til dig, det lover jeg dig virkelig, men lige om lidt en sang, som jeg har glædet mig mere til at spille end alle de andre sange. Og det er, fordi det er et af mine yndlingsnumre på jorden. Jeg opdagede den ved, at den var P3's uundgåelige lige præcis på det her tidspunkt, bare for 4 år siden, 2022. Og jeg ved, der var mange, der havde det på samme måde som mig, fordi den blev shazamet derudad i den uge dengang, kan jeg huske. Så jeg synes, du skal blive hængende lige her, også fordi jeg har Just Two Girls klar til dig lige nu. Jeg håber, du har en dejlig weekend. Tak fordi du lytter med.

EG's Illuminati. Nu skal vi lige spole tiden præcist 4 år tilbage til det, der var P3's uundgåelige lige præcis på det her tidspunkt, bare i 2022. En sang med en kunstner, der sidenhen heldigvis har fået sine roser, men som på det her tidspunkt stadigvæk var en af dem der, der blev lidt overset. Ray, hun har jo været med på ekstremt mange sange. Man ved det bare ikke, fordi hun var på en dårlig pladekontrakt, og altid så den skulle gemmes under en eller anden DJ. Og lige på det her tidspunkt i 2022, da hun udgiver sit album 21st Century Blues, der begynder hun virkelig sådan at bryde fri af sin skal. Hun udgiver Escapism, hun udgiver Prada, hun har sidenhen også udgivet Where Is My Husband. Du kender hende jo ganske godt den dag i dag, men på det her album, der udgiver hun også en sang, der hedder Black Mascara. Og den bliver P3's uundgåelige på det her tidspunkt. Og jeg kan huske så tydeligt, første gang jeg hørte den i radioen, hvordan hårene på mine arme bare begynder at rejse sig. Fordi der er så meget power i hendes stemme. Man kan mærke, hun er så vred på det her nummer. Men samtidig, så er det bare pakket ind i det vildeste klubbeat. Altså, alle mine sanser var så forvirret. Og jeg tror ikke, jeg var alene om det. Fordi lige den uge, der var Shazam fuldstændig overfyldt

med folk, der var inde for at finde ud af, hvad den der sang den hed. Så hvis nu du har glemt den, så håber jeg at kunne genopfriske din hukommelse med den lige nu. Jeg tænker i hvert fald, at den er rigtig god til sådan en lørdag eftermiddag her. Især hvis du har en lille bit smule ondt i hjertet. Så her altså Ray og Black Mascara.

9mm, The Minds of 99, til din lørdag. Skal vi ikke lige tage et kig på, hvem det egentlig er, der har B3's uundgåelige den her uge? Den mest spillede sang på stationen den næste uges tid. Og det er måske meget dejligt for dig, der føler dig lidt uretfærdigt behandlet. Det kan jo være af mange forskellige mennesker. Din familie, din ekskæreste, dine venner, eller måske bare et virkelig sløjt arbejde, uanset hvad det er, så er det en gang imellem sindssygt rart lige at få et outlet og få lov til at sige højt, jeg fortjener bedre end det her. Det gør jeg. Jeg har gjort mit bedste. Jeg fortjener bedre. Så lad mig ranke min ryg, og lad mig scrolle med på en fantastisk popsang, og lad mig huske, hvem fuck det er, jeg er. Og det er lige præcis det, Berg giver dig lov til at gøre på det her nummer. Det er det, hun altid giver dig lov til. Jeg føler, at Berg er så empowering en artist. Jeg elsker at høre hendes musik, uanset hvilken slags dag jeg har mig. Så jeg håber, at det er præcis det her nummer kommer til at gøre for dig den næste uges tid. Det er i hvert fald, hvem er det, der græder nu? P3's uundgåelige er Berg. Det her er P3's

To lanterner. God lørdag. Når klokken den rammer 18, så kommer min kollega Alida Blak her i studiet og sender sit program sent. Og det er altså ret hurtigt gået hen og blevet et af mine yndlingsprogrammer. Fordi Alida, hun er så god til at vælge musik. Det er helt vildt. Hun arbejder inden for et univers, som er R&B, soul, hip-hop, alt der sådan er i familie med det. Og så er hun sindssygt god til at finde de der gamle bangers, som du havde glemt eksisterede, og så lige spice det op med noget sprit nyt, og hun klæder din lørdag rigtig godt på. Så klar den anbefaling, at du skal blive hængende, når den tid kommer. Men inden da, så har jeg ladet mig lidt inspirere faktisk af Alidas Sent. Og simpelthen fundet en sang, som jeg tænker er lige i hendes ånd. Så det kan være, at jeg kan ramme hende derude på redaktionen, hvor hun sikkert sidder og gør de sidste notater klar lige nu. Og forhåbentlig kan jeg også ramme dig den her lørdag, hvis jeg nu sætter denne her på. Det er længe siden, at jeg har hørt den. Og den fortjener et spin, når nu det begynder at ligne en lørdag aften. Me and you.

0: seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser. Jeg har den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu

Jeg bliver altid sådan helt pinligt berørt af at høre den her sang, fordi jeg var så overbevist om i 2014, at jeg var den eneste, der hørte den sang, at jeg var den eneste, der kendte den, og som havde fundet Sam Smith. Og nu sidder jeg her i radioen i 2026 og spiller den stadig, fordi at så stort et hit var det faktisk. Det er dumt. Det er det. Dem, som vi skal høre lige nu, har også et virkelig stort hit. Den der med at smadre bilen ind i broen. I love it. Og så er de udgivet den her, som jeg har forelsket mig rigtig meget i. Jeg tror, den taber godt ned i den der hyperpop-bølge, som også er lidt i familie med Charlie XCX. Jeg kan i hvert fald ikke sidde helt stille, når først Icona Pop begynder at synge med på den her Butterfly Feelings.

Man ved jo aldrig med P3 Guld. Men nu er både Guld i Mund og Savers jo annonceret til at komme og spille. Så jeg krydser mine tær, mine fingre og mit hår for, at det bliver den her sang, de vælger at optræde med. Fordi hold nu op, hvor er jeg stadigvæk forelsket i Ved Du Noget. Det er jo den 16. oktober, det foregår. Så skriv det i din kalender. Der er mange forskellige platforme, du kan se det på. Og så synes jeg ellers bare, du skulle blive hængelig her, fordi min skønne kollega Alida Blackhaj kommer ind og sender sent for dig lige om et øjeblik. Hvad har det været en fornøjelse at hænge ud med dig? Jeg hedder Julie Rabeck. Ha' en god lørdag.

0: Din aften er i gode hænder.
1: Velkommen
0: til Sent. Her er Alina Blakkaj.
2: Lad mig starte med at fortælle dig, at der bliver stillet absolut ingen krav til dig de næste 2 timer. Lad mig tage over. Bare læn dig tilbage og ride med på den her bølge af musik. Alt det bedste inden for hiphoppen og R&B'ens verden. Også det, der ligger rundt omkring. Lige nærheden af. Sådan er det jo typisk. Her er der sangen, du kan synge med på. Sangen, som forhåbentlig bliver nysgerrigheden at gøre, at du vil have en lille smule mere og vide noget om det. Og selvfølgelig skjule perler af de artister, du i forvejen kender og elsker.

0: nummer, som jeg tænker,
1: er det, hun er allermest kendt for. Du hører One Thing. Og jeg hedder Alida, og det her er Sen. Tak, fordi du er sammen med mig.

gjorde R&B og hiphop til popmusik, som innoverede den, som kastede os alle sammen ud på dybt vand med de her lyde, der kom fra fremtiden, som også var artist lige så meget, som han gemte sig i skyggen og var på knapperne.

skjulte perle, der bare kan sige smæk, hvis den sidder på det rigtige tidspunkt. Timberland, sammen med So Shy og Nelly Furtado, den hedder Morning After Dark. Men hvad skal der lige med ham Timberland lige nu? Jo, han er da den mand, som binder de her tre numre, vi tager i streg sammen. Her er han jo i artist så meget navn. Han lavede faktisk et par plader, hvor det var Timberland featuring, og ikke artist featuring Timberland. Eller hvor han ikke stod krediteret, fordi han egentlig bare havde stået for det super lækre beat. Og jeg er gået i gemmerne, for det næste nummer kræver lige, at vi er helt stille. Den starter nemlig lavt. Jeg fandt ham som en skjult co-producer på det her næste nummer. Et, jeg ikke vidste, han havde haft fingrene nede i. Og det er altså noget af det bedste, når man opdager, at Timberland lige har været inde og ligge lidt magi. Og selvfølgelig har han det. Jay-Z er jo en buddy. Det var med ham, han lavede noget af det allerbedste hiphop. Men her er det med Beyoncé. I've been drinking. Den hedder Drunk in Love.

been drinking watermelon. En skjul lille hånd blev lagt på den her produktion af Timberland. Det er derfor, du hører Beyoncé, Jay-Z, Drunk in Love. Men vi er tilbage hos ham igen som artist og slutter

0: Det er fuldstændig meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingring.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se wrestlingterapi. Nu på DRTV.
10: Når dagen slipper, tager jeg lige derover.
11: Du lytter til Sent på P3. Hey, yeah.

Sally Songs mashup. Bitch, er du dum eller hvad? Bedste. Det bedste. For begge verdener, Riri og Ice. Det er sent på B3. Jeg hedder Lida. Vil du ikke sammen med mig åbne hjertet op, give dig hen til den her musikalske rejse, og lad produktionen falde, for så bliver det rigtig godt. Du hører Old Deal

sjælfugl vokalet, det her elektroniske R&B-univers, der trækker så meget på den der UK funk og garage. Det hele går op i en høj enhed. Du hører Little Things. Og må jeg så ikke tage dig fucking med ud og rulle? Altså, vi snakker i den største firhjulstrækker, mat sort, et eller andet form for mudder, som I kan brænde koblingen af i, fordi det kommer til at gå fucking stærkt. Og vigtigst af alt, så kommer det også til at fucking bounce. Det her er ny musik for Gusto, en ny favorit. Lad os bare give den op for ham.

0: løbet tør for luft, føler, at mit hoved er blevet bidt af, spist, slugt råt og så spyttet op igen. Eminent flow. Fucking linjer, man har lyst til at få tatoveret på kroppen, fordi jeg er så sindssyg. Dansk hiphop er blevet en stjernerigere. Han hedder Gusto. Det her var Bounce. Og så er de fire ikoniske slag, der indikerer, at det er Pharrell-tid.
1: Sexy.
0: Jeg bliver altid så bange, når jeg skal sige Pharrell. Det er svært at udtale, mand. Pharrell, er du med mig? JC, you with me?

0: skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet, ligesom os som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne synge.
0: Det er slet ikke akavet.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, at han siger Vino?
2: Gift ved Første Blik podcast.
1: Nej, jeg bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.
6: Du lytter til Sen på P3.
7: Din vært er Alida Blakkaj.
8: Og mig,

Calvin Harris på en mesterlig produktion sammen med Migos, Frank Ocean, The Slide. Og det her er sent. Jeg hedder Lida. Tak for at være med mig. Alt det bedste inden for hiphop, R&B og det omkring. Og vi skal lige høre den her, før vi kan komme videre.

Det her er en klubklassiker. Noget, I har den her. Men det britiske stjerneskud K1 har altså virkelig taget det til næste niveau. Gjort det til jordbær, smurt i chokolade, flødeskum. Lækker, sensuel R&B. Det her er Risk It All.

0: Hun har lært på en lidt mere syngende, vugne ting. Fordi hun kan også køre sydstatslask på den, kan jeg godt sige til dig. Eminent rapper. Her. Dedikeret til 21 Savage, hendes loverboy. Den hedder Somebody. Og inden jeg trykker play på det næste nummer, så er der en anbefaling om, at du finder enten Hans Philip eller Jens Ole McCoy. Gå ind på deres Instagram og ser den kortfilm, de har lagt ud. Fordi overskriften må være, ukendt kunstner er tilbage. I hvilken forstand ved ingen. Det er en trailer på en kortfilm, de har lagt ud. Den er eminent. Produktionen tyder på, at det her kan være et vaskeægte hiphop comeback. Jeg vil bare lige sige det til dig, inden at jeg så gør sådan her.
1: Pakker ned på blokken, har pistoler på sig. Og de trækker dem, hvis de ikke stoler på dig. Tag din ting fra dig, lad de så blakke.

produktionen stjæler rampelyset, så vi har brug for at run that shit back up. Også produceret af verdens bedste Dark Child. Den slår bare med den der bass. Uff. The scissor på shirt. En shirt, du apropos godt kan gøre dig klar til at tage af. For du kommer til at have lyst til at dryppe af sved med det her næste nummer. Dans i bare tæer og giv den alt, hvad du har. Og hvis nogen spørger, så kan du pænt sige, at det her er det bedste afrobeats nummer i 2026.

Og alle de blomster i verden, du kan få fat i. Verbalt, ja. Også fysisk. Fordi han bærer det her nummer. Jeg ved godt, det er 50. Det er altid 50. Men det er 21 questions. Om ikke så forfærdeligt længe nyt for Drake. En ny energi, jeg elsker. Et nyt yndlingsord. Shabang. Men først Anton Vesterlin, Mads, Kundo, Ossi og Lea Romea. Hvad er stemningen?

0: synger til og fra hjertet, men giver os lyst til at bevæge os og glemme alt, hvad vi føler samtidig er der star. Ude lige nu med ny plade, den hedder Stargirl. Wizkid er main på den her. Den hedder Gimme It Up. Okay, Drake har udgivet ny musik. Punktum. Jeg behøver egentlig ikke sige så meget andet, for han har den bare. Han flexer. Han er bars. Han leger melodier. Han er god til at sample.
1: Yeah.
0: For inkorporeret alle mulige stemmer.
1: Ice.
0: Vi kommer op og ned, hen frem og tilbage på den her.
1: Yeah.
0: Så elsker jeg bare det hår, du får.

P3 elsker ny musik. Og vi har udvalgt 5 nye artister, som fortjener din opmærksomhed. Ida Justs musik er punk, og det er pop. Det er det der nummer, du hører, når du danser.

farser med fortællinger om, hvad der sker, når man har fået lidt for meget indbords. På den gode måde, vel at mærke. Det synes jeg i hvert fald. Drunk Talk til din lørdag aften lige her, hvor du lytter til Sen på B3. Tak for at gøre det. Jeg hedder Alida, og er så glad for at være sammen med dig. Og vi har hinanden frem til klokken bliver 8, og jeg har holdt på en lille hemmelighed. Noget, jeg vil gøre, som jeg ikke vil løfte sløret for, det kan jeg så gøre lige nu. Og det er, at jeg har tænkt mig simpelthen at spille den samme artist for dig 4 gange, inden jeg er ude af den her beach. Fordi i fredags, der var det altså, i min optik, Kian Rosenberg Larsen Dag. Kigo er, hvad de kalder ham på gaden. Gilly er han bredt kendt som, og udgav endelig sin plade Verden er din i fredags. Et mesterværk har jeg jo lyst til at sige allerede. Det er måske tidligt nok, men det er virkelig en plade, hvor du får din stank face on, altså hvor du kan mærke produktionerne, det brummer. Der er noget fra, hvad der engang har været. Selvfølgelig kommer du også på dansegulvet og slipper hæmningerne, og der er sgu også et nummer eller to, som får dig til at grave. Det synes jeg, og jeg skrev kærlighedsbrev til den her mand, hvor jeg skrev til manden, som motiverer, får os til at smelte, græde og feste, som sonisk tager os fra landet, der bugter sig i bakke og dal, til den varmeste kyst syd for ækvator, der bygger bro mellem generationer, er det musikalske bindeled i et samfund, der til tider føles så homogent, som minder os om, at der ikke er langt fra blok til top. Verden er din. Verden er min. Verden er fucking vores. Det er sådan, jeg har det, og derfor så skal du sgu høre 4 forskellige slags tidlige numre, okay? Vi starter med den her. Den er cute. Men også festlig. Det her er en som dig.

The Opposite of Adults. Jeg sætter for at spille 4 numre fra den nye Gilly-plade. Verden er din. Vi har kun været igennem en af dem, så der venter det næste i rækken. Om 2 sangs tid. Først skal vi have fat i den franske DJ Afro Club Mister, der har spændet lidt på Burna Boy City Boys.

Who's that girl fik du lige her? Og jeg er den pige, der siger i fredag, selvom det var i går. Men altså, det er også som om, at tiden har stået helt vildt stille og gået sindssygt stærkt, fordi der netop landede et kæmpe, kæmpe album fra Gilly i går. Det hedder Verden af din. Så jeg satte mig først simpelthen at nå at trykke play på 4 numre fra den plade. Så hvis du er Gilly-fan, dejligt. Hvis ikke, så bliver du presset, eller så håber jeg bare, at jeg kan omvende dig. For det er virkelig en plade, hvor at du kan græde, grine, danse og feste. Og så favner man fandme bredt. Og det har han altid gjort, den mand. Til det nummer nu, som I skal til at høre, der tager det lidt til Brasilien, føler jeg. Det er de lyde, jeg får ud af det. Bejlefunk-viben. Den hedder herinde. Og prøv lige at høre det her skjulige feature, for det er ham, der skinner.

0: alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det aller værst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson af Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Du lytter til Sent på P3.
3: Din vært er Lida Blak.

Hallo, hvad ved du om Craig David på Danske Guld? Det her var hot stuff, og det her er stadig sent på B3 lidt endnu. Frem til klokken bliver 8, så er det med Pina Nagivskov, der har dig med playlisten og fantastisk selskab. Vi har stadig ting, vi skal nå. Har ny musik. Har også et jailnummer i banken, som jeg ved, du ikke har lyst til at gå glip af. Og skal nå at trykke play på de sidste to Chili-numre. Jeg nemlig sat mig for at spille 4 i anledningen af hans nye plade, der landede i går. Den hedder Verden er din. Så ja, vi har da en lille

de der... Jeg må ikke bande for min mor, men de der fucking horn. Er det horn? Jeg ved ikke, hvad der sker med den her produktion. Er ude af verden. Big up J-Lo. Get right. Hvis du lige har taget din radio og tænker, hvad fanden sker der, så forstår jeg det godt. Hvis du har lyttet med den sidste time og tænker, hvad fanden sker der, så forstår jeg det også godt. Det er bare lige. Vi er totalt meget i øjenhøjde. Jeg har sat mig for at spille 4 Chili-numre. Vi er nået 2. Det er fordi, verden er din. Hører du fra mig først, men er også titlen på Chilis nye plade. Den er fed. Han favner bredt. Han er bars, og han er blød. Men du kan bare læne dig tilbage nu. Vi får bidt hovederne af os. Det er meget stygt. Det er tungt. Det er grovt. Men det er også noget, der lugter af. Helt fra starten. Chili har Casey med sig på den her. Jeg trykker bare play. Den hedder Let's Go.

0: Hun er så vild, Young Miami skud ud. Og så må der godt komme lidt ro på. Bare en lille bitte smule. Det har været en mission det her jo, at få dig til på et eller andet tidspunkt, hvis du nu lytter til det her program, og støde på det her nummer, og elske det lige så højt som mig, men også i håb om, at du muligvis bare vågner om natten og får lyst til at synge Spend that shit. Spend that shit. Okay. Der er helt ro på, fordi vi skal lige trække stikket. Jeg skal lige varme dig op. Nynne står klar til at komme ind i deres studie. 2 timer med hende er nødigt noget, jeg vil gå glip af. Hun har vild musik med til dig. Jeg kan se, der også er nogle nye lækkerier. Klar. Det skal du glæde dig til. Og så vil jeg selvfølgelig også slutte på toppen. Der var en anden mission nemlig, igennem det her program. At spille en masse Gilly for dig. Jeg bor mig an med 4 numre. Fordi der i går landede en ny plade, så fik jeg vist også sagt det nok. Verden er din, hedder det. Verden er også min. Verden er vores. Og vi skal høre en freestyle fra den plade, hvor at Gilly har taget nok en af Danmarks bedste sangskrivere med. Noget Guzzo. Og den er bare smuk, den her. Det bliver talt til sjælen. Fra dem begge. Tag det ind og gør dig klar til Nynne om lidt. Jeg hedder Alida Blakhaj. Det her har været sent.
1: Lejseris karna. Håber du ved, hvad du laver. Livet kan være hårdt nogle gange. Husk at rejse dig, når du falder. Alle de tider, der var stram. Kun de tætte, når du tæller. Giv en finger, de tager arm. Kom familien, ingen ven.

0: P3. P3 med Nynne Givskov.
1: Og så en opgave at komme ind og overtage pulten, overtage P3-studiet fra Alida, og sent har varmet altså det gode varme knapper på pulten. Jeg overtager her, det er super, super dejligt. Jeg håber, at du har gang i en virkelig dejlig lørdag aften ude, om den er på vej op i gear, eller egentlig bare er sådan helt nede i foråret på din sofa, hvilket også er en super, super dejlig vibe. Lige meget hvad du skal, så kommer jeg til at sidde herinde de næste par timer, sørg for, at musikken spiller, lyt til den sammen med dig, det bliver den bare lige det sjovere af, og så sørg for, at den er godt blandet, sådan, så du både får noget, du kan synge med på, og noget af det nye. Jeg har taget lidt frisk Troye Sivan med til dig inden alt for længe. Han har udgivet et nummer i går, som han ved Gud nok ikke har brugt millioner år på at skrive teksten til, men jeg synes faktisk, det slæber rimelig hårdt alligevel. Helt nyt Troye Sivan på vej til dig. Allerførst lige her, Lea Ebjørk. Velkommen til.

0: aldrig nogensinde lidt så små over hos Mille. Det er altid mere vrede, mere styrke, mere følelse på. Gør noget, hedder den her. Jeg fik lukket lidt op for, hvad hedder det, løftelåget. Jeg fik løftelåget for, at vi skal forbi noget nyt Troye Sivan. Der er kæmpe ko i tingene hen og sammen. Og det er der jo altså især, fordi vi går og venter på et album, der lander den 9. oktober. Det vil sige lige om lidt. Og der er allerede en single ude derfra i går, der landede der endnu en. Og den passer helt perfekt til din lørdag aften, hvis du er på vej ud. Den her, den har et tema, og det er at feste. Det finder du meget hurtigt ud af. Hvorfor? Det er ikke en sang, og det er sagt med al respekt. Jeg tror, at Troye Sivan, han vil give mig ret på den her, hvor han har brugt al tiden på at sætte sig ned og skrive en tekst. Den er gået forholdsvist hurtigt i bogen, kunne jeg forestille mig. Til gengæld så er alle samtlige kræfter blevet samlet på at lave en fuldstændig vanvittig musikvideo til den her single. Der er intet i æstetikken, der passer sammen i forhold til, hvordan det her nummer lyder. Det har Madonna samples, og det har altså, det er klubben, og det er moderne, og det er, du skal være forberedt på en, det kan godt være lidt svært for nogen, en spoken word type of Troye Sivan. Det er meget den æra, han er i lige på tiden. Musikvideoen derimod, der er vi simpelthen i full on Lord of the Rings. Altså prinsekår. Det er rustninger, det er kampscener ude på en tåget slette, det er ind på slottet, det er fuldstændig, altså old times, medieval times. Og de to ting, de mødes i skøn forening hos Troye Sivan, når du får tid at hoppe ind og se den fuldstændig sindssyge produktion. Lige her til dig allerførst til din lørdag aften. Nyt fra Troye Sivan, den her. Ja, den kan ikke hedde andet end party.
1: Party in the park, party in the bush, party under the bridge, party at the restaurant, party at the club, party in the day, party in my house, party on the way to the party at

skulle man brænde ind i spørgsmålet om, hvor man egentlig kan feste henne. Hvor mange steder man egentlig kan feste henne. Skulle der helst ikke være noget tvivl om det længere? Efter den her helt nyt fra Troye Sivan, svaret er simpelthen alle steder, du overhovedet kan komme i tanke om. Han udkommer med et nyt album, det lander som sagt til oktober. Lige her til dig, The 1975, It's Not Living If It's Not With You.

0: bedste musik.
1: Kæmpe banger, både fra dem, du kender. Og fra de helt nye navne.
2: Jeg har udvalgt TV3's næste.
3: Allerførste gang i din radio.
4: Der stormer brænder fra undergrunden.
5: Tempo, følelser.
6: Det er alt det, jeg allerbedst kan lide ved Kim & Kim.
7: Følg med i den nye musik.
8: Så jeg synes, du skal blive hængende.
9: Det her på P3.
10: Det, man hører, er man selv.
11: Live i Dærlød.

Det er ikke et sted, der som sådan gør meget ud af sig selv udad til. Som jeg husker det, de få gange, jeg har været en tur forbi. Et par neonskilte, en ståldør, det er inde bagved, at den her verden åbner sig. Graffiti på væggene, dåseøl i baren, og så et kæmpe pingpongbord midt i det hele. På den her klub i Aarhus, som kun dog giver en, jeg fornemmer klart, lille hyldest til, en lille homage til her på Chen Mao. Lyden af din lørdag aften lige her på P3. Velkommen ind for at tælle. Vi skal lige blive lidt på klubben de næste minutter også. Der er jo landet en ny sang, skulle jeg til at sige. Det er den jo faktisk ikke i virkeligheden. Et nummer, som Pil, hun har haft udgivet. Det ligger på hendes seneste plade, men det har fået et spin mere med kind mod kind. Med på den her version. Og det er to danske navne, der befinder sig lidt på samme sådan elektroniske, melankolske klub. Bare to forskellige steder. Hvis kind mod kind er dem, du møder midt inde på dansegulvet, fuldstændig marineret i røgmaskinen, du danser egentlig allermest med dig selv, så er Pil hende, der griber dig, så snart du træder ud, du har fået din jakke i garderoben, og en lang nat, den bare rammer dig på cyklen på vej hjem. Det er en perfekt kombination. Pil og kind mod kind på den her. Den hedder Jeg mener det stadig.

ekstra meget i alle de blå følelser, alle de blå farver. Pil og Kim og Kim, på jeg mener det stadig. Det er lige nu, jeg forstår, hvor vildt, vildt god en sang det faktisk er. Og det er lyden af din lørdag aften, lige her på P3. Velkommen indenfor, hvis du først lige har tændt for radioen. Det er bare lidt hyggeligere, lidt dejligere, lidt sjovere, lidt federe. Prøv at høre, det er bare bedre at lytte til musikken sammen. Og det kommer jeg til at gøre sammen med dig, frem til at klokken bliver 22. Lige her, tur tilbage til den her slasker fra Lykke League. I Follow With Us.

hjertet. Ivrig. Lyden af din lørdag aften her på P3. Vi skal forbi noget af det helt nye, der landede til os i går. Et album, jeg har gået og sukket lidt efter, eller været sådan særligt spændt på. Og det er jeg sådan set altid, når Miley Cyrus, hun går ud og siger, at der er nyt for hende. Og allerede der har jeg sagt noget, der er forkert, fordi det er jo bare Miley nu. Hun er blevet et efternavn fattigere, et album rigere siden i går. Bass Persuade, hendes 10. album, det landede til os fredag. Det er en stor menu. Bred menu. Altså, det der jo er med Miley Cyrus. Undskyld, det der er med Miley. Det er, at hun hver eneste gang, der lander et nyt album, så også lige sådan skifter karakter. Hun skifter harm på en eller anden måde. Altså, nu er det den nye Miley, der er entreret. Det siger hun hver gang, og det kan godt gøre en sådan lidt spændt. Nogle gange lidt nervøs på, okay, hvad er det så for en æra? Altså, er det rock? Er det R&B nærmest? Er det country? Hvad skal vi have fat i nu? Nu har jeg fået lyttet på den her plade. De fleste af sangene i hvert fald, som sagt, lidt af det hele. Virkeligheden. Det er 70'er disco-inspireret, det er alternativ pop, det er synth-pop, det er kærlighedsballader. Helt overordnet set kærlighedssangen, om det er til dansegulvet eller til en person, der har et godt øje til. Du behøver ikke at svæve på en lysrød sky hele vejen igennem weekenden for at kunne lytte til det her album. Det er alle nuancerne af det, der er blevet plads til. Og den her, det er den nemmeste at tage med ud på dansegulvet. Den hedder Bass Persuade. Let's go.

Det er altid spændende, hvilken version af Miley hun har tænkt sig at annoncere, når der kommer et nyt album fra hende, og det gjorde der i går. Bass Persuades hedder det. Det gør den her også. Og der er både kærlighedsballader, du kan tage med hjem under dynet, han har sagt, på den plade, og ting, du kan tage med på floor.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i det

på P3. Jeg hedder Mille Givskov. Ham her, der hedder Somber 12 to 12. Jeg har glædet mig så sindssygt meget til den her fredag, altså til i går. Der kom et nyt album fra Tove Lo. Et album, som jeg simpelthen har gået og savnet lidt over, lige siden jeg fik lov til at snakke med hende om de her nye sange. Hun var en tur på besøg i Nynæ FM for et par uger siden. Estrus har hun kaldt sin plade. Brunst har jeg modet mig lidt over. At det betyder, jeg forstår godt, at man er gået med den engelske version. Det lyder sgu bare lidt mere poetisk. Det er en samling sange, det her, der helt grundlæggende fortalt, hun handler om at prøve at navigere i alle de der forventninger, der er til, hvordan du skal være, hvordan du skal opføre dig, når du er en bestemt alder, når du er et bestemt sted i livet, og egentlig bare allermest har lyst til at sige fuck det hele. Og nu er det endelig landet. Nu er det endelig nogle sange, vi kan kaste os over sammen. Der er et nummer, især jeg har taget med til dig, som jeg synes er helt ekstremt Tove Lo-coded. Altså lige præcis sådan en der stemning, du kan tage med dig ud. Jeg forestiller mig på en cykeltur, en køretur. Måske også med på klubben. Altså Tove Lo er altid åben for, at du kan have nogle ting med ud og bare sådan lidt loose til det. Det er en sang, jeg har lyst til bare at, du ved, lægge hovedet tilbage. Så lige lad hele arbejdsugen sådan strømme igennem kroppen, få den ud, og så mærk alle følelserne på en gang. Det er en source of life, og det er lige præcis det, hun også har kaldt den her. Fra det nye Tove Lo-album, Estrus, og til din lørdag aften, source of life.

De plejede at kalde hende The Saddest Girl in Sweden. Og der er sådan en melankoli, der bare altid ligger hos Tove Lo. Men der er også noget i det her nummer og i hendes nye album, som jeg synes er meget mere optimistisk. Meget mere befriende.

0: Casey og Annika. Med lyden af din lørdag aften. Tak fordi jeg bruger noget af den sammen med dig. Det er bare lidt sjovere og lidt hyggeligere, når vi kan lytte til musikken sammen. Jeg hedder Nynne Givskov. Drukner hedder den her. Selvfølgelig, prøv at høre. Jeg har fyldt playlisten den næste times tid med alt godt til dig. Noget, der kan få din lørdag op at koge. Noget, der kan få dig helt ned i foråret tilbage i din sofa, hvis det bare er det, der er din plan. Og i så fald, more power to you. Altså, skønt. Bare lige at trække vejret helt ned i maven. Det bliver bare lidt tingere, at vi skal derhen. Allerførst en tur forbi Harry Styles. Og så har jeg altså en længe P3's uangåelige lidt en tårepresser med til dig. Velkommen ind, farven.
1: Du lytter til P3. Med Nynne Givskov.

Sao Paulo. I ærmet. Du har sikkert også lagt mærke til, måske faldet over en overskrift eller to på det seneste, der handler om hende her, Ariana Grande. Måske også handler om lidt mere, hvordan hun ser ud, hvordan hun har det, og om hendes pause væk fra sin karriere, end det som sådan handler om musikken. Der er også en hel masse at snakke om der, og hun har sagt, at det er presset for hele tiden at skulle forklare sig selv, der har gjort, at hun har brug for den her lille breather på ubestemt tid, godt nok, som hun har taget hul på nu. Det betyder også, at det er som om, vi får skøjtet lidt for let hen over de nye sange eller det nye album Petal, som hun også lige nåede at udgive undervejs. Og jeg er faktisk blevet ret glad for det. Jeg synes virkelig, der ligger nogle stærke bangers fra hende på den her. Og især så ligger der lidt en ny Ariana Grande. Hun er dronningen af Whistle Notes. Hun er dronningen af at lave nogle fuldstændig vanvittige sådan vocal runs. Altså virkelig lave sange, du simpelthen ikke er garanteret forsøger, men ikke kan synge med på. Sådan har jeg det i hvert fald selv. Men lige med den her, der lyder det lidt mere som om, hun bare er gået ind i studiet, har lagt sig ned på gulvtæppet, og så er den her bare sådan strømmet ud af hende fuldstændig ubesværet. Og det er en version af hende, jeg ret godt kan lide. Den hedder Hate That I Made You Love Me.

Did You Love Me hedder den her. Jeg hedder Nynne Givskov. Det er mig, der har fornøjelsen af at holde dig med selskab. Lyt til musikken sammen med dig frem til, at klokken bliver 22. Og når jeg ikke gør det, så bestyrer jeg den lille klub, jeg har valgt at kalde for Nynne FM. Det er mandag til torsdag 18-20 lige her på P3. Og for nylig der er jeg startet noget helt nyt i det lille etablissement. Vores lille fælles frekvens derovre. Nemlig Danmarks sejeste playliste. Det er en playliste, vi

0: Jeg hver evig eneste torsdag. Det er dig, det er mig, det er en gæst, der bestemmer, hvad der skal ligge på den. Og det er jo det eneste vurderingskriterie, at det bare er sej musik. Faktisk ikke bare sej musik, det er den sejeste musik, du går og lytter til lige nu. Hvis du ved præcis, hvad det er for et nummer, jeg snakker om, det der popper op i hovedet på dig, når jeg siger den sejeste sang. Ikke nogensinde, men lige nu, så send den ind til mig på 3 mellemrum afsted til 12.12. Så skal jeg nok samle den op til playlisten allerede på mandag. Jeg havde besøg af Sing Clara i studiet i Nynne FM i torsdags. Jeg bad selvfølgelig hende om at gøre lige præcis det samme. Tag det sejeste, hun går og lytter til lige nu med. Og der er jo ikke nogen regler for, hvor langt tilbage man må gå. Man må gerne hive en gammel sang frem, hvis man synes, det er den, der er den fedeste stadigvæk. Og hun tog mig tilbage til noget, jeg fuldstændig havde glemt. Og det har du måske også. Derfor tænkte jeg, det var et godt tidspunkt at tage fat i en god gammel Mac Miller banger.
1: Der er simpelthen bare noget fedt i at høre rap, som ikke handler om, at det skal være, at man skal være sej, at man skal være thug, og at det er så real, og det er så, I'm just a little white boy. Og det er sådan, så synger jeg bare om at være skæv, og drømme om at have a mansion, og jacuzzi, og du ved, den der sådan naive indgangsvinkel til at være en superstjerne. Det er så naivt, og så forfriskende og befriende. Og det, jeg kan se mig selv så meget i alt det, han synger, for det var jo alt det, man selv gik og drømte om, da man var ny i musikbranchen.

var Sten Claras indspark til Danmarks sejste playliste, da hun var forbi i Nynne FM i torsdags. Mac Miller med den her The Spins. Og jeg tager imod indspark til den her playliste, whenever du lige falder over dem. Det er bare sendt ind til mig på P3 Mellemrum. En besked af sted til 12.12. Selvfølgelig, hvad det er for en sang, og hvorfor du synes, den er den sejeste. Hvorfor skal den på Danmarks sejste playliste? Ja, det er det, den hedder. Det er hver eneste torsdag imellem 19 og 20, at du kan lytte med på, hvordan den lyder hver uge i Nynne FM her på kanalen. Lige her til dig, noget med Dina til din lørdag aften. Kun passende

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Phoebe Bridges, Lost Boys. Det kan være, at du allerede er godt i gang. Jeg fik lovet dig en tårepresser lige før. Det kan måske godt være, at vi også når derhen. Vi er i hvert fald nået til at skulle forbi det mest spillede nummer på Dansk Radio i den kommende uges tid. Vi skal forbi en sang fra Bav. Der er jo i virkeligheden hævngærig, men på en måde, hvor at succes er den bedste hævn, hvor man sætter sig lidt tilbage, smiler på sig selv og tænker, ja, men prøv at høre, hvem er det egentlig, der græder nu? Vi havde Bav i studiet i fredags, eller i går, undskyld, i popdateringen, simpelthen for at teste, om vi kunne få hende til at græde. Marie Hobitz testede lidt forskellige lyde, indtil hun ramte den, der nok i virkeligheden var den bedste.
1: Jeg har en sidste lyd, okay, som måske kunne gøre noget.
2: Det her er P3's
1: ongoing. Nej, er det rigtigt?
2: Ja. Det her er P3's ongoing.
1: Oh, shut up, bitch. Ej, jeg turde fandme ikke op på det.
3: Den er god nok.
1: Nå, ej, tusind tak.
3: Tillykke.
1: Ej, men nu turde jeg jo. Det gør jeg jo. Du ramte plet.
2: Det her er P3.

og det mest spillede nummer på dansk radio i den kommende uges tid. Hvem er det, der græder nu? Og hvis du ikke fik lyttet med, da hun var på besøg hos mig i Nynne FM sidste torsdag, så kan du altså stadigvæk høre, hvordan det lød, da hun hjalp mig med Danmarks sejeste playliste. Hun havde også et par tilføjelser selv. Den kan du finde ved at hoppe ind på det her lyd.

0: kan vi blive bedre til at håndtere vores dagligdags konflikter med hinanden?
1: Jeg har udviklet 25 spørgsmål, som uenige kærester, venner og alle andre kan stille hinanden, når de sidder fast i en konflikt.
2: Og nu skal vi se, om de virker.
3: Hvordan oplever du, at vi har en konflikt?
4: Hvilket ansvar kan du og jeg hver især tage i det her?
5: Er der noget, du ønsker at tilgive mig for?
6: Er der noget, du erkender om dig selv i det her?
7: Ja, jeg har helt klart været alt for meget ungernes advokat.
0: Hør rigtige menneskers rigtige konflikter i Konflikteksperimentet med Petra Nahl. Nu i DR Lyd.

Den er hentet fra hendes helt nye album, Tovelo. Det hun udgav i går, Estrus, hedder det, så er sammen med Stromae, den her lyden af din lørdag aften her på P3. En tidligere P3, så angående også De Fleur. Og lad os bare få det lidt lounget til dig, der måske ikke har planlagt en lørdag, hvor du skal helt ned i foråret på din lænestol. Du skal lige ud og have det lidt lækkert. En lille stram nederdel, måske. Så om ikke andet, bare mentalt. Det går til alle køn.

han er beviset på, hvis du går med en lille drøm ned i maven om at blive musiker, begynder at udgive nogle kæmpe bangers, så er det i hvert fald ikke the hurdle af at finde et fedt artistnavn, der skal holde dig tilbage. Han er til sit bare gået med at have en ven, der hedder Barry, der simpelthen ikke kan finde ud af at svømme, og tænkt, hvad nu hvis jeg bare kalder mig selv for Barry Can't Swim. Dance, dance, dance til dig lige her. Til dig, der skal du ud og have det en lille smule lounget, lidt lækkert. Og så kan der også bare være dig, jeg fanger på køreturen. Du har brug for noget at synge med på. Hvis man har det sådan ind i sin sjæl, så er der et sted at gå hen. Det er bare at smække noget Lucas Graham på. Det her, det er Marmoset.

Cloud Dune og kærestesangen. Jeg lader musikken spille herindefra resten af natten, resten af den her lørdag aften. Men jeg kommer selv til at trække ud af P3's studio om et øjeblik, nu hvor klokken er nærmere sig 22. Inge og Kasper er klar til at gribe dig med weekendmorgen. I morgen klokken 7, lige her på P3. Indtil da, pas rigtig godt på dig selv. Jeg hedder Nylig Givskov. Det er det stor mand. Ja.

med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en mosh pit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hvad betyder Kate Bush for dig?
1: Hver uge deler Brimheim ugens tema-playliste med en musikkollega.
2: De første mange gange, jeg lyttede til Kate Bush, der kunne jeg faktisk ikke lide det.
0: Hvad var det, du slog dig på?
2: Jamen, jeg tror bare, jeg synes, det var mærkeligt.
0: Ja.
2: og sådan er det jo egentlig med rigtig mange ting. Men så på et eller andet tidspunkt, efter jeg havde lyttet til det her nummer nok gange, så blev jeg også fuldstændig forelsket. Siden jeg hørte det den dag første gang for mange år siden, der har jeg endnu ikke fundet et nummer, der giver mig helt den samme følelse, som det gør.
1: Hør Gæstelisten live på P6 i DR Lyd.

0: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
1: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
0: I Grønland, der tør man ikke helt ånde lettet op endnu, fortæller vores reporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup.
2: Det bliver helt klart diskuteret her i løbet af dag, og dem vi taler med, der synes jeg, vi møder grundlæggende en skepsis over for den her aftale med Donald Trump, at Donald Trump er overhovedet sådan en, man kan lave aftaler med.
0: Aftalen, den skal efter planen underskrives i næste uge i New York. Men grønlænderne har med aftalen også fået retten til selv at bestemme sin fremtid. Det fortæller Muti B. Ede, der er Grønlands minister for udenrigsanliggender, og som har været med til at forhandle aftalen med USA på plads.
3: Det vi fra Grønlands side har prøvet at nå frem til, det er, at vi får vores fingeraftryk og bliver et ligeværdigt del af hele det her kompleks, der er. Så vi også får vores fingeraftryk på tingene, men også på den måde gør hele den vestlige alliance og sikkerheden i Arktis og Nordamerika stærkere end i dag i en verden, der bliver mere og mere uorden.
0: Den danske tennisspiller Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle i tiebreak, og sådan her lød de afgørende momenter, da vi viste kampen på DR2.
4: Mine damer og herrer, Holger Rune er tilbage. Sikke en kamp, han leverer og vinder i 3 sæt.
0: Og Holger Rune, han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han selv efter kampen.
5: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men er du sindssygt, at tæt og nerveopgivende til sidst. Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
0: I nat, der bliver det vekslende skydække og spredte byer, der præger vejret. Temperaturerne, de bliver ned mellem 10 og 15 grader. Samtidig får vi en let til frisk vind fra sydvest. Ved kysterne stedvis hård vind. Det var radioen.

0: skal teste det nye baderåd. En voksen person skal kunne svømme 200 meter uden pause.
1: Dyk ned i nyhedsstrømmen med P3.
0: Spørgsmålet er så, om Lasse kan det. Fedt, Lasse. Så er det bare i gang. 200 meter uden pause.
1: Med iskolde fakta.
2: Hvad er det, der foregår?
3: Lad i hvert fald lige op og tage en pause her.
0: Det hele pointen er, at man skal gøre det uden pause. Hvad sker der?
4: Ja, men hold nu, prøv nu her. Det er virkelig, virkelig koldt.
0: Sku kun 43% af danskerne, der kan gennemføre det her. Du er en del af flertallet.
4: Må jeg godt komme hjem nu? Det er virkelig koldt.
0: Jo, det må du da.
1: Live i DR.
0: Det er meget uværdigt.

0: and I'll write your name.
1: Kommissionen er tilbage.
2: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er den rigtige til at vurdere, om man er dansk eller ej.
3: 44,5% fra Tyskland.
2: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
4: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet. Nu på DR TV.
5: P3.
6: Det, man hører.

0: Radioavisen klar. Klokken er 24.
1: Efter mere end et halvt års forhandlinger er Grønland, Danmark og USA blevet enige om en aftale. De konkrete detaljer er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier der skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
2: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af hvis øjne, der ser på den.
1: Men aftalen er altså ikke underskrevet endnu. Planen er, at den skal underskrives i New York i næste uge ved FN's generalforsamling, og der har været bump på vejen, da aftalen den skulle laves, så nu vil regeringen formentlig gerne have den lukket, fortæller vores USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen.
3: Og jeg tror, at den danske regering i hvert fald bare håber på, at man kan få så meget ro på som muligt, så man kan få underskrevet aftalen, så der ikke lige pludselig opstår situationer, som kan spænde ben for, at det her sker. Fordi jeg bliver også nødt til at sige, at de folk, jeg har talt med, siger jo, at undervejs har det været meget tæt på at gå galt. Altså, at man var et sted, hvor man ikke kunne nå en aftale. Den har man så fået nu.
1: Den danske tennisstjerne Holger Rune var i dag med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen den blev spillet i Royal Stage i Hillerød, og den skulle ud i tiebreak. Holger Rune han er tilbage på banen efter at have været ude i 11 måneder med en overrevet akillessene, og derfor var der ekstra nerver på, sagde han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nerveopgivende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Grigor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet ved hjælp af vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere stødte sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, skriver det hollandske public service-medie NOS. Politiet de måtte opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner, og 24 personer blev anholdt. Hollands premierminister Rob Jetten skriver på X, at demonstranterne bevidst søgte en konfrontation med politiet. Det var organisationen Via Folket, der havde arrangeret demonstrationen for at rette kritik mod den hollandske regerings indvandringspolitik. Nu skal vi forbi vejret i nat, der får vi vekslende skydække med spredte byer og temperaturer ned mellem 10 og 15 grader, med en let til frisk vind fra sydvest og ved kysterne stedvis til hård vind og lokal cooling. Det var radioen.

Я Ющенко, Наташа, я. Макупа. Right? Ай, мама! Ай, Кла! It is the mix.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DRTV.

0: Så skulle høre, hvad min brødre sagde senere på aftenen.
1: Hvad sagde de?
2: I Gift ved Første Blik podcasten.
0: Der får vi hver uge besøg af kendte gæster, der elsker programmet lige så meget som os.
1: Jeg skreg af min skærm. Jeg er tændt allerede.
0: Og ikke mindst dem, det hele handler om, sæsonens deltager.
3: Det havde været kikset, hvis det var en, der troede på, at han kunne styrke mig.
0: Det er jo slet ikke akavet, jo.
4: Nej.
5: Hvordan har du det egentlig med, at han siger vino?
2: Gift ved Første Blik podcasten.
1: Nej, vi bliver nødt til at klippe det ud. Jeg kan ikke sidde herinde og græde. Det går altså ikke.
2: I DR Lyd.

0: Her er radioavisen. Klokken er 1.
1: Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale efter mere end et halvt års forhandlinger. De konkrete detaljer i aftalen er endnu ikke offentliggjort, men på sociale medier skriver Donald Trump, at aftalen giver USA permanent kontrol over det, han beskriver som sikkerheden og de nødvendige forhold i Grønland. DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe Lassen trækker trådene tilbage til det møde, som Danmark, Grønland og USA havde i januar, hvor alt var oppe i luften. Og set i det lys, der er det en aftale, som alle parter ser ud til at være tilfredse med, fortæller han.
2: Da de gik ind i januar i det her lokale, hvor vi jo ikke kunne udelukke en militær konfrontation med verdens eneste supermagt, en militær konfrontation, som jo kun havde et udfald, og vi kunne ikke udelukke, at Grønland kom til at leve i en eller anden underlig amerikansk aftale, som de ikke ville være tilfredse med. Og vi kunne ikke udelukke, at NATO ville falde fra hinanden. Og der har man landet en aftale, som alle tre parter tilsyneladende kan leve med. Og det er altså noget, som man både kan være tilfreds med i Washington, men det kan man så sandelig også i København og i Nuuk.
1: Trump han forsøger at fremstille aftalen som en sejr, selvom den ligger langt fra hans tidligere krav om en amerikansk overtagelse af Grønland. Det fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø.
3: Han har alligevel fået nogle formuleringer, som jo også har gjort, at flere konservative kommentatorer jo straks efter, at præsidenten havde meldt aftalen ud, jo også har meldt, at det her det bliver set som en meget, meget stor sejr for præsidenten. Så vurderingen af den her aftale er jo nok en aftale, der afhænger af, hvis øjne, der ser på den.
1: Og aftalen den forventes altså underskrevet i næste uge i forbindelse med FN's generalforsamling i New York. Den danske tennisstjerne Holger Rune var i går med til at sikre en samlet dansk sejr over Bulgarien ved Davis Cup-turneringen. Kampen, der blev spillet i Royal Stage i Hillerød, skulle ud i tiebreak, men tennisgyset det endte altså med en sejr til Holger Rune. Og han er tilbage efter at have været ude i 11 måneder med en overredet akillessene. Derfor var der ekstra nerver på, siger han efter kampen.
4: Det var en sindssyg kamp. Anderledes kamp end i går, men har du sindssygt været tæt og nervepirrende til sidst? Godt mærke, det er længe siden, jeg har stået i de her nerver, men vanvittig kamp og fedt at få lov til at spille mod Gregor.
1: En antisemitisk demonstration blev lørdag opløst af politiet, der brugte vandkanoner i den hollandske by Haag. Omkring 500 deltagere støttede sammen med politiet, og demonstranterne de affyrede undervejs fyrværkeri mod politiet og råbte antisemitiske slagord, det skrev det hollandske public service medie NOS. Og politiet de måtte altså opløse demonstrationen ved hjælp af vandkanoner. 24 personer blev anholdt. I nat der får vi vekslende skydække med spredte byer og en temperatur ned mellem 10 og 15 grader med let til frisk vind. Det var radioavisen med Christian Klein.

0: Alle de seksuelle ting, jeg oplevede fra jeg var 13 til nok 19, var pornoficeret og var meget afkoblet fra mig.
1: For de fleste er sex forbundet med nydelse og lyst. Men for nogen bliver det en måde at skade sig selv på.
0: De perioder, hvor jeg havde det allerværst, der opsøger jeg det også som en form for selvdestruktion. En måde at gøre skade på mig selv, det er sex.
1: Ny sæson er Under Radaren.
0: Jeg mister kontakten til mig selv og mine grænser, jeg har. Den her følelse af ikke at være noget værd.
1: Grænseløs. Nu i DR Lyd.
2: Ping.

0: P3.
1: Nu er der radioavis. Klokken er 2.
2: Erhvervslivet ånder lettet op over, at Danmark, USA og Grønland endelig er blevet enige om en aftale om Grønlands sikkerhed. Men alligevel venter de med at juble, til den rent faktisk er underskrevet. I går bekræftede både statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen ellers, at de er blevet enige med USA om en aftale, der skal styrke sikkerheden omkring Grønland. Men hos erhvervsorganisationen Dansk Industri holder man stadig vejret, indtil man kender den præcise aftale. Det fortæller direktør Lars Sandahl Sørensen.
3: Jeg tænker lidt ro på nu, og så lad os se den aftale helt konkret, så vi ved, den er underskrevet og ser, hvad indholdet er. Men i det store hele med de udmeldinger, der er kommet, ja, så er det jo meget, meget positivt.
2: Men den nye aftale kan altså betyde gode forretningsmuligheder, det mener direktør for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen. Men først skal vi lige høre fra Jakob Ellemann Jensen, der er skeptisk, før aftalen er underskrevet.
4: Når man har at gøre med den amerikanske præsident, så vil det altid være forbundet med en vis usikkerhed.
2: Og her hører vi altså fra direktøren for Grønlands Erhverv, Christian Kjeldsen.
5: Og så ved vi jo fra de amerikanske baser rundt omkring i hele verden, at man er fokuseret på at lægge opgaver lokalt. Der er måske nogle professionelle selskaber fra USA, der er inde og bidrage, men der er også utroligt stort lokalt islet i form af forskellige typer leverancer.
2: Samtidig med at Grønland, Danmark og USA er blevet enige om en aftale, så har NATO's militære ledere lørdag været samlet til konference i København. Og her er man tilbageholdende med at kommentere aftalen, som altså ventes underskrevet i New York næste uge. Det fortæller vores forsvarskorrespondent Mads Korsager, der selv er til stede til konferencen.
6: Jamen, det er sådan, at der er ikke nogen aftale, før den er underskrevet af alle parter, og særligt ikke før, at præsident Trump har solet sig tilstrækkeligt i den her aftale. Og det er nok derfor, vi ser en vis varsomhed. Altså, der er nogle ting her i verden, som Trump virkelig går eller har gået op i. Det er Grønlandsspørgsmålet, og så er det NATO. Og det er nok derfor, at vi ser Militærkomiteens formand og de andre topofficerer her være sådan forholdsvis forsigtige og meget diplomatiske i de udtalelser, vi ser.
2: Fodboldspilleren Andreas Christensen udgik skadet i gårsdagens kamp for FC Barcelona. Cheftræneren Hansi Flick han siger på et pressemøde efter kampen, at den danske midtstopper ikke kommer i kamp igen lige med det samme. Da han blev skiftet ud, der tog han sig til venstre lår. Andreas Christensen er udtaget til det danske landshold, som skal spille 4 kampe i løbet af de næste 2 uger, og dermed ser det ud til, at landsholdet måske må undvære deres forsvarsprofil mod Norge på torsdag. Og så skal vi til vejret i nat. Der bliver det et vekslende skydække over Danmark med spredte byer. Temperaturer ned mellem 10 og 15 grader og en let til frisk vind fra sydvest. Kysterne de får hård vind og lokal cooling. Det var Radioavisen med Christian.